0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje jau dabar trūksta apie 2000 slaugytojų, o artimiausiais metais ši problema gali gilėti. Skaičiuojama, kad kas antras bendruosios praktikos slaugytojas yra vyresnis nei 55, todėl sveikatos sistema netrukus gali susidurti su didesniu specialistų trūkumu. Patys slaugytojai teigia, jog pirmiausia norintis oraus atlyginimo ir adekvačių darbo krūvių. Slaugytojų trūkumas fiksuojamas ne tik Lietuvoje, tai globali problema. Daugiau kaip po 3 metų pagaliau atidarytas tiltas Kėdainiuose. Gyventojai šią rekonstrukciją vadina rekordinę, aštrios kritikos per ilgai užsitęsusiems darbams negaili ir Kėdainių valdžia. Lietuvos tiltų būklė itin prasta, vien šiuo metu pribotas eismas maždaug 100 tiltų. Juos tikimasi artimiausiu metu pradėti tvarkyti. Vien kritinės būklės tiltams tinkamai sutvarkyti reikia apie 1 milijardą eurų. Lietuvos oro uostai praneša, kad antradienį nuo 7 iki 12 valandos Vilniaus oro uoste vyks civilinės saugos pilnos apimties pratybos. Jų metu oro uostas vyks įprastai, poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatomas. Lietuvos oro uostus įvairaus mastų ir pobūdžio pratybos vyksta periodiškai, jos yra skirtos patikrinti ir vertinti tarnybų procesų ir personalo parinkti ir sąveiką ekstremalių situacijų metu. Šiauliuose surinktos mokomosios pratybos, kurio metu ugnegesi ir kitos tarnybos treniravosi valdyti galimą incidentą autobusų dujų užpilimo stotyje. Kaip skelbė ugnegesi, pagrindinis pratybo tikslas – tobulinti ugnegesių gelbėtojų žinias ir praktinius įgūdžius gesinant autobusus su dujų įranga, bei stiprinti skirtingų tarnybų bendradarbiavimą ekstremalių situacijų metu. Libane per Izraelio ir Hezbollah konfliktą žuvo daugiau kaip 3000 žmonių, pranešė valdžios institucijos. Libano sveikatos apsaugos ministerija informavo, kad nuo kovo pradžios, kai prasidėjo naujausia eskalacija, dar 9273 buvo sužeisti. Ministerija neskirsto nukentėjusių į civilius ir Irano remiamos grupuotis Hezbollah narius. Iš 30 milijonų žmonių, gyvenančių Ukrainos kontroliuojamoje teritorijoje, oficialiai dirba 10,5 milijono. Tam, kad Ukrainos BVP kasmet auktų 7%, per ateinančius 10 metų ekonomikai reikės papildomai 4,5 milijono darbuotojų. Ukrainos įmonės aktyviau ieško darbuotojų užsienyje dėl darbuotojų trūkumo, tačiau nepaisant aktyvių diskusijų darbo migrantų tema, jų skaičius Ukrainoje vis dar nedidelis. Estijos parlamento nariai patvirtino įstatymą, draudžiantį priešiškų trečiųjų šalių piliečiams aukoti lėšas Estijos politinėms partijoms. Prieš kelerius metus iš trečiųjų šalių piliečių buvo atimta teisė balsuoti vietinėse rinkimuose. Po ilgametės įtampos Vengrija ir Ukraina pradeda derybas dėl vengrų mažumos teisių. Vengrijos užsienio reikalų ministrė pabrėžė, kad dialogo sudarys pagrindą greitam šio klausimo sprendimui. Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro, Kyjivas yra pasirengęs atversti naują santykių skyrių ir atkurti pasitikėjimą. Šalių dvišaliai ryšiai prastėjo valdant buvusiam Vengrijos ministrui, pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris blokavo ES paramą Ukrainai. Situacija pasikeitė rinkimus laimėjus centro dešiniųjų partijai ir naujajam premjerui Pieteriui Marjarui.
1: Sportas.
0: Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas žengė užtikrintą pirmąjį žingsnį link savo svajonės pagrindinių Roland Garros pirmenybių Paryžyje. Atrankos turnyro startė Lietuvos teniso talentas rezultatu 6-4-6-1 sutriuškino patyrusį 34 argentinietį Federico Coria. Pasaulio ledo ritulio čempionate Šveicarijoje skaudų pralaimėjimo patyrė titulą ginantį JAV rinktinę. A grupės akistatoje Ciuriche Suomija net 6-2 pranoko amerikiečius. JAV tai buvo jau antroji nesėkmė per 3 čempionato rungtynes.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien įdienojus lietaus jau bus mažiau, dangoje atsiras daugiau pragiedrulių, ypač šalies vakaruose. Vietomis trumpai palinos. Temperatūra daug kur kils iki 16-21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį bus mažai debesuota, o lietaus tikimybė nedidelė, pus visiškai silpnas vėjas. Temperatūra svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną pasidžiaugsime saulėtais ir maloniais orais. Dangos ir toliau laikysis mažai debesuota. O lietaus nenumatoma. Šiluma lepins kiek labiau ir jau turėtų šilti iki 18-23 laipsnių. Pajūryje bus vėl keliais laipsniais vėsiau, apie 14-17 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Kilti Pusula Bey.
1: Ir metas antradienio spaudos apžvalgai. Šį kartą ją pradėsime iš publikacijos iš vakarų žinių apie tai, jog Seimas vos netvėrė Pandoros skrinios. Seimas nepritarė liberalo Vitalijaus Gailiaus iniciatyvai papildyti administracinio nusižengimo kodeksą, išplečiant ratą žmonių, kurie būtų baudžiami už neapykantos kalbą. Pavyzdžiui, kokie aštresni komentarai internete, netgi vienkartinė. Tiesa, projektas netmestas iki galo, jis grąžintas Gailiui tobulinti. Anot jo, net ir vienas neapykantos komentaras gali sukelti realią žalą žmogui. Tokie pasisakymai nukreipiami prieš asmens tapatybę, jo tautybę, rasę, religiją, lytį, seksualinę orientaciją ar kitus požymius. Neapykantos kalba daro stiprų psichologinį poveikį, skatina visuomenio susipriešinimą, o tam tikrais atvejais gali tapti pirmojų žingsnių į smurtą, savižudybės ar kitus neapykantos nusikaltimus. Svarbu paminėti ir Europos žmogaus teisių teismo praktiką. Teismas pabrėžia, kad net vienas neapykantą kurstantis komentaras gali būti pakankamas pagrindas valstybės institucijoms imtis veiksmų, dėstė Gailius. Mišrios Seimo narių grupės atstovas Vytautas Sinica replikavo, kad žmonių kalba neturėtų būti valstybės bausmių sritimi. Be to, jis stebino kolegos siūlymą skirti net iki 6 000 eurų baudą. Kodėl tokios didelės bausmės? Faktiškai maksimalios, kokios gali būti numatytos pagal administracinių nusižengimo kodeksą. Daug didesnės, pavyzdžiui, už baudas dėl neteisėto šaudimo iš ginklo. Ar čia jau yra maksimalus įmanomas administracinis nusižengimas jūsų akise? Stebėjosi Sinica. Neveltui citavau Europos žmogaus teisių teismo praktikos kai kuriuos momentus. Valstybės narės įpareigotos reaguoti į visus neapykantos kurstimo pasireiškimus ir valstybė reaguoja turėdama vienintelį represinį įrankį baudžiamojo kodekso 170 straipsnį. Atsakė Gailius. Sinica yra teikęs pataisas iš baudžiamojo kodekso ištrinti dvi dalis dėl neapykantos kalbos. Dabar yra 3 dalys, pagal kurias numatytos bausmės už šį nusikaltimą. Mano siūlymas buvo palikti tik vieną, kuriame kalbame apie tiesioginį kurstimą kažkokiems veiksmams, smurtui ar panašiai. Kitoje dalyje numatyta baudžiamojo atsakomybė už tiesiog jausmų įžeidimą ir jie yra plačiausiai taikoma. Kažką įžeidė komentarus ir jau gali susilaukti baudžiamosios atsakomybės. Ypač jei komentaras apie kokią nors jautrią visuomenės grupę. O dar viena dalis iš viso yra labai keista, nors laimė ji Lietuvoje nėra taikoma, arba bent aš nežinau, kad būtų taikoma, numatyta baudžiamoji atsakomybė vien už turėjimą medžiagos, kuri galėtų būti traktuojama kaip neapykantą skleidžianti. Stebėjosi Sinica. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo delfi.lt. Turistai nė nesupratę tampa sukčiaukomis. Ekspertai išvardijo, kokie veiksmai beveik garantuoja pavojų. Artėjančios atostogos daugeliu reiškia poilsį, spontaniškus nuotykius ir svajotas keliones. Tačiau kol keliautojai ieško geriausių skrydžių pasiūlymų ar rezervuoja apartamentus, sukčiai tam ruošiasi nemažiau aktyviai. Vos keli paspaudimai gali atverti duris ne tik į egzotišką kryptį, bet ir į kruopščiai suplanuotas apgavystes. Nuo netikrų rezervacijų iki pavogtų banko duomenų ar perimtų paskyrų. Ekspertai perspėja, dirbtinio intelekto amžiui atskirti klastoti nuo realybės tampa vis sunkiau, todėl prieš kelionę būtina pasirūpinti ne tik lagaminu, bet ir savo skaitmeniniu saugumu. Siekiant neapsigauti, svarbu nepamiršti keleto pagrindinių signalų, kurie gali padėti atpažinti klastotes. Skubumas ir spaudimas. Bet koks prašymas skubiai atlikti pavedimą, pasidalinti slaptažodžiais ar kortelės duomenimis, dėl tariamos paskutinės minutės nuolaidos ar netikėtai iškilusios problemos yra klasikinio sukčių taktika. Taip pat netikėtos užklausos. Jei gaunate netikėtą užklausą iš žinomos įmonės, visuomet pasitikrinkite informaciją paskambindami žinomu oficialiu numeriu, o nenaudodami kontaktus ar nuorodas pateiktas pačioje žinutėje. Taip pat svarbi interneto svetainės patikra. Visada atidžiai patikrinkite internetinio puslapio adresą, į kurį vedate savo duomenis. Sukčiai mėgsta kurti adresus, kurie imituoja tikrų puslapio pavadinimus, o klastoti nuo tikros svetainės skiria tik keletas simbolių. Taip pat pabandykite pakeisti kalbą, paspausti ant daugiau nuorodų puslapyje, atsidaryti privatumo politiką ir pinigų grąžinimo politiką. Įvertinkite, ar nepasikeičia dizainas, lieka tie patys įmonės duomenis. Taip pat svarbu paslaugų teikėjo patikra. Visada patikrinkite paslaugų teikėjo patikimumą iš to, ko ruošitės pirkti kelionės ar apartamentų nuomos paslaugos. Pasižiūrėkite, kiek laiko teikia paslaugos, kokie atsiliepimai apie paslaugų teikėją. Taip ne tik apsisaugosite nuo sukčių, bet ir nuo blogų paslaugų teikėjų. Paslaugas pirkite ir atsiskaitykite per patikimas platformas. Ieškodami kelionių paketų, bilietų ar apartamento, taip pat bendraudami su paslaugų tiekėjais, naudokitės patikimomis platformomis, ypač jei jos užtikrina paslaugų kokybę. Sukčiai taip pat naudojasi tokiamis platformomis, tačiau gali su jumis susisiekti ir prašyti mokėjimą atlikti tiesiogiai ne per platformą. Tai gali būti vienas iš sukčių požymių. Ir neverta rizikuoti savo pinigais, o platformos tokiais atvejais prarastų lėšų ir nekompensuoja jų. O apie tai praneša portalas delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Šiaulių krašto. Likus dviem savaitėms iki vasaros suirzo Šiaulių darželinukų tėvai. Neaišku, kaip sumokėti avansus. Šiemet šiauliečius, kurių vaikai lanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos, pasitiko mokestinės naujovės. Padidintas mėnesinis įstaigo aplinkos mokestis bei įvestas avansinis mokėjimas už darželio.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras savo įsakymu paskyrė beveik 480 tūkstančių eurų finansavimą dar trims savivaldybėms – Alytaus rajono, Kretingos rajono ir Birštono 15 priedangų modernizuoti. Kadangi civilinė sauga Lietuvoje įgyvendinama vadovaujantis teritoriniu principu, siekiama, kad priedangų modernizavimas apimtų visos šalies savivaldybės. Šiais metais 53 savivaldybėms jau buvo skirta 14 milijonų eurų 416 priedangų atnaujinimui. Šešerius metus Lietuvoje galima pasinaudoti šeimos kortelės teikiamomis naudomis, nuolaidomis ir privilegijomis. Šeimos kortelė gali turėti kiekvienas gausios ar vaikus su negaliau auginančios šeimos narys. Šią galimybę kol kas pasinaudojo ne visos šeimos. Daugiausiai šeimų pirmą šeimos kortelę yra gavusios Visagino ir Neringos savivaldybėse po 67%. Aukšti rodikliai taip pat matomi Vilniaus miesto ir Panevėžio miesto savivaldybėse. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad Lietuva yra galutinėme deryboje etape su Kanados bendrove dėl didelės gynybos pramonės investicijos. Jo teigimo, Kanada Lietuva mato kaip vartus į Europą, šalį domina bendradarbiavimas aukštųjų technologijų srityje, gynybos bei biotechnologijų pramonėje. Viceministras teigia, jog derybos su potencialiais investuotojais iš Kanados vyksta sklandžiai, galimų partnerių yra apie 20 Lietuvoje ketina apsilankyti ir didelio Kanados dronų gamintojo atstovas. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai ne pirmi metai pastebi tendenciją, kad pavasaris smarkiai daugėja pranešimų apie važinėjimąsi keturračiais ir krosniais motociklais draudžiamose vietose. Analizuojant gaunamus pranešimus, išskiriamos teritorijos, kuriuose tokie pažeidimai fiksuojami dažniau. Tokiose probleminėse vietose organizuojami tiksliniai reidai. Šį kartą patikrinimai buvo vykdomi visose apskrityse. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių regionuose. Reido rezultatai parodė, jog toli gražu ne visi keturračių ar krosinių motociklų vairuotojai suvokė, kad ne pagal taisyklės važinėjant bekelę trikdoma laukinė gyvūnėje. Ypač tai aktualu pavasarį ir vasaros pradžioje, kai gyvūnai veda jauniklius. Įsigandę triukšmo jie apleidžia buveinės, o palikti jaunikliai dažnai žūva. Belgijos nacionalinis krizių centras pradėjo kampaniją, kuria ragina gyventojus būti pasiruošusius krizėms ir galėti be pagalbos išsiveržti bent 72 valandas. Rekomendacijos tos pačios kaip ir Lietuvoje. Turėti pakankamai vandens ir maisto atsargų, vaistų, svarbiausius dokumentus. Belgijos vyriausybė sako, tikslas negazdinti gyventojus, o šviesti. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai pasmerkė Iraną dėl atnaujintų išpalių prieš kaimininės šalis. Jis pareiškė, kad išpaliai, ypač prieš branduolinius objektus, kelia grėsmę žmonių saugumui visame regione. Vokietijos kancleris pridūrė, kad negali būti jokios tolesnės smurto eskalacijos. Rusijos taktinio branduolinio ginklo dislokavimas Baltarusijoje ir bendro šių dviejų diktatūrų branduolinės pratybos yra precedento neturintis iššūkis pasauliniam saugumui. Apie tai teigiama Ukrainos užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Atsižvelgiant į tai, kaip pažymė Ukrainos užsienio reikalų ministerija, paversdamas Baltarusiją savo branduolinio placdarmo prie NATO sienų, Kremlius de facto legitimizuoja branduolinio ginklo platinimą pasaulyje ir sukuria pavojingą precedentą kitiems autoritetams. Režimams. Ukrainos diplomatai įsitikinę, kad tokie veiksmai turi sulaukti vienareikšmio ir griežto visų valstybių, gerbiančių branduolinio ginklo neplatinimo režimą, pasmerkimo. Pagal abipusės gynybos paktą, Pakistanas į Saudo Arabiją nusiuntė 8000 karių, naikintuvų eskadrilę ir prieš lėktuvinės gynybos sistemą, taip sustiprindamas karinį bendradarbiavimą su Riedu, nors Islamabadas yra pagrindinis karo Irane tarpininkas.
1: Sportas.
0: Slovakijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybos starte Justina Mikulskytė su Lenke Martina Kupka 6-2, 6-3 įveikė Slovakės. Lietuvė su Lenke pelnė po 16 dvejetų reitingo taškų. Edas Butvilas Ženevoje surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą ir pirmąją karjeros pergalę pagrindinėme ATP turnyro etape iškovojo užtikrintai. 21 lietuvis ATP 250 serijos turnyro 16 finalyje rezultatu 6-3, 6-1 sutriuškino 31 italą Lorenzo Sonego.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien lietaus jau bus mažiau, dangoje atsiras daugiau pragidrulių, ypač šalies vakaruose. Vietomis trumpai palinos. Temperatūra daug kur kils iki 16-20, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį bus mažai debesuota, o lietaus tikimybė nedidelė. Pūs visiškai silpnas vėjas. Temperatūra svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną pasidžiaugsime saulėtais, maloniais orais. Dangus ir toliau laikysis mažai debesuotas, o lietaus nenumatoma. Šiluma lepins kiek labiau ir jau turėtų šilti iki 18-23 laipsnių. Pajūryje bus vėl keliais laipsniais vėsiau, apie 14-17 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

justifying that I have found what I searched.

Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 14 minučių. Jūsų dėmesį į sporto naujienos ir pradėkime nuo aktualijos iš NBA lygos. Čia įspūdingai prasidėjo vakarų konferencijos finalo serija. Pirmose rungtynėse San Antonio Spurs krepšininkai sugebėjo įveikti čempionų titulą ginančią Oklahomos Thunder ekipą. Šioje akistatoje prireikė net dviejų pratesimų. Po kurių Spurs pergalė šventė rezultatu 122-115 ir dabar serijoje iki 4 laimėjimų pirmauja 1-0. Kalbant apie pasaulio ledo ritulio čempionatą, Šveicarijoje pergalė iškovojo Čekijos rinktinė, B grupės rungtynėse 4-3 palaužusi Švediją. O šio čempionato B grupėje Kanada 5-1 įveikė Daniją ir iškovojo trečiąją pergalę per tiek pat rungtynių. Pereikim prie futbolo. Londono Arsenalas žengė dar vieną didelį žingsnį Premier lygos titulo link. Jie namuose 1-0 įveikė jau iškritusi Burnley klubą ir turnyro lentelėje nuo artimiausio persekiotojo Manchester City atitruko 5 taškais. Iš Anglijos lygos kelkimės į Italijos lygą. Čia Milano Emporio Armani ekipa iškovojo antrą pergalę Italijos lygos ketvirtfinalyje ir namie 77-65 nugalėjo Emilijos Redžo Una Hotels. Serija vyks iki 3 pergalių, joje Milano klubas pirmauja 2-0.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Jaunos šeimos, neįgalieji, vieniši tėvai ir kiti gyventojai antradienį galės prašyti paramos būstui, bet kur Lietuvoje įsigyti. Parašymai gauti iš valstybės dalinai kompensuojamo būsto kreditą arba subsidiją bus priimami nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimai skirtos lėšos. Tai praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Antradienio rytą pranešta apie gaisrą Šilutėje, kur veikia žuvies perdirbimo gamykla. Pirminiais duomenimis liepsnos apėmė stogą, kur sumontuotos saulės baterijos. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė teigė, jog žmonės nenukentėjo. Įvykio vietoje dirbo ugnigesiai iš Šilutės ir Klaipėdos. Iš viso 4 automobilinės cisternos. Lietuvos oro uostai praneša, kad šiandien nuo 7 iki 12 valandos Vilniaus oro uoste vyksta civilinės saugos pilnos apimties pratybos. Jų metu oro uostas veiks įprastai, poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatomas. Lietuvos oro uostas įvairaus mastų ir pobūdžio pratybos vyksta periodiškai, jos yra skirtos patikrinti ir vertinti tarnybų procesų ir personalo parinkti bei sąveiką ekstremalių situacijų metu. Daugiau kaip po 3 metų pagaliau atidarytas tiltas Kėdainiuose. Gyventojai šią rekonstrukciją vadina rekordinę, aštrios kritikos per ilgai užsitęsusiems darbams negaili ir Kėdainių valdžia. Lietuvos tiltų būklė itin prasta. Vienas šiuo metu apribotas eismas maždaug 100 tiltų. Juos tikimasi artimiausiu metu pradėti tvarkyti. Vien kritinės būklės tiltams tinkamai sutvarkyti reikia apie 1 milijardą eurų. Lietuvoje jau dabar trūksta apie 2000 slaugytojų, o artimiausiais metais ši problema gali gilėti. Skaičiuojama, kad kas antras bendrosios praktikos slaugytojas yra vyresnis nei 55, todėl sveikatos sistema netrukus gali susidurti su didesniu specialistų trūkumu. Patys slaugytojai teigia, jog pirmiausia norintys oraus atlyginimo ir adekvačių darbo krūvių. Slaugytojų trūkumas fiksuojamas ne tik Lietuvoje. Tai globali problema. Los Andželo priemiesčiuose kilo krūmynų gaisras, kuris greitai išplito ir privertė pareigūnus paskelbti evakuacijos nurodymus tūkstančiams gyventojų. Los Andželo merės teigimu, šiuo metu nesitikima, kad gaisras pasieks Los Andželo miestą. Vengrijos naujasis ministras pirmininkas Pėteris Madjaras antradienio pradeda 2 dienų vizitą Lenkijoje. Šia kelione jis tikisi atkurti ryšius, nukentėjusius dėl jo pirmtako artumo Maskvai per plataus masto Rusijos invaziją į Ukrainą. Stringant JAV ir Irano deryboms dėl taikos, amerikiečių iždo sekretorius paragino sąjungininkus įvesti sankcijas Iranui. Finansų ministrai ir centrinių bankų valdybų pirmininkai atvyko į Prancūzijos sostinę dalyvauti susitikime, kurio metu daugiausiai dėmesio bus skiriama makroekonominiams disbalansams ir galimybėms užsitikrinti prieigą prie svarbiausių mineralų. Taip pat bus aptariami ekonominiai nusikaltimai, sankcijos Rusijai ir karo artimuosiuose rytuose poveikis valstybių narių ekonomikai. Iš 30 milijonų žmonių, gyvenančių Ukrainos kontroliuojamoje teritorijoje, oficialiai dirba 10,5 milijono. Tam, kad Ukrainos BVP kasmet auktų 7%, per ateinančius 10 metų ekonomikai reikės papildomai 4,5 milijono darbuotojų. Ukrainos įmonės aktyviau ieško darbuotojų užsienyje dėl darbuotojų trūkumo, tačiau nepaisant aktyvių diskusijų darbo migrantų tema, jų skaičius Ukrainoje vis dar nedidelis.
1: Sportas.
0: Adrijos lygoje startavo pusfinalio serija, kuri vyks iki 2 pergalių. Pirmąją prie savų sirgalių įsirašė Belgrado Partizan, kuris 194 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezdą. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas žengė užtikrintą pirmąjį žingsnį link savo svajonės – pagrindinių Roland Garros pirminybių Paryžyje. Atrankos turnyro startė Lietuvos teniso talentas rezultatu 6-4-6-1 sutriuškino patyrusi 34 argentinietį Federico Coria. Ir apie orus. Šiandien lietaus jau bus mažiau, danguje atsiras daugiau pragiedrulio, ypač šalies vakaruose. Vietomis trumpai palinos. Temperatūra daug kur kils iki 16-21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį bus mažai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė, bus visiškai silpnas vėjas. Temperatūra svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną pasidžiaugsime saulėtais ir maloniais orais. Dangus ir toliau laikysis mažai debesuotas, o lietaus nenumatoma. Šiluma lepins kiek labiau ir jau turėtų šilti iki 18-23 laipsnių. Pajūryje bus vėl keliais laipsniais vėsiau, apie 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Labas rytas, eterija žinios. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad Lietuva yra galutinėme derybų etape su Kanados bendrove dėl didelės gynybos pramonės investicijos. Jo teigimo, Kanada Lietuvą mato kaip vartus į Europą, šalį domina bendradarbiavimas aukštųjų technologijų srityje, gynybos bei biotechnologijų pramonėje. Viceministras teigia, jog derybos su potencialiais investuotojais iš Kanados vyksta sklandžiai, galimų partnerių yra apie 20 Lietuvoje ketina apsilankyti ir didelio Kanados dronų gamintojo atstovas. Vidaus reikalų ministras savo įsakymu paskyrė beveik 480 tūkstančių eurų finansavimą dar trims savivaldybėms – Alytaus rajono, Kretingos rajono ir Birštono 15 priedangų modernizuoti. Kadangi civilinė sauga Lietuvoje įgyvendinama vadovaujantis teritorinio principu, siekiama, kad priedangų modernizavimas apimtų visą šalies savivaldybės. Šiais metais 53 savivaldybėms jau buvo skirta 14 milijonų eurų, 416 priedangų atnaujinimui. 6 metus Lietuvoje galima pasinaudoti šeimos kortelės teikiamomis naudomis, nuolaidomis ir privilegijomis. Šeimos kortelė gali turėti kiekvienas gausios ar vaikus su negaliu auginančios šeimos narys. Šią galimybę kol kas pasinaudoja ne visos šeimos. Daugiausia šeimų pirmą šeimos kortelį yra gavusius Visagino ir Neringos savivaldybėse po 67%. Aukšti rodikliai taip pat matomi Vilniaus miesto ir Panevėžio miesto savivaldybėse. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai pasmerkė Iraną dėl atnaujintų išpolių prieš kaimininės šalis. Jis pareiškė, kad išpoliai, ypač prieš hibridinius objektus, kelia grėsmę žmonių saugumui visame regione. Vokietijos kancleris pridūrė, kad negali būti jokios tolesnės smurto eskalacijos. Pagal abipusės gynybos paktą, Pakistanas į Saudo Arabiją pasiuntė 8 tūkstančius karių, naikintuvo eskadrilį ir prieš lėktuvinės gynybos sistemą, taip sustiprindamas karinį bendradarbiavimą su Riedu, nors Islamabadas yra pagrindinis karo Irane tarpininkas. Belgijos nacionalinis krizių centras pradėjo kampaniją, kuria ragina gyventojus būti pasiruošusios krizėms ir galėti be pagalbos išsiversti bent 72 valandas. Rekomendacijos tos pačios kaip ir Lietuvoje – turėti pakankamai vandens ir maisto atsargų, vaistų, svarbiausius dokumentus. Belgijos vyriausybė sako, tikslas negazdinti gyventojus, o šviesti.
1: Sportas.
0: Pasaulio ledo ritulio čempionate Šveicarijoje pergalį iškovojo Čekijos rinktinė, B grupės rungtynėse 4-3 palaužusi Švediją, o B grupėje Kanada 5-1 įveikė Daniją ir iškovojo trečiąją pergalę per tiek pat rungtynių. Milano Emporio Armani ekipa iškovojo antrą pergalį Italijos lygos ketvirtfinalyje ir namie 77-65 nugalėjo Emilijos Redžo Una Hotels. Serija vyks iki 3 pergalių, joje Milano klubas pirmauja 2-0. Ir apie orus. Šiandien bus labiau saulėta, pragiedrulių sulauks beveik viso šalis. Vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Aukščiausia temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos, bet vakaruose šils vos iki 11-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį orai keisis mažai, termometrai rodė 6-11 laipsnių šilumos, o vakariniuose rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra kils net iki 18-23 laipsnių, o pajūryje bus tik apie 14-17 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, praeitą kartą diskutavome apie vyriškumo pradą, kas yra vyriškumas, apie moters paskirtį gyvenime. Bet turbūt pats svarbiausias dalykas tai yra vyro ir moters gyvenimas kartu. Ar tai spastai, daug anekdotų ir visa kita, sako, kodėl gyvena vyrai trumpiau 10 metų, tai yra statistika, sako, todėl, kad neturi žmonų. Tai galbūt galima ir pajuokauti, bet turbūt vyras be žmonos, be moters, tai sako, kaip šuo be blusų. Tai kodėl taip sako, tai turbūt suprantat, kad turi kažkas tai tave ir šiek tiek pastimuliuoti, ir galbūt ir tie konfliktai, ir aiškinimaisi, jie tikrai kiekvienoje šeimoje būna ir bus, niekur nedings, bet kada išauga santykiai į konfliktinius santykius, kada jau šeima pradeda griūti, ir kaip tuos pastebėti tą pradžią to griūties. Turbūt visi žinot, kurie vairuoja automobilį ar motociklą ar bet ką, kaip įvyksta avarija. Tai įvyksta nuo kažkokio pirmo neteisingo judesio. Ir jeigu kažką jau sumėti automobilį ar kažkur jau nepaskaičiavus, neišjautus vairuojant, ir atsiduri ne ten, kur tu norėjai nuvykti, o kažkur griovė ar dar kažkur blogiau. Tai čia ir santykiuose lygiai yra tas pat. Jeigu žmonės nežino, nemato tos pradžios santykių griuvimų, galbūt nepagarbos pradžios, nes jeigu nėra pagarbos šeimoje, jeigu nėra santykiuose susikalbėjimo, išsikalbėjimo, išsakymo save ir išgirsti kitą, kada kitas nori išsakyti save. Tada atsiranda kelias, kurio kartu galima eiti. Įsiaiškinai, kad ir pasipykai, pasidėliuojai, kas kam patinka, kas nepatinka, bet yra kelias. Tai apie tai, manau, pakalbėsim, apie dvasingumą, kas tai yra dvasingumas, nes daug kas dvasingumą tai supranta, jeigu jau nueina močiutė į bažnyčią, tai jau dvasinga. Tai va, kas yra dvasingumas, taip pat norėtume šiek tiek su jumis ir pasidalinti patirtimi ir labai kviesčiau jūs dalyvauti pokalbyje, dalyvauti laidoje, kadangi jūsų nuomonė ir pasidalinimas su kitais, aš manau, kad gali daug ką pabudyti iš tos situacijos, kada žmogus sako, nu, nėra išeities. Nėra padėties, kad nebūtų išeities ir kad ir santykiuose šeimoje ir su vaikais, ir sako, maži vaikai mažos problemos, dideli vaikai didelės problemos, bet jeigu jos atsiranda tie santykiuose jau tokie stiprūs įtrūkimai, įskilimai, taip kaip paimkit kažkokią taurę ar vazą, jeigu jinai įtrūko, jinai jau nebeskamba. Tai kaip išsaugoti tą skambėjimą, kaip išsaugoti gražius santykius ir atsiradus priežastim kažkokiom jas pašalinti, tai pabandykime pasidalinti ir jūsų papasakojimą į gyvenimą, kaip atrodo, kad jau viskas griuvo ir vėl galima viską iš naujo atstatyti, bet nereikia skubėti niekada greuti, nes sugriovus tikrai būna daugiau sunkiau pastatyti, negu kartais patvarkyti, pareguliuoti ir kad tie santykiai išliktų gražus. Tai studijos telefonas, kur kviečiu jūs dalyvauti, ir išsakyti savo nuomonę, pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, kas buvo ir kad kitiems to nebūtų. Tikrai patarimais pasidalinus žmonės randa ir kelią į laimingą galbūt ateitį. Tai 34 0077 Kaune telefonas, iš vietos skambinant galima tiesiai, o iš mobilaus ar iš toliau reikėtų 037 kodą susirinkti. Tai manau, kad tos problemos, kuriomis susidurėme šeimoje, nebūna be priežasties. Visada yra kažkokia priežastis. Ir kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų kažkokia pasiekmė. Ir aš manau, kad reikėtų mums apie tai truputį plačiau pasikalbėti, bet supratę ir pašalinę tą priežastį, tą problemą, arba tų problemų net kelios būna, mes galime kurti tą laimingą ateitį, laimingus santykius. Atsiprašau, už tai paliktos bedėmesio problemos, jeigu jų neįsiaiškinsi, jas kažkur tai praeis, bile kaip čia užmirš ar taip toliau, tai jūs turi tendenciją aukti ir tada, žinot, kas pasidaro kaip medžio šakos arba šaknys. Jeigu būna viena kažkokia problema, tai jinai, pažiūrėk, apaug gali, apauga ir kitomis kažkokiomis priežastim problemom, auga ir išauga tikrai į griūtį, kada jau matai, kad šeimoje sako, nieko jau nebepadarysi ir nieko nepakeisi. Ir žinot, reikėtų vis tik tai prisiminti apie išmintį veduose, kurias apie vedas turbūt jau daug kas ir nagrinėja, ir skaitė, ir senusios vedus išskiria tokias 5 pagrindinės nesutarimų šeimoje priežastis. Ir visos jos greuna santykius šeimoje. Ir nepašalinus tikrai šeima turi didelę tokį inerciją griūti, išsiskirti, o kai subyra šeima, turbūt suprantam, kad ir tiem patiem žmonėm, ir ta viltis, kada pradedi nori gyventi kartu, kada pradedi kurti ir tą materialų bendrą turtą, ir namus statyti, ar ten kažką įsirenginėti, ar panašiai. Ir pažiūrėkit, ateina laikas, kada mes nesugebam tarpusavyje surasti jėgos, sutvarkyti santykius, visa tai praranda prasmę ir tada jau lieka vaikai be tėvų abiejų, o vienas motina ar tėvas auginantis vaikus turbūt tikrai susiduria dar su kitais dalykais, su kitomis problemomis. Ir kad negriautų tų santykių šeimoje ir kad galėtume jas pašalinti, tas nesutarimų priežastys, galima kurti tą harmoniją šeimoje. Ir kokios jos yra, tai labai norėčiau ir jūsų paprašyti prisijungti, jeigu tikrai norėtumėte pasidalinti, vat, su kokiom jūs problemom susidūrėte ir kas įvyko, jeigu jų nesugebėjote išspręsti kartu. Tai pirmiausia, tai reikia suvokti vieną, kad vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas tai yra pirmas didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kada pradeda vyras galvot, kad moteris irgi taip galvoja kaip vyras. O moteris visą laiką nori taip, kad vyras galvotų, kaip jinai galvoja. Ir čia jau būna vyro ir moterų psichologija tikrai labai skiriasi. Ir čia būna tų nesustarimų galbūt pradžia, kada pradeda kartu gyventi, prieš tai neišsiaiškinę savokų, savo supratimų, išjautimų, kas tai yra, ir atsiranda tie nesutarimai. O tie skirtumai, jeigu mes nesuprantam, tai kyla ginčiai, kyla konfliktai ir tie nesutarimai tikrai priveda prie katastrofos. Vieniem didesnės, kitiem blogesnės, bet prie gero iš to nieko nesukursite. Ir kol nesuvokiame šių skirtumų, sunku tikėtis ir tų gerų santykių, mes nesuvokdami šito, nematome savo elgesio klaidų. O savo elgesio klaidas, žinot, pamatyti gali žmogus tik tai analizuojantis ir suprasdamas, o ką aš darau blogo kitam šitaip elgdamasis. Ir žinot, labai dažnai šeimoje iškyla, tai ką aš tau blogo darau, ką aš tau blogo pasakiau, ašgi nieko tau blogo nepasakiau, ko tu čia pyksti, ko tu nepatenkintas ir panašiai. A kodėl tai būna? Va tas suvokimo ir nežinojimo, ir vyriškų, ir moteriškų tų pareigų nežinojimas, arba jų nevykdymas, taip pat Vedos labai plačiai aprašo, jeigu jūs pasidomėsit ir paskaitysit, mes čia trupučiuką galbūt galim paliesti tais problemų, sakykime, šaknis, pradžias, apie ką reikėtų pagalvoti, jeigu jūsų santykiuose jau kyla problemos, arba matote, kad šeimoje jūsų vaikų ar anūkų šeimoje vyksta nesklandus santykiai, arba jau matot, kad jau nesikalba žmonės, tai galbūt galit vienaip ar kitaip įtakoti, patarti, paaiškinti, nes šiandieną augindami vaikus mes net nematome, kaip pralekia tas laikas dienos. Ir jeigu pagal statistiką, kurią tikėt, netikėt, kad šiandieną šeimoje vaikams skiria tik vidutiniškai 7 minutės per parą, tai jūs įsivaizduokite, ką mes galim perduoti. Kiek mes kalbame su tais vaikais. O šiandieną vaikai užsiėmė, jeigu mato konfliktą šeimoje, mato, kad ten nesmagu, o kai neturi laiko, tai daugiausiai tik aprieksi tą vaiką, kad tu tą blogai darai, tą blogai darai. Ir vaikas atitolina santykius su tėvais. Ir tada, kur jisai keliauja? Interneto erdvė, socialiniai tinklai. O ten kiek visko yra. Ten gali, žinot, rasti nuo sekso keksų iki ko tik tai nori. Ir tikrai vaikai ne visą laiką atsidaro tos pačius gražiausius dalykus, kur tikrai yra ir tuose socialinius tinkluose, ir aiškinimų apie santykius, ir apie problemas šeimoje, ir apie vyriškumo pradų nesupratimą, ir vyro, ir moters pradų nesupratimą. Tikrai yra kur pasižiūrėti ir pasiskaityti. Bet ten užsikabina ir visai nuvažiuoja ne ten, kur ugdymas ir auklėjimas, jis galbūt saviugda tokia, bet ieško visokių dalykų, kurie pigūs, paprasti, emocionalūs ir kartais juokingi, bet jie žmogaus paveikia labai psichiką, ypatingai vaikų, kurie neranda šeimoje tokių pavyzdžių, kuriais reikėtų jiems susitvirtinti savo gyvenimo pamatus. Ir žinot, jeigu kalbant apie pareigas, tai vyrai turi vienokias pareigas, moteris turi kitokias pareigas. Ir čia yra būtent tos visos genderistinės politikos yra nukrypimas, gal iškrypimas, ar kaip pasakyti, ar specialiai žmonių nuodijimas savokų. Kada sako, kad čia vyras ir moteris, na, tai aišku, čia dar duok dieve, kad dar vyras ir moteris, bet kai ten virš 100 lyčių priskaičiuoja ir jas nori, kad čia pripažintų, kad čia tų lyčių yra visokiausių, tai iš vis pasidaro didžiulis chaosas ir tos, žinot, kur mes vadinam iškrypimais, kur mes vadinam nenormaliais santykiais žmonių arba jų gyvenimo supratimu, tai jie statomi į priekį. Ir apie juos daugiau kalba, apie juos daugiau diskutuoja, negu apie normalią šeimą, apie normalų vyro ir moters gyvenimą ir jų pareigas šeimoje. Ir žinot, jeigu kalbant apie tą pagrindą, tai pagrindas būtent vyro ir moters psichologijos skirtumai. Turbūt ir medicinoje, ir mokslė, ir kiek visur yra kalbama apie vyro ir moters skirtumą. Kad tai yra visiškai kiti kūriniai, kiti Dievo kūriniai. Vyras yra ir moteris. Tai nėra, kad jie su dviem kojom ir su dviem rankom ir jie panašus vienas į kitą, kad jie yra tapatus ir yra vienodi. Todėl vyrui pagal jo prigimtį lengviau atlikti vienus darbus, moteriai pagal jos prigimtį yra lengviau atlikti kitus darbus. Ir galima mes čia kalbėti, kad čia gali padaryti tą patį ir moteris, gali padaryti tą patį ir vyras, žinoma gali, be abejo gali. Bet prigimtiniai dalykai yra tikrai tokie, kurių mes galim čia ginčytis, galim čia nukrypti į bet kokias diskusijas, kad čia gali būti moteris traktoristė, gali vyras ten būti kažkoks ten siuvėjas ar ten dar kažkokie tai daugiau kur moteriški darbai. Nu, pavyzdžiui, kodėl darželiuose, lopšeliuose ten daugiausia moterys, ne vyrai. Pedagogai, aišku, gali būti vyrai ir moterys, bet taip pat vėlgi kokia sritis. Bet kalbant apie gyvenimą, realų gyvenimą šeimoje, reikia tos dalykus būtinai suvokti, suprasti ir juos gyvenime pritaikyti. Jeigu mes šitų neturime dalykų ir mes neatskiriame vyro ir moters psichologijos, neatskiriam, kodėl moteriai liūdna nuo tų pačių dalykų, o vyrui ne. Kodėl moteris jautriau reaguoja į vienus elgesio ar ten aplinkos kažkokias situacijas, o vyrai kitaip. Va čia yra tie skirtumai žmonių, kad jie yra kitokis kūriniai, kitokie. Ir mūsų laikais dauguma šeimų nežino, net nesupranta savo pareigų. Todėl dažnai vyras atlieka moteriškus darbus, o moteris vyriškus. Ir tame nėra, žinoma, nieko blogai, kad jie moka tai padaryti, kad jie gali padaryti. Bet dėl to sutaria abu. Ir tai tenkina. Ir jeigu jie taip nori, jeigu jiem taip smagu, jiem taip gerai, viskas puiku. Niekas nesako, kad vyro rankos ten į kitą pusę pirštai užsilenkė. Tikrai ne. Ir čia yra vienas galbūt iš tokių dalykų, kad mes kalbame ne apie tai, kad vyras nedarytų. Niekas nesako, kad vyro rankos ten į kitą pusę pirštai užsilenkė. Tikrai ne. Ir čia yra vienas galbūt iš tokių dalykų, kad

tokio santykių ardymo pradžia. Ir pažiūrėkite, kodėl? Kodėl ardo harmoniją santykiuose pareigų neatlikimas? Ir dažnai sako, koks tu čia vyras? Pažiūrėk, dabar vyrų jau nėra. Jau dabar vyrą retai kur rasi. O ką vyrai sako, pažiūrėk, kokios čia moterys dabar, kokios tos panelės mokyklose, pažiūrėkit, kaip mano vaikai, pažiūrėkit, atėję kalba apie jų klasės, ten klasiokės. Ar, na, žinot, tiesiog aš negaliu klausyti, kaip jiems suformuota nuomonė ir į ką jie žiūri. Kur jie gilinasi tose socialinės tinkluose savo žinias, ar kažkur tai, bet tikrai nėra gerai. O pakalbėti, vat, kodėl ardo santykius vat, ir harmonija netlikimą savo pareigų, nes tai prieštarauja prigimčiai, tai prigimtiniai dalykai. Kas tai yra prigimtis žmogaus ir kas yra psichologija? Tai va čia tie prieštaravimai vidiniai, nors atrodo suvok, gali suprasti, tai, nu kas čia blogo, nieko čia blogai nėra, kad aš tą padarysiu ar tą. Bet žmogaus prigimtiniai dalykai iš vidaus kažkaip jie pradeda reikštis, jie pradeda greuti. Ir moteris, kai netlieka, žinot, vyro, kuris netlieka vyras, jeigu pareigų ar ne, tai moteris įgyja tų vyriškų bruožų. Ir čia yra, jeigu jai reikia daryti tos vyriškus darbus, jinai padaro. Bet kas įvyksta per gimtiniuose, kas įvyksta viduje? Ir tie vyriškų bruožų įgyjimai praranda moteriškumą. Kas tai yra? Manau, kad turėtume mes kiekvienas suprasti ir sakyti, pažiūrėk, šitą moterį sako, kaip vyras elgiasi. Arba atvirkščiai, kaip vyras atlieka moteriškas pareigas, jis praranda vyriškumą. Ir įgyja tokių moteriškų bruožų. Ir dabar, žinot, propaguojama socialiniai tinklai, politiniai, čia genderistai visi, lygybė. O čia turi būti lygybė. Na, kaip jūs galvojat vat, apie tą lygybę? Ar turi būti čia ta lygybė, ar jinai gali būti? Ir, žinot, ta lygybės idėja nėra jau tokia nekalta. Ir daug yra organizacijų, daug ir jaunimo organizacijų, ir aš labai džiaugiuosi, kad jauni žmonės atsiranda, kurie mato šią priežastį problemą. Ir matydami tai, buriasi į organizacijas ir kelia tos klausimus. Reikalauja iš politikų. Ir kaip tai yra, va ta lygybė, ar ne? Jinai, atsiprašau, tu būti toks persirgęs, tai. Nes ta lygybė, kabutėse, kurie yra, jinai greuna santykius. Tada vyras nesijaučia vyru, o moteris nesijaučia moterim. Nu, atrodo, čia nieko blogo, kas čia ką padarys. Ir čia būtent tokia plonybė yra santykiuose, kada tos lygybės lygtai siekiama, ieškant pagalbos vienas kito, kitas nesupranta, kad moteris, pavyzdžiui, kažkuo paprašo vyro padaryti, nu, čia moteriški darbai, čia aš nedarysiu. Gal jai šiandieną sunku, gal jai nuotaika bloga, gal jai reikia pagalbos, tai imk ir padaryk. Tu tikrai neprarasi to vyriškumu. Bet jeigu šeimoje atsiranda jau tiesiog reikalavimas, čia lygybė, čia mes turim būti vienodi. Na, taip Dievas, kaip sako, nesukūrė vyro, taip nesukūrė moters. Ir čia jau reikėtų tą vyriškumo ir moteriškumo pradą tikrai pasinagrinėti ir tą psichologiją moters suprasti, ir tada tie santykiai bus visai kitokie.
Dabar kitas dalykas.

0: Na, žinot, egoizmas santykiuose. Tai daugiausia būna, kad kitas žmogus gyventų dėl manęs. Čia šeimoje taip pat yra didelė problema, kada moteris išteka už vyro, kad jai būtų lengviau. Vyras veda, kad jam būtų lengviau. Na, turbūt ir patarliai pajokavimai sako, moteris išteka iš meilės, o vyras, kad pavargsta nuo gyvenimo ir jam reikia, nu, kaip tarnaitės, kuri jam padėtų. Tai čia irgi galbūt egoizmo tokia būna užuomazga pradžia, kada, nu, gyventi turi dėl manęs ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Žinot, kada žmogus myli vienas kitą, tai šitie reiškiniai, jie visą laiką būna labai ryškus, kad aš tau viską padarysiu, aš tau dėl tavęs tiesiog norisi, žinot, iš kailio nertis, kad tik tai būtų jai gera moteriai. Vyrai stengiasi, ten bėga, daro, ar moteris ten kepa bulkutės skanės kokias ar dar kažką, kad tik tai palepintų, kad tik kažką skanaus padarytų, kaip moteris. Ir po to pradeda, žinot, jau mažiau keptų bulkučių, mažiau stengtis, kai, žinot, irgi pajokaut galima, kai draugauja, žinot, eina porelį už rankų susikibus, bala ant kelių, paėmė ant rankų, mergaitę pernešė per balą, žinot, praeina jau vedę šeimoje, jau ateina bala ant kelių. Žiūrėk, nelipk į balą. Nu, praeina dar keli metai, ateina bala ant kelių. Karvė, kur lipi į balą? Tai va, tai čia tas, žinot, noras dėl kito. Tai ar jisai dingsta? Ir, žinot, viena didžiausių problemų šeimų santykiuose, va tas gyvenimas, ar dėl, aš dėl jos gyvenu, ar jinai dėl manęs gyvena. Ar mes gyvenam tiesiog vienas dėl kitų. Ir, žinot, iš esmės tai siekis pasinaudoti kitu. Ir nenoras atiduoti savęs kitam. Ir kodėl va, tas atsiranda? Kodėl prasideda santykiuose, būtent pradžioje atrodo viską jai, paskui, o dabar man. Kodėl tu man to nedarai, kodėl tu man to nedarai, na ir prasideda jau tie. Ir tas egoizmas būdingas tiek vyram, tiek moterim, bet dažniausiai yra bipusis. Ir kiekvienas nori tik gauti, o duoti jau nėra kam tada. Ir egoizmo esmė. Aš noriu gyventi savo, aš noriu gyventi savo malonumui, o kiti turi gyventi dėl manęs. Aš noriu turėti darbą tokį, kur man linksma, kur man gerai, aš noriu važiuoti atostogų, aš noriu prie jūros, į pietus, kur šilta, ir tu čia su vaikais sėdėk, aš važiuoju, arba atvirkščiai. Žinot, jeigu būtų tokie, tai santykiai paverčiami tokiu sandoriu. Nauda ir manipuliacijom. Aš padarysiu tai, jeigu tu man padarysi kažką. Ir čia, žinot, prasideda tokios, na, jeigu tu man, aš tau, jeigu tu man nieko, aš tau irgi nieko. Ir žinot, kas baisiausia, kad tokiuose santykiuose kalbėti nei apie harmoniją, nei apie gerą šeimos perspektyvą, jau neįmanoma. Nes viskas paverčiama, tu man tą nupirk, tada aš su tavim ten kažką irgi padarysiu. Ir žinot, kas svarbiausia, kad šitie dalykai yra persikelia į tuos intymius santykius, persikelia į tuos artumų nebuvimą iš meilės, iš kažko. Jūs prisimenat čia kaip anekdotą, kurios čia tuos buvo genderistus išrinkę į Laisvės partiją Seime ir kurie norėjo ten netgi sutartis pasirašyti, su moterim, kad tada su tavim ten artimus santykius turėtų. Tai įsivaizduokit, tai čia jau virš visų šitų egoistinių dalykų, čia jau tokios manipuliacijos lygis, kad bet tai buvo Lietuvos valdžios žmonių išrinkti asmenys. Ir tokių dalykų mes galim daug prikalbėti, ką daro kokias nesąmonės šeimos atžvilgių politikai. Ir tai yra kažkokia tai kažkieno sukurta politika. Ir žinot, tas skirdamasis egoistas turbūt daugiausia, kada jau šeima griūna ir kas, ką jisai mato apie tai, ką jisai galvoja, na, jeigu tu tokia, aš susirasiu geresnė. Ir jisai galvoja, kad sutuoktinis, va, tai kokias jis klaidas darė, kodėl tie santykiai griuvo, tai visą laiką galvos, kad jau su kitu žmogum, tai jau bus gerai. Žinoma, aš nesakau, kad taip nebūna. Būna, kada vienas kitą ir užgraužia, kada vienas kitą nori, žinot, sumenkinti visą laiką, jį nevertina, nėra pagarbos ir tas žmogus yra užgujamas. Ir jisai tikrai susiradęs kitą partnerį ar sutuoktinį, jisai atsigauna ir tampa tuo žmogumi, koks jisai yra viduj. Nes uždusinimas žmogaus vidinio to polėkio į kitą, na, tai yra dar didžiulė problema, apie ką čia reikėtų visą laidą galbūt kada nors padaryti, kaip tai įvyksta. Ir kada ta pradžia būna ir tos pradžios kaip nepastebi. Tai čia žinot, bet aš čia kalbu apie egoizmą, apie egoistą žmogų, kuris taip galvoja. Ir žinot, galvoja, kad man dėl manęs per mažai daro, dėl per mažai stengiasi, čia turi man griūti prieš mane, turi viską daryti, plaut kojas ir ką tik tai nori. Ir jau jeigu to nedaro, vadinasi, čia jau nemylė. Jau vadinasi, nevertina manęs. Tai čia tų egoistinių dalykų tikrai yra labai daug. Ir kada žmogus pradeda ieškoti to, ko jis galbūt ir pas nevertas, tai, žinot, jis šeimoje nei vienoj galbūt nebus laimingas, nes jam visą laiką bus per mažai, kad dėl jo daro. Ir naujus santykius, tas pačias neįspręsis, jeigu iškumo tą, žinot, bendravimo problemas, jisai nusineš į kitą šeimą. Ir jeigu moteris kažkokia patikės va tokiu vyru, arba moterim vyras, ir vėl papulsė su tokiu žmogum gyvent, ir tą egoizmą, jeigu žmogus nesusivaldo viduje, tai jis per gyvenimą visą laiką bus nelaimingas, nepatenkintas, geriaus ir kitų žmonių gyvenimus ir savo, žinoma. Ir aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Nes, nu, nėra vien tik tai, žinot, tie tikslai, kad nu jau, kai aš apsiženysiu, tai mes jau čia turėsim lengvesnį gyvenimą, mes turėsim kažkokius tai daiktus, vienam sunku užsidirbti, tai va čia jau dviese jau užsidirbsim ir tų aukštesnių gyvenimo tikslų siekimų nebuvimas yra, skaitykim, nu, labai žemos lubos. Ir išmintingi žmonės jau supranta, kad tie trumpalaikiai, materialiniai ir kūniški malonumai negali būti gyvenimo tikslas. Na, dabar žinot, o, čia pažiūrėk, seksuali, graži, čia draugam pasirodyti galiu, kokią aš čia moterį nukirtau jau čia. Pažiūrėjau visai gerai, smagu ir ženėmis. O ką toliau? Žinot, jeigu kalbant apie tą paprastą žmogų, tai daugiausia tie žmonės, kurie labai riboti, tai randa malonumą alkoholis, narkotikai, tas skurdus, dvasiškai skurdus gyvenimas. Ir jos tai tenkina. Ir jiems gerai, jeigu jie būtų tokie žmonės, kuriem to aukštesnių gyvenimų tikslų nėra, tai jų tikslas išgert. Ir tikrai yra daug žmonių iki tokio lygio nusiritę, nors viduje galbūt ten ir yra daug kilnesni ir tikslai, ir buvo ir aistros, ir meilė, ir viltys, ir visa kita. Ir visa tai kažkaip tai žlugo, sunėveliavo tą gyvenimą iki tokio lygio, ai, kitaip jau nebus čia, vis tiek kitaip nebus. Matydami tiek tą politiką tokią, matydami tą materialinį nepriteklių, pavydas užgožia, kodėl vat kitas taip turiu, aš neturiu, ir vėl butelį ant galvos ir viskas pasibaigė. Tai manau, kad suprasdami, kad tas materialinis ir kūniškas gyvenimas vien netenkina žmonių, nes aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas, tai juk nėra vien tik tai pasimylėti, prisigerti, įsipagiriuoti, pachmėlą padaryti, ten vėl su kažkuo tai pasivoliuoti. Tai, žinot, daug žmonių labai vertina savo gyvenimą galbūt mažiau negu žiūri kitų gyvenimus. Ir socialinius tinkluose tokių dalykų yra tiek daug, kad mes ten galim dieną naktį sėdėti, žiūrėti, gyventi, juoktis iš to gyvenimo kitokio ir savęs nepažinus. Ir aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai savęs ir viso šio pasaulio pažinimas. Savo tikrosios dvasinės prigimties suvokimas. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir kiek šiandieną žmonių kalba apie tai, kiek žmonių nori tą pažinti save, tą tikrai, suvokti viską, ta vienybė su kūrinyje, su kūrėjo, su visatos energetiniais dalykais. Juk čia mes daug kalbėjome ir dar galima kalbėti ir kalbėti, kas yra tas gyvenimas žmogaus, kas tai yra visata, kas tas yra dievo kūrinyje visą. Aš nenoriu čia kalbėti apie religijas, apie jų įtaką, apie tai, bet kiekvienas žmogus savo sieloje, savo širdyje, jisai turi, kai aš sakau, dievą, jisai turi sielą, jisai turi dalelę to, kas jį daro to didžiu žmogum. Ir jeigu mes jį užmirštame, jeigu mes iš jo išeiname, tai tada neįmanoma aukti dvasiškai, siekiant tik tokių laikinų materialių ar kūniškų malonumų, ar būnant tokiu egoistu. Ir taip gyvendamas žmogus nuolat nepatenkintas, jam vis norisi kažko vis daugiau, daugiau daiktų, daugiau rankinukų, daugiau batų, daugiau ten kažkokių pinigų ar dar kažko tai, ar kažkokių pasitenkinimų, malonumų, dėl to tie iškreipimai visokiausiai, jam neužtenka to, jam reikia ir kitų kažkokių tai pojūčių. Ir jūs matot tokius kaip Bartusevičius, kaip dar tokie, kurie atrodo jau tokiam lygiai žmogus, kuris ir turėjo viską gyvenime, vat jam reikia tų malonumų ieškoti ten, kur yra įstatymai užkardinę. Tai daug yra daug dalykų, kuriuos, žinoma, galima kalbėti. Bet čia būtent, jeigu žmogus nenori dvasiškai aukti, ieško tik tai čia malonumų ir ieško tik daiktų, tai jo gyvenimo kelias labai ta laimė trumpalaikė. Ir, žinot, nėra kelias į laimingą, harmoningą šeimą. Ir ta patirba tokia trumpalaikė laimė, tai yra tik tai tokios, žinot, jaudintas protas, euforija, emocijos. Va, man dabar atrodo, jeigu jau šitas bus, tai čia bus jau man gerai. Ir tuo tarpu, žinot, santykė šeimoje puiki galimybė atsikratyti egoizmų. Ir jeigu žmogus turi to egoizmo kažkokių, tai žinot, apraiškų, kuriuos pats pastebi, o tą pastebi tai žmogaus siela, žmogaus vidinis jausmas, juk kiekvienas žmogus žino, kada jis daro negerai. Nu, aš tikrai nemanau, kad ir tas egoistas niekada nepajunta viduje, kad jį kažkas stabdo. Nu, nebūk, taip nedaryk. Bet protas jo, kuris taip jau ištreniruotas būti egoistiškam, jisai jam sako visai kitaip. Ir, žinot, tik šeimoje, kada žmonės du pradeda gyventi kartu, tai jie, jiems atsiranda galimybė pažinti save, pažinti savo tą sutuoktinį ir aukti kartu dvasiškai. Tobulėti, tobulinti tarpusavio santykius. Ir tarpusavio santykiai tai nereiškia, žinot, kad čia naisi mes į bažnyčią ir mūsų jau santykiai pasikeis. Dar žinoma, ką tu ten veiksi. Nes į bažnyčią daug žmonių nueina ir tik tai vien paplepėti su kaimynais. Tai tas dvasiškai, žinot, augimas, tobulėjimas, tai šeima yra didžiulė mokykla, didžiulė galimybė vat, būti žmogui laimingam. Ir čia dar vieną norėtųsi apie saviugdą. Vat savęs pažinimas, saviugda, tai tokia dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Ir be šito neįmanomas tas dvasinis augimas. O dvasinis augimas, žinot, reikėtų, aišku, pakalbėti, kas tas yra dvasingumas. Nes mes labai dažnai kalbam apie tokį iliuzinį dvasingumą. Ir, žinot, dvasingumas, kaip ir tokia dauguma mūsų gyvenimo sričių, dabar labai dažnai įgauna tokį komercinį atspalvį. Manais, kada aš tau, tu man, už kažkokį atlygį žadama palaimą. Žinot, ekstazija, pozityvios emocijos, sėkmė ir laimė gyvenime. Tai tie dalykai tikrai nekomercinis dalykas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose kažkokiuose, meditacijose ar apeigose, jis jaučia tą įkvėpimą ir yra toj pakilėtojai nuotaikoj tokioj, kol yra grupiai. Ir, žinot, sektos visokios, jūs pažiūrėkit, kaip žmonės įtraukia, iš jų ten išėjus žmogus negali. Tai influenceriai, kurie šiandieną žmonės mokina, kaip gyventi patys tapdami turtingais jų mokymų santykiuose ir atžvilgiu. Tai čia yra dar vienas tas, žinot, iliuzinis toks dvasingumas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose, meditacijose, žiūrėk, jis jaučia tą įkvėpimą. Ir ta pakilėta nuotaika, kol neišeina į savo asmeninį gyvenimą. Bet kai žmogus sugrįžta į namus, sugrįžta į įprastą gyvenimą, ten nieko nesikeičia. Ir net gali pablogėti, nes žmogaus būsena taip greitai pasikeičia vien dėl to, kad yra sumokėti pinigai. O čia yra, žinot, labai keistas toks dalykas. Jis sumoka pinigus ir tom paveiktom emocijom tuo metu jam atrodo tikrai gerai. Ir va čia reikėtų daug kam labai, ypač socialinės tinklos, ypač influenceriai, kurie šiandieną mokina gyvent, ir politikai, kurie mokina gyvent, už pinigus. Ir paskui, žinot, kiek tu ten gali sumokėti, kiek tu ten gali vaikščioti, nu, atrodo, vat nuėjau, pasimokinau, pasakė, nu, aš nekalbu apie daugybos lentelės mokėjimą. Čia yra dvasiniai dalykai, tokie, kurie šeimoje ieškodami geresnių santykių, ieškodami kelio, kad būtum laimingi. Bet paveikia tau tas emocijas, paveikia tavo trumpam tą gyvenimą, atrodo, va čia tikrai jau pasimelsiu meldelę kažkokią, pasakysiu, nuvažiuosiu kažkur ten į Tibetą ar dar kažkur. Labai yra daug tokių dalykų. Ir, žinot, apima žmogų nusivylimas. Ir toks nusivylimas, kurio būtų geriau, kad to nebūtų buvę. Ir ypač, jeigu vienoje grupėje žmogus išbuvo ilgą laiką, arba jei aplankė daugelį tų dvasinių seminarų, ir jis nėra laimingas. Kas tada? Ir, žinot, taip yra todėl, kad toks dvasingumas, tai yra iliuzinis. Ir tą iliuzinį dvasingumą reikia tikrai apie jį žinoti, suprasti, kas tai, kodėl tai veikia, kodėl jis ten traukia. Ir jis tarsi šalia gyvenimo. Žinot, apsiriboja tokių paskaitų lankymų, įvairiomis tokiom praktikomis, ritualais, nu, aišku, ir knygų skaitimų yra apie tai, o gyvenimą, nu, niekaip neapsireiškia tai. Kas čia yra? Kodėl vat, aš netapau dvasingas, turtingas dvasiškai, laimingas viduje, kodėl mano siela neatsiskleidė ir ne, aš gyvenime netapau tuo tokiu dvasingesniu, laimingesniu, mylinčiu. Ir man nesivėrė ta meilė, nei vaikam, nei savo sutoktiniui. Kas tai įvyko? Nes pirmiausia, turime suvokti, kas yra dvasingumas. Ir dvasingumas negali būti paskaičius knygą, jeigu tavo viduje nėra, tu išmoksiu, aš išmoksiu. Nu, neišmoksiu. Nes dvasingumas tai yra meilės, tobulėjimų, žmogaus kūrybinių potencialų, jo geriausių savybių atskleidimo kelias. Ar tu gali atskleisti gyvenime, ar tik tai paskaitoji? Ar tu naini pas influencerį, tau jisai aiškina, va čia tik tai paklausyk manęs ir jau sumokėk man pinigus ir jau tu būsi laimingas. Nu tai mes matėm čigonų tokių, kurie prie stoties vaikščioja, duok man 10 eurų, duok ranką, aš tau išbursiu ir aš tave palaiminsiu. Pažiūrėk, kad rankos žiedų neliko net ir panašiai. Dvasingumas pats, jeigu mes kalbam apie dvasingumą, turi pasireikšti žmogaus gyvenime. Kaip harmonija, kaip aukščiausių darybų išraiška. O ne tai, kad aš išmokau, bet kaip lengva apie tai kalbėti ir kaip yra sunku gyvenime tai padaryti. Ir tas dvasingumas turi būti praktiškas, matomas mūsų gyvenime, mūsų darbuose, mūsų poelgiuose. Žinot, kitaip, tai tokia, žinot, yra iliuzija ir save apgaulė. Jeigu tu nematai žmogaus poelgiuose. O čia vėl išryškėja vėl tie patys egoizmai, vėl tie patys norai, kad dėl manęs per mažai daro, aš čia va toks, o aš tą mažiau gavau. Ir seniai tie mokymai teigia, dvasingumo kelias, čia ir apie vedas kalbu, ir apie, jeigu šventus raštus kažkokius, tai tenko kam paskaityti, kai jos reikia suprasti, aišku. Kad dvasingumo kelias tai meilės kelias. O dvasingą žmogų galima atpažinti pagal šiuos tokius du paprastus požymius. Bet reikia ir savo tuos požymius pastebėti. Galbūt atsistoti prieš veidrodį, pasikalbėti su savim, ar su savo širdimi, ar su savo siela, kaip čia, ką be pasakytum. Ir žinot, pagal žmogaus meilę aukščiausiam pradui, pagal jo meilę visai gyvybei žemėje. Ne tik savo egoistiškai, bet čia yra labai svarbu, kad tokio žmogaus dvasingumas aiškiai matomas jo kasdieniuose darbuose, jo poelgiuose. Ir jo dvasingumas nėra kažkas tokio, žinot, mistiško, nežemiško, šalia visiems tokio įprasto gyvenimo. Jis kasdieniam darbe. Ar tu padėsi sriubą išvirsi, ar tu padarysi ką nors patvarkysi. Ar, tai žinot, tas žemiškas, kiekvienos dienos santykis, pažiūrėjimas vienas į kitą, palietimas vienas kito, jis turi būti toks nuoširdus iš savęs, iš spinduliavęs. Ir labai paprasta, žinot, pasitikrinti patiem, kiekvienam, ar mes esame dvasingi. Ir tai nereikia jokių influencerių, nereikia jokių įvertinimų patys. Pažvelkite į savo elgesį. Kaip bendravime su žmonėmis? Pažiūrėkite, pakalbina vyras žmoną. Netrukdyk, aš pavargus, man galvą skauda, čia, ką tu čia kalbė. Na, antrą kartą vyras pakalbina savo žmoną, dar kažkokio. Aš tau sakiau, kad tu čia nelysk, man čia, aš čia užsiemus, aš čia neturiu kada. Nu, trečią kartą, ar žmogus jau norės kalbėti? Arba atvirkščiai. Tai čia, žinot, yra tokie paprastučiai dalykai, kasdieniniai, kad jeigu tu nesi dvasingas žmogus, jeigu tu neturi meilės tam žmogui, jeigu tu neturi saviraiškoje darbuose, žvilgsnyje, savo judesį, tai jį pradeda erzinti, kaip jis vaikšto, kaip jis kosti, kaip jis kvėpuoja, jį pradeda viskas erzinti. Ką tu čia šteki nesąmonės? Na, užtenka paskambinti kokiai draugiai ar ateitysi, jau žmogus kitoks. Jau jisai, o čia vaidina, kad čia tie santykiai normalūs ir visa kita. Tai vat kokiamis vertybėmis remiamės gyvenime, ar tausojame mes aplinką, gamtą, ar gerbėme visą gyvybę žemėje, ar išreiškime savo tą kūrybinį potencialą. Jeigu šitų dalykų nėra, tai apie kokį dvasingumą mes galim kalbėti savo dvasingumą. Tada mes žiūrim kito dvasingumą. Kad kitas va, aš kitą matau, kada jisai, bet savęs ne. Tai sakau, prieš veidrodį atsistokit ir pabandykite tai pasakyti savo, ką sakot kitam žmogui, kur ta pagarba dingsta, kur ta pagarba išgaruoja, kada žmogus pradeda štai perktis. Tada būna tas iliuzinis, aš čia padarysiu taip ir už tai man turi tada kažką tai tu duoti ar nupirkti ar kitą. Ir dvasingas žmogus savo būsenę turi viską harmonizuoti. Gerinti viską, tobulinti viską. Ir jis negali būti vienoje situacijoje dvasingas, o kitoje egoistiškas. Žinot, nesąžiningas ar žiaurus. Tai va čia būtent reikia save pažinti. Į save pasižiūrėti, kaip aš elgiuosi ir kaip aš išprovokuoju kitą žmogų. Ir dvasinį augimą ne visuomet lydi vien tik tai teigiamos emocijos, reikia dar tai žinoti. Kad dvasinis augimas tai nėra, kad čia lengva. Nes tenka apsivalyti nuo visų elgesio šablonų, nuo visų iliuzijų, kurios tavyje yra. Ir jas atpažinti ir nuraminti protą, kuris pradeda tau ves tave, sakykim, ekscentriškai nuo tos harmonijos. Kaip jį nuraminti tą protą, kad jisai tau nelystų į tavo širdį? O tai nelengvas procesas, kurį lydi vidinis toksai pasipriešinimas, emocinės krizės. Ir čia nėra taip paprasta, aišku, žmonės bėga pas psichologus, bėga pas influencerius, padėkit va, aš čia noriu būti geras, dvasingas, bet man protas, va, sako, kitaip ir vis prieštarauja. Ir tai nepaprastai gilus toks asmenis kiekvieno žmogaus vidinis darbas. Darbas su savim, kurio už jį negali atlikti niekas kitas, niekas. Ir kurio negali man nei nusipirkti už jokius pinigus, ir nei joks influenceris, nei joks psichologas jums nepadės. Jeigu visą tai norite, tai tik tai jūsų pačių pastangomis, klausimo širdies, klausimo savo sielos, balso galit pakeisti. Bet jeigu protas užvaldo, nėra pinigų, trūksta man to, man čia visi nervuoja, man čia tik tai viskas blogai, viskas blogai, viskas neigiamai, tai apie dvasinį augimą kalbos ir būt negali. Todėl visos pastangos nusipirkti dvasinės žinias, tas visos, žinot, iniciacijas visas, nes gali inicijuoti daug labai ką. Bet tu jį nenusipirksi ir jos tau neįjauks į tave. Kodus kažkokius tai ženklus ar kažkokias priemonės galinčias pakeisti asmeninį dvasinį augimą. Ar suteikti tokį mistinių galių dar vienai dideliai iliuzijai, kad aš jau kai nusipirksiu, kai aš jau turėsiu, kai aš jau čia šitą pasieksiu, kaip aš jau pakeisiu savo žmoną ar ten vyrą, jau kaip aš tada būsiu dvasingas, nes man šitas rupūžiai va viską gadina. Tai va, šitie dalykai ir sugriauna gyvenime laimę. visos, žinot, pastangos, tai, ką žmogus daro ne iš širdies, o sugalvojas, jūs niekada nenuves į dvasinį tobulėjimą. Tai, žinot, išorinė informacija arba kitos žmogaus pavyzdys gali įkvėpti, atrakinti vidinį žmogaus tą žinojimą. Bet ir mes, dėl ko aš darau laidas? Aš irgi noriu, kad jūs savyje išgirstumėte, kad jūs savyje atidarytumėte tą savo sielos balsą, kurį užspaudė protas jūsų ir jisai negirdė. Norisi paskatinti tobulėti. Bet aukti dvasiškai, taikyti žinias praktikų ir daryti iš to išvadas turi pats žmogus. Juk niekas jums nepasakys, nei aš, nei bet kas kitas. Kito kelio tiesiog nėra. Ir niekas jums to kelio po kojams nepaklos, kad sakys, va, tu daryk šitaip ir tu būsi laimingas. Niekada jūs taip nebus. Bet jeigu jūs išgirdę kažkokį tai, sakykim, paliečia tą varpelį jūsų širdyje, kada paliečia jūsų tie žodžiai, kuriuos ir aš dalinuosiu su jumis savo pakankamai didelę patirtimi, galbūt jūs išgirsit šitą savo širdį, kad aš vis tik tai nepastebėjau, kad aš elgiuosi egoistiškai, kad aš per daug reikalauju, kad mano širdį yra daug daugiau, ką aš galėčiau duoti kitam. Ir senusius indų vedus labai aiškiai apibrėžia dvasinių mokytojų veiklą. Ir tų mokytojų tikrai yra, kurie nori ir pasidalinti, ir tų galbūt dvasinių mokytojų tokių, tikrai jų reikia, bet ne tai, kad jis jums pasakys, kaip daryti reikia, bet jisai jums duos suprasti, kaip jūs turite daryti pats. Žinot, mokytojo lygmenį jis pasiekia tam tikrų vidinių dvasinių savybių dėka. Ir tas žmogus, kuris žino, jis pirmiausia turi pats viduje tai išjausti. O dėl dvasinės tokias žinias jis gali tik besąlygiškai dovanoti. Juk jūs nemokat ir už mūsų mano laidas, vat, kurias aš čia su jumis dalinuosi. Jos yra nemokamos, už dyką. Ir jos galbūt nėra svarbios, kas neklauso širdimi, kas nenori girdėti. Todėl visi tie, žinot, pokalbiai su žmogum būna tik tai tuo metu, o grįžęs jau jisai pamiršta, kas jisai yra. Bet jis galvoja, sumokėsiu pinigus, naisiu, man jau kaip įdės proto, tai aš toks ir būsiu jau. Nu, nebus. Ir visi dvasiniai tie mokytojai, žinot, pragyvenimu užsidirba visai kitu darbu. O ne iš jūsų imdami pinigus, kad jūs atėję sumokėsite ir jūs kažką gausite. Ir daug, žinot, jeigu pasižiūrėtų didžiųjų tokių mokytojų, žinot, jie atsisakydavo bet kokio atlygio, bet ko, už tai, kad jie pačiam norėtųsi pasipelnyti ir kad, žinot, į tą žemą sąmonės lygmenį nenuėtų, nedegraduotų, nes už pinigus atėjus žmogus tik įsigauti kažką tai, nusipirkti, o jisai negavo, nes jam nesigavo taip, kaip jisai norėjo. Tai negalvokit, kad dvasinės žinias galima nusipirkti arba jas galima įsidėti. Dvasingumas nėra prekė, kurią galima pirkti. Visi bandymai pritemti jį prie pinigų, mainų ar tokių energijų apykaitos dėsnių, tai yra apgaulė ir siekis sumenkinti, paversti tai paprasčiausia prekia. Ir šiandieną jūs pilna mato tokių pupyčių, kurios sugeba prikabinti makaronų žmonėms, jiems moka didelius pinigus ir jos moko būti laimingais. Tai aš manyčiau, kad aklai nesekit nė vieno mokytojo pamokymais, kurie už pinigus jums moko, ir atraskite savo kelią. Mokytojo, žinot, ir tos informacijos vadalinimasis, tai yra atverti savo vidinę šviesą. Kad žmogus atsivertų savo vidų, savo sielą. Čia yra dalykas. Ir dvasinis augimas labai toks, žinot, subtilus procesas. Tai todėl anksčiau žmonės jo metu dažniausiai ilgam, žinot, atsiskirdavo nuo visuomenės, eidavo į vienuolynus ar į tolimas atokias vietas, kad pabūti vienas, kad jisai išgirstų savo vidų, kad jisai įvertintų, suprastų save. Ir dabar tokia galimybė turi retas žmogus. Dabartinė visuomenė dvasingumas žmogus visiškai, toks, žinot, netitinka šiuolaikinių vertybių, kurios prieštarauja dvasingumui. Nes šiandieną matot, kas yra, kokia politika vykdoma genderistinė ir kas šiandieną kalba apie tos dvasinius dalykus. Tai va čia yra, kad mes nepaklystume ir tose dabartinėmis sąlygos tas išbandymas, vienintelis užtikrintas kelias į geresnę mūsų ateitį, kai visas tos žemos, sakykime, sąmonės destruktyviai išraiškas visas pakeis aukštesnės sąmonės įtakos būtis, o tada kas nors pasikeis. Bet kaip mums išsibrauti, kaip mums pro tos maurus pralysti, kurie šiandieną mus įsijung televiziją, bet kokia įsijung kino filmą, žodo daro, oi, ten, jūs matot, kuo mūsų sąmonė užmaitina. Ir, žinot, visas tas netobulas būsenas, visos, kurios mus siekia, kurios verčia žmonės kovoti, meluoti, kariauti, pakeisti tą, žinot, šviesios, harmoningos žmonijos būsenos, kurios visiems atneš taiką, meilę, tobulėjimą ir vienybę. Tai visas tai, kas yra gražu, bandykime į savo širdies išspinduliuoti. O visus tos melus, blogus dalykus pakeiskite į tą harmoningą būseną, į meilę, į gerumą. Ir manau, kad ta vienybė ir ta žmogaus gyvenimo prasmi tikrai jinai jums atsivers, nereiks jums jokių mokymų, nereikės jums jokių psichologų, nes žmogaus širdyje kiekvieno yra meilė. Kiekvieno žmogaus širdyje yra tas gerumas, ką jūs atsinešėt į savo gyvenimą. O kaip protą patraukti nuo sielos, kad jis jį neužvargintų, kad jį nenukreiptų, neuždusintų, tai mūsų didžiulis dvasinių kelių pradžios darbas. Ir jeigu mes tą pradžią rasim, tai turėsime ir rezultatą. Tai ačiū visie, kurie buvote kartu, YouTube Pukas TV, laidą galite pasidalinti. Ir jeigu jūs ką nors išgirdote, nors vienas žmogus tai, ką aš norėjau pasakyti, tai aš labai laimingas. Ir ačiū visiems ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.

unlucky fool to be with. When there are other men

love does not stand sharing. If one

comparing. My every kiss with theirs. If on the other hand,

If one really cares. Have you been comparing my every kiss?

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Nuo 2027 metų sausio 1 dienos Lietuvoje iš esmės keisis komercinio transporto apmokestinimo tvarka. Dabartinės elektroninės vinjetės pakeis pagal nuvažiuotą atstumą veikianti kelių rinkliavos sistema. Valstybės įmonė Via Lietuva patvirtino, kad naujoji platforma oficialiai vadinsis Via Toll, o jos techninis diegimas jau pereina į aktyvę fazę. Esminis naujosios Via Toll sistemos pokytis – Perėjimas nuo fiksuoto laiko vinječių prie tikslaus nuvažiuoto atstumo apmokestinimo. Šia tvarka bus taikoma krovininiams ir keleiviniams transporto priemonėms, priklausančioms M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijoms. Lengviesiams automobiliams kelių naudotojų mokestis ir toliau nebus taikomas. Savitarnos kasos daugeliui pirkėjų jau tapo kasdienybę. Tai leidžia prekybininkams mažinti išlaidos, tačiau dalis pirkėjų skundžiasi ilgėjančiu apsipirkimo laiku ir tuo, kad tenka patiems atlikti dalį pardavėjų darbo. Vis dėl to kartu ryškėja ir kita problema. Savitarnos kasose daugėja vagysčių. Dėl to pirkėjai veda pirštų į prekybos tinklus, o prekybininkai ieško būdų, kaip pažaboti ilgapirščius. Pavyzdžiui, savitarnos kasoje renkantis ne tą prekį siunčiamas pranešimas apsaugai arba pardavėjams numatomos premijos už nustatytus pirkėjų gudravimo atvejus. Šiauliuose surinktos mokomusios pratybos, kurių metu ugnegesi ir kitos tarnybos treniravosi valdyti galimą incidentą autobusų dujų užpilimo statyje. Kaip skelbia ugnegesiai pagrindinis pratybų tikslas – tobulinti ugnegesių gelbėtojų žinias ir praktinius įgūdžius gesinant autobusus su dujų įranga, bei stiprinti skirtingų tarnybų bendradarbiavimą ekstremalių situacijų metu. Lietuvos oro uostai praneša, kad šiandien iki 12 valandos Vilniaus oro uoste vyksta centrinės civilinės saugos pilnos apimties pratybos. Jo metu oro uostas veikia įprastai, poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatomas. Lietuvos oro uostas įvairaus mastų ir pobūdžio pratybos vyksta periodiškai, jos yra skirtos patikrinti ir vertinti tarnybų procesų ir personalo parinkti ir sąveiką ekstremalių situacijų metu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad patvirtino naujas operacijas prieš valstybę agresorę. Šiame kontekste jis taip pat padėkojo visiems kariams ir kiekvienam ginklų gamintojui, padedančiam užtikrinti, kad agresorius pajustų skausmą ir kad ne viena auka Ukrainoje nukentėjusi nuo Rusijos smūgių ir Rusijos valstybės bepratybės neliktų be teisingo atpildo. Anot Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos, dėl problemų, su kuriomis susiduria naftos perdirbimo gamyklos, Rusijoje kyla pavojus, kad gali imti trūkti benzino. Pasak pramonės analitikų, benzino paklausa Rusijoje jau daugiau nei 26 tūkstančiai tonų lenkia šio kuro pasiūlą. Tarp priežasčių avariniai ir neplanuoti naftos perdirbimo gamyklų remontai, mažėjantis naftos perdirbimo apimtis ir sezoninis paklausos šuolis. Dėl šio trūkumo įmonės perorientuoja gamybą į pigesnį benziną, kurį Kremlius laiko socialiai svarbiu kuru. Nepaisant oficialių Rusijos energetikos ministerijos pareiškimo apie stabilumą, biržos kainos toliau kyla. Estijos parlamento nariai patvirtino įstatymą, draudžiantį priešiškų trečiųjų šalių piliečiams aukoti lėšas Estijos politiniams partijoms. Prieš keliarius metus iš trečiųjų šalių piliečių buvo atimta teisė balsuoti vietiniuose rinkimuose. Libane per Izraelio ir Hezbollah konfliktą žuvo daugiau kaip 3 tūkstančiai žmonių, pranešė valdžios institucijos. Libano sveikatos apsaugos ministerija informavo, kad nuo kovo pradžios, kai prasidėjo naujausia eskalacija, dar 9273 buvo sužeisti. Ministerija neskirsto nukentėjusiųjų į civilius ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah narius.
1: Sportas.
0: Londono Arsenal žengia dar vieną didelį žingsnį Premier lygos titulo link. Arsenal namuose 1-0 įveikė jau iškritusi Burnley klubą ir turnyro lentelėje nuo artimiausio persekiotojo Manchester City atitruko 5 taškais. NBA lygoje įspūdingai prasidėjo vakarų konferencijos finalo serija. Pirmose rungtynėse San Antonio Spurs krepštinkai sugebėjo įveikti čempionų titulą ginančio Oklahomos Thunder ekipą. Šioje akistatoje prireikė net 2 pratesimų, po kurių Spurs pergalė šventė rezultatu 122-115 ir dabar serijoje iki 4 laimėjimų pirmauja 1-0. Ir apie orus. Šiandien pragiedrulius sulauks beveik visos šalis, vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas pūs daugiausia vakarinių krypčių, o jo greitis sieks 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos, bet vakaruose, kai kur dėl didesnio debesuotumo šils vos iki 11-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį orai keisis mažai, vietomis sulauksime trumpo lietaus. Termometrai rodys 6-11 laipsnių, o vakariniuose rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus apie 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11:07.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eterija žinios. Jaunos šeimos, neįgalieji, vieniši tėvai ir kiti gyventojai antradienį gali prašyti paramos būstui, bet kur Lietuvoje įsigyti. Prašymai gauti iš valstybės dalinai kompensuojamo būsto kreditą arba subsidiją priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimai skirtos lėšos. Tai praneša socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai ne pirmi metai pastebė tendenciją, kad pavasarį smarkiai daugėja pranešimų apie važinėjimąsi keturračiais ir krosniais motociklais draudžiamose vietose. Analizuojant gaunamus pranešimus, išskiriamos teritorijos, kuriuose tokie pažeidimai fiksuojami dažniau. Tokiose probleminėse vietose organizuojami tiksliniai reidai. Šį kartą patikrinimai buvo vykdomi visose apskrityse – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių regionuose. Reidų rezultatų tai parodė, jog toli gražu ne visi keturračių ar krosnių motociklų vairuotojus suvokia, kad ne pagal taisyklės važinėjant bekelę trikdoma laukinė gyvūnija. Ypač tai aktualu pavasarį ir vasaros pradžioje, kai gyvūnai veda jauniklius. Įsigandę triukšmo jie apleidžia buveinius, o palikti jaunikliai dažnai žūva. 6 metus Lietuvoje galima pasinaudoti šeimos kortelės teikiamomis naudomis, nuolaidomis ir privilegijomis. Šeimos kortelė gali turėti kiekvienas gausios ar vaikus su negale auginančios šeimos narys. Šią galimybę kol kas pasinaudoja ne visos šeimos. Daugiausiai šeimų pirmą šeimos kortelį yra gavusios Visagino ir Neringos savivaldybėse po 67%. Aukšti rodikliai taip pat matomi Vilniaus miesto ir Panevėžio miesto savivaldybėse. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad Lietuva yra galutinėme derybo etape su Kanados bendrove dėl didelės gynybos pramonės investicijos. Jo teigimu, Kanada Lietuvą mato kaip vartus į Europą, šalį domina bendradarbiavimas aukštųjų technologijų srityje, gynybos bei biotechnologijų pramonėje. Viceministras teigia, jog derybos su potencialiais investuotojais iš Kanados vyksta sklandžiai, galimų partnerių yra apie 20, Lietuvoje ketina apsilankyti ir didelio Kanados dronų gamintojo atstovas. Los Andželio priemiesčiuose kilo krūmynų gaisras, kuris greitai išplito ir privertė pareigūnus paskelbti evakuacijos nurodymus tūkstančiams gyventojų. Los Andželo merės teigimu šiuo metu nesitikima, kad gaisras pasieks Los Andželo miestą. Vengrijos naujasis ministras pirmininkas Peteris Madjaras šiandien pradeda 2 dienų vizitą Lenkijoje. Šia kelione jis tikisi atkurti ryšius, nukentėjusius dėl jo pirmtako artumo Maskvai per plataus mastų Rusijos invaziją į Ukrainą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai pasmerkė Iraną dėl atnaujantų išpolių prieš kaimininės šalis. Jis pareiškė, kad išpoliai, ypač prieš brandolinius objektus, kelia grėsmę žmonių saugumai visame regione. Vokietijos kancleris pridūrė, kad negali būti jokios tolesnės smurto eskalacijos. Pagal abipusės gynybos paktą, Pakistanas į Saudo Arabiją pasiuntė 8000 karių, naikintuvo eskadrilę ir prieš lėktuvinės gynybos sistemą, taip sustiprindamas karinį bendradarbiavimą su Riedu, nors Islamabadas yra pagrindinis karo Irane tarpininkas.
1: Sportas.
0: Slovakijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Justina Mikulskytė sulenkė Martyną Kupką 6-2, 6-3 įveikė Slovakijos. Lietuvė sulenkė pelnė po 16 dvejetų reitingo taškų. Milano Emporio Armani ekipa iškovojo antrą pergalį Italijos lygos ketvirtfinalyje ir namie 77-65 nugalėjo Emilijos Redžo Una Hotels. Serija vyks iki 3 pergalių, joje Milano klubas pirmauja 2-0. Ir apie orus. Šiandien pragiedrulių sulauks beveik visa šalis, vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Aukščiausia temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos, bet vakaruose, kai kur dėl didesnio debesuotumo šils, vos iki 11-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį orai keisės mažai, vietomis sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 6-11 laipsnių, o vakariniuose rajonuose, kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje dėl dar neišilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų. Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija antradienį kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti iki teisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimo procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinę aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinamas socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo paslaugų įsigijimas 2023-2024 metais. Pasak institucijos, pastarasis pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečio paslaugų teikimu. Be to, tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgaulingos apskaitos požymių. Lietuvoje jau dabar trūksta apie 2000 slaugytojų, o artimiausiais metais ši problema gali gilėti. Skaičiuojama, kad kas antras bendrosios praktikos slaugytojas yra vyresnis nei 55, todėl sveikatos sistema netrukus gali susidurti su didesniu specialistų trūkumu. Patys slaugytojai teigia, jog pirmiausia norintys oraus atlyginimo ir adekvačių darbo krūvių. Slaugytojų trūkumas fiksuojamas ne tik Lietuvoje, tai globali problema. Nuo 2027 metų sausio pirmos dienos Lietuvoje iš esmės keisis komercinio transporto apmokestinimo tvarka. Dabartinės elektroninės vinjetės pakeis pagal nuvažiuotų atstumą veikianti kelių rinkliavos sistema. Valstybės įmonė Via Lietuva patvirtino, kad naujoji platforma oficialiai vadinsis Via Toll, o jos techninis diegimas jau pereina į aktyvę fazę. Esminis naujosios sistemos pokytis – perėjimas nuo fiksuoto laiko vinječių prie tikslaus nuvažiuoto atstumo apmokestinimo. Ši tvarka bus taikoma krovininiams ir keleiviniams transporto priemonėms, priklausančioms M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijoms. Lengviesiams automobiliams kelių naudotojo mokestis ir toliau nebus taikomas. Savitarnos kasos daugeliui pirkėjų jau tapo kasdienybę. Tai leidžia prekybininkams mažinti išlaidas, tačiau dalis pirkėjų skundžiasi ilgėjančio apsipirkimo laiku ir tuo, kad tenka patiems atlikti dalį pardavėjų darbo. Vis dėl to kartu ryškėja ir kita problema. Savitarnos kasuose daugėja vagysčių. Dėl to pirkėjai beda pirštų į prekybos tinklus, o prekybininkai ieško būdų, kaip pažaboti ilgapirščius. Pavyzdžiui, savitarnos kasose renkantis ne tą prekę, siunčiamas pranešimas apsaugai arba pardavėjams numatomos premijos už nustatytus pirkėjų gudravimo atvejus. Daugiau kaip po 3 metų pagaliau atidarytas tiltas Kėdainiuose. Gyventojai šią rekonstrukciją vadina rekordinę, aštrios kritikos per ilgai užsitęsusiems darbams negaili ir Kėdainių valdžia. Lietuvos tiltų būklė itin prasta. Vienu šiuo metu pribotas eismas maždaug 100 tiltų, juos tikimas artimiausiu metu pradėti tvarkyti. Vien kritinės būklės tiltams tinkamai sutvarkyti reikia apie 1 milijardą eurų. Vidaus reikalų ministras savo įsakymu paskyrė beveik 480 tūkstančių eurų finansavimą dar 3 savivaldybėms – Alytaus rajono, Kretingos rajono ir Birštono – 15 priedangų modernizuoti. Kadangi civilinė sauga Lietuvoje įgyvendinama vadovaujantis teritoriniu principu, siekiama, kad priedangų modernizavimas apimtų visas šalies savivaldybės. Šiais metais 53 savivaldybėms jau buvo skirta 14 milijonų eurų, 416 priedangų. Dangų atnaujinimui. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai ne pirmi metai pastebė tendenciją, kad pavasarį smarkiai daugėjo pranešimo apie važinėjimąsi keturračiais ir krosniais motociklais draudžiamose vietose. Analizuojant gaunamus pranešimus, išskiriamos teritorijos, kuriuose tokie pažeidimai fiksuojami dažniau. Tokiose probleminėse vietose organizuojami tiksliniai reidai. Šį kartą patikrinimai buvo vykdomi visose apskrityse. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžių ir Šiaulių regionuose. Reidų rezultatai parodė, jog toli gražu ne visi keturračių ar krosnių motociklų vairuotojai suvokė, kad ne pagal taisyklės važinėjant bekelį trikdoma laukinė gyvūnija. Ypač tai aktualu pavasarį ir vasaros pradžioje, kai gyvūnai veda jauniklius. Išsigandę triukšmo jie pleidžia buveinės, o palikti jaunikliai dažnai žūva. Vokietijos vyriausybė pranešė, kad iki 2029 metų planuoja investuoti 10 milijardų eurų į šalies civilinės gynybos sistemos atnaujinimą. Didžiausia Europos ekonomika ir pagrindinė Ukrainos rėmėja padidino išlaidas gynybai, siekdama atgrasyti Rusiją. Gynybos ministras palankiai vertino šį pasiūlymą ir teigia, kad per pastaruosius 30 metų Vokietija civiliniai gynybai skyrė nepakankamai lėšų. Vokietija kaltina Maskvą prisidėjus prie daugybės įtarimų sabotažo atveju, šnipinėjimo incidentų ir dronų įsibrovimo. Rusija nekartą neigė atsakomybę ir atmetė šiuos kaltinimus. Anot Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos, dėl problemų, su kuriomis susiduria naftos perdirbimo gamyklos, Rusijoje kyla pavojus, kad gali imti trūkti benzino. Pasak pramonės analitikų, benzino paklausa Rusijoje jau daugiau nei 26 tūkstančiai tonų lenkia šio kuro pasiūlą. Tarp priežasčių avariniai ir neplanuoti naftos perdirbimo gamyklų remontai, mažėjantis naftos perdirbimo apimtis, ir sezoninis paklauso šuolis. Dėl šio trūkumo įmonės perorientuoja gamybą į pigesnį benziną, kurį Kremlius laiko socialiai svarbiu kuru. Nepaisant oficialių Rusijos energetikos ministerijų pareiškimo apie stabilumą, biržos kainos toliau kyla. Afrikos lygų kontrolės ir prevencijos centras dėl ebolos protrukio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje visos Afrikos mastu paskelbė visuomenės sveikatos krizę. Kongo demokratinėje respublikoje užregistruota 131 mirties atvejus iš 513 įtariamų ebolos atvejų, o kaimininėje Ugandoje užregistruotas vienas mirties atvejus. Paskelbus visuomenės sveikatos krizę viso Afrikos žemyno mastu, Etiopijoje įsikūrusiems Afrikos lygų kontrolės ir prevencijos centro atstovams suteikiami įgaliojimai mobilizuoti papildomus išteklius, įskaitant greitojo reagavimo komandas ir stebėjimo operacijas. Libane per Izraelio ir Hezbollah konfliktą žuvo daugiau kaip 3 tūkstančiai žmonių, pranešė valdžios institucijos. Libano sveikatos apsaugos ministerija informavo, kad nuo kovo pradžios, kai prasidėjo naujausia eskalacija, dar 9273 buvo sužeisti. Ministerija neskirsto nukentėjusių į civilius ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah narius. Po ilgametės įtampos Vengrija ir Ukraina pradeda derybas dėl vengrų mažumos teisių. Vengrijos užsienio reikalų ministrė pabrėžė, kad dialogas sudarys pagrindą greitam šio klausimo sprendimui. Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro, Kyivas yra pasirengęs atversti naują santykių skyrių ir atkurti pasitikėjimą. Šalių dvišaliai ryšiai prastėjo valdant buvusiam Vengrijos ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris blokavo Europos Sąjungos paramą Ukrainai. Situacija pasikeitė rinkimus laimėjus centro dešiniųjų partijai ir naujajam premjerui Pieteriui Madjarui. Belgijos nacionalinis krizių centras pradėjo kampaniją, kurią ragina gyventojus būti pasiruošusius krizėms ir galėti be pagalbos išsiveršti bent 72 valandas. Rekomendacijos tos pačios kaip ir Lietuvoje. Turėti pakankamai vandens ir maisto atsargų, vaistų, svarbiausius dokumentus. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai pasmerkė Iraną dėl atnaujintų išpalių prieš kaimininės šalis. Jis pareiškė, kad išpaliai, ypač prieš branduolinius objektus, kelia grėsmę žmonių saugumai visame regione. Vokietijos kancleris pridūrė, kad negali būti jokios tolesnės smurto eskalacijos.
1: Sportas.
0: Edas Butvilas Ženevoje surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą ir pirmąją karjeros pergalę pagrindinėme ATP turnyro etape iškovojo užtikrintai. 21 lietuvis ATP 250 serijos turnyro 16 finalyje rezultatu 6-3-6-1 sutriuškino 31 italą Lorenzo Sonego. Adrijos lygoje startavo pusfinalio serija, kuri vyks iki dviejų pergalių. Pirmąją prie savų sirgalių įsirašė Belgrado Partizan, kuri 194 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda. Pasaulio ledo ritulio čempionate Šveicarijoje skaudų pralaimėjimą patyrė titulą ginanti JAV rinktinė. A grupės akistatoje Ciuriche Suomija net 6-2 pranoko amerikiečius. JAV tai buvo jau antroji nesėkmė per 3 čempionato rungtynes. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Lis penktadienio dieną oro temperatūra kils taip pat iki 19 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 11, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. O penktadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 9, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Švies saulė. O penktadienio dieną numatoma 15 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 9, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Lis penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienio dieną 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių, be kritulių. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lynos ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių. Lis galima per kūniją. Penktadienį dienos metu oras šils iki 19 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 11, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių. Turėtų lyti. Penktadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 20 laipsnių. Lynos penktadienį dienos metu oras šils taip pat iki 20 laipsnių, be kritulių.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Estijos gynybos pajėgos antradienio popietę paskelbė apie oro grėsmę pietų Estijoje, tačiau pranešimus gavo ir Talino gyventojai. Remiantis ekstremaliųjų situacijų svetainės informacija, Latvijos rytinėme pasienyje gyvenantiems žmonėms šiandien prieš pat vidurdienį vėl buvo išsiustas pranešimas apie galimą grėsmę oro erdvėje. Iki šiol per tokius incidentus žmonės nenukentėjo. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad Lietuva yra galutinėme derybų etape su Kanados bendrove dėl didelės gynybos pramonės investicijos. Jo teigimu, Kanada Lietuvą mato kaip vartus į Europą, šalį domina bendradarbiavimą su aukštųjų technologijų srityje, gynybos ir biotechnologijų pramonėje. Viceministras teigia, jog derybos su potencialiais investuotojais iš Kanados vyksta sklandžiai, galimų partnerių yra apie 20. Lietuvoje ketina apsilankyti ir didelio Kanados dronų gamintojų. Atstovas. Šiauliuose surinktos mokomosios pratybos, kurio metu ugnegesi ir kitos tarnybos treniravosi valdyti galimą incidentą autobusų dujų užpilimo stotyje. Kaip skelbė ugnegesiai, pagrindinis pratybų tikslas – tobulinti ugnegesių gelbėtojų žinias ir praktinius įgūdžius gesinant autobusus su dujų įranga, bei stiprinti skirtingų tarnybų bendradarbiavimą ekstremalių situacijų metu. Daugiau kaip po 3 metų pagaliau atidarytas tiltas Kėdainiuose. Gyventojai šią rekonstrukciją vadina rekordinę, aštrios kritikos per ilgai užsitęsusiems darbams negaili ir Kėdainių valdžia. Lietuvos tiltų būklė itin prasta, vien šiuo metu apribotas eismas maždaug 100 tiltų. Juos tikimasi artimiausiu metu pradėti tvarkyti. Vien kritinės būklės tiltams tinkamai sutvarkyti reikia apie 1 milijardą eurų. Iš 30 milijonų žmonių gyvenančių Ukrainos kontroliuojamoje teritorijoje oficialiai dirba 10,5 milijono. Tam, kad Ukrainos BVP kasmet auktų 7%, per ateinančius 10 metų ekonomikai reikės papildomai 4,5 milijono darbuotojų. Ukrainos įmonės aktyviai ieško darbuotojų užsienyje dėl darbuotojų trūkumo. Tačiau nepaisant aktyvių diskusijų darbo migrantų tema, jų skaičius Ukrainoje vis dar nedidelis. Po ilgametės įtampos Vengrija ir Ukraina pradeda derybas dėl vengrų mažumos teisių. Vengrijos užsienio reikalų ministrė pabrėžė, kad dialogas sudarys pagrindą greitam šio klausimo sprendimui. Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro, Kyjevas yra pasirengęs atversti naujas santykių skyrių ir atkurti pasitikėjimą. Šalių dvišaliai ryšiai prastėjo valdant buvusiam Vengrijos ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris blokavo Europos Sąjungos paramą Ukrainai. Situacija pasikeitė rinkimus laimėjus centro dešiniųjų partijai ir naujajam premjerui Pėteriui Madjarui. Stringant JAV ir Irano deryboms dėl taikos, amerikiečių iždo sekretorius paragino sąjungininkus įvesti sankcijas Iranui. Finansų ministrai ir Centrinio banko valdybų pirmininkai atvyko į Prancūzijos sostinę dalyvauti susitikime, kurio metu daugiausiai dėmesio bus skiriama makroekonominiams disbalansams ir galimybėms užsitikrinti prieigą prie svarbiausių mineralų. Taip pat bus aptariami ekonominiai nusikaltimai, sankcijos Rusijai ir karo artimuosiuose rytuose poveikis valstybių narių ekonomikai. Pagal abipusės gynybos paktą, Pakistanas į Saudo Arabiją pasiuntė 8000 karių, naikintuvo eskadrilę ir priešlėktuvinės gynybos sistemą, taip sustiprindamas karinį bendradarbiavimą su Riedu, nors Islamabadas yra pagrindinis karo Irane tarpininkas. Sportas. Po sėkmingo pasirodymo varžybose Kenijoje, Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pakilo pasaulio paplūdimio tinklinio reitinge į stipriausiųjų 20. Jos atnaujintame tarptautinės tinklinio federacijos pasaulio reitinge pakilo į 19 poziciją. Slovakijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybos starte Justina Mikulskytė su Lenke Martina Kupka 6-2, 6-3 įveikė Slovakijos. Lietuvės su Lenke pelnė po 16 dvejetų reitingo taškų.
ir apie orus. Šiandien pragiedrulių sulauks beveik visos šalis, vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Aukščiausia temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos, bet vakaruose, kai kur dėl didesnio debesuotumo šils, vos iki 11-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį orai keisis mažai, vietomis sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodė 6-11 laipsnių, o vakariniuose rajonuose, kai kur temperatūra kris, iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Rytoj dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje dėl dar neišilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Šiandien įvykus oro erdvės pažeidimams Latvijoje ir Estijoje, krašto apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. Anot ministro, visos atsakingos institucijos stebėjo ir toliau stebi situaciją, yra ir buvo pasirengusios reaguoti. Europinės geležinkelių vežėjos Rail Baltica pirmoje etapo įgyvendinimui Lietuvoje dar reikės apie 4 milijardų eurų. Tolesnė projekto eiga priklausys nuo būsimo ES finansavimo. Tai paaiškėjo per Seimo Europos reikalų komiteto darbo grupės atliekančios Rail Baltica parlamentinę kontrolę posėdį. Jame buvo aptariamas projekto finansavimas derybų dėl 2028-2034 metų ES biudžete eiga ir nacionalinė finansavimas. Jerevane viešintis užsienio reikalų ministras antradienį su Armenijos diplomatijos vadovu pasirašė dvišalę deklaraciją dėl strateginės partnerystės tarp Lietuvos ir Armenijos, pranešė užsienio reikalų ministerija. Anot jos deklaracija numato glaudesnį valstybių bendradarbiavimo politiniais, kovos su hibridinėmis grėsmėmis ir demokratinio atsparumo stiprinimo klausimais, taip pat ekonomikos, aukštųjų technologijų, energetikos, kultūros bei kitose sritise. Savitarnos kasos daugeliui pirkėjų jau tapo kasdienybę. Tai leidžia prekybininkams mažinti išlaidas, tačiau dalis pirkėjų skundžiasi ilgėjančiu apsipirkimo laiku ir tuo, kad tenka patiems atlikti dalį pardavėjų darbo. Vis dėl to kartu ryškėja ir kita problema. Savitarnos kasose daugėja vagysčių. Dėl to pirkėjai bedo pirštų į prekybos tinklus, o prekybininkai ieško būdų, kaip pažaboti ilgą pirščius. Pavyzdžiui, savitarnos kasoje renkantis ne tą prekį siunčiamas pranešimas apsaugai arba pardavėjams numatomos premijos už nustatytus pirkėjų gudravimo atvejus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiandien kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinę aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinamos socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo paslaugų įsigijimas 2023-2024 metais. Pasak institucijos, pastarasis pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėju. Be to, tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgaulingos apskaitos požymių. Antradienio Tailando vyriausybė nusprendė nutraukti 60 dienų bevizio režimo programą užsienio turistams, tačiau kol kas neatskleista, kada tai bus pradėta taikyti. Šis sprendimas reiškia, kad visų šalių, kuriuoms taikoma ši programa, taisyklės grįž prie imigracijos taisyklių, kurios buvo taikomos dar iki 60 dienų programos įsigaliojimo, sakė turizmo ir sporto ministras. Tailando valdžios institucijos jau kelis mėnesius signalizuoja, kad 60 dienų trukmės viešnagės įvestų siekiant paskatinti turizmo atsigavimą po COVID-o sukėlė nenumatytų pasekmių. Pagrindinė iš jų buvo ta, kad padaugėjo užsieniečių, įsitvirtinančių versle arba užsiimančių nusikalstamą veiklą. Vokietijos vyriausybė pranešė, kad iki 2029 metų planuoja investuoti 10 milijardų eurų iš šalies civilinės gynybos sistemos atnaujinimą. Didžiausia Europos ekonomika ir pagrindinė Ukrainos rėmėja padidino išlaidas gynybai, siekdama atgrasyti Rusiją. Gynybos ministras palankiai vertino šį pasiūlymą ir teigia, kad per pastaruosius 30 metų Vokietija civiliniai gynybai skyrė nepakankamai lėšų. Vokietija kaltina Maskvą prisidėjus prie daugybės įtariamų sabotažo atveju, šnipinėjimo incidentų ir dronų įsibrovimo. Rusija ne kartą neigė atsakomybę ir atmetė šiuos kaltinimus. Belgijos nacionalinis krizių centras pradėjo kampaniją, kuria ragina gyventojus būti pasiruošusius krizėms ir galėti be pagalbos išsiversti bent 72 valandas. Rekomendacijos tos pačios kaip ir Lietuvoje. Turėti pakankamai vandens ir maisto atsargų, vaistų, svarbiausius dokumentus. Belgijos vyriausybė sako, tikslas negazdinti gyventojus, o šviesti.
1: Sportas.
0: Edas Butvilas Ženevoje suringė dar vieną įspūdingą pasirodymą ir pirmąją karjeros pergalę pagrindinėme ATP turnyro etape iškovojo užtikrintai. 21 lietuvis ATP 250 serijos turnyro 16 finalyje rezultatu 6-3, 6-1 sutriuškino 31 italą Lorenzo Sonego. Pasaulio ledo ritulio čempionate Šveicarijoje skaudų pralaimėjimą patyrė titulą ginantį JAV rinktinę. A grupės akistatoje Ciuriche, Suomija net 6-2 pranoko amerikiečius. JAV tai buvo jau antroji nesėkmė per trijas čempionato rungtynes. Šią naktį orai keisis mažai, vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas rims ir bus vos juntamas. Termometrai rodė 6-11, o vakariniuose rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus, vėjas pūs šiaurinių krypčių ir kiek sustiprės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje dėl dar neišilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Šiandien įvykus oro erdvės pažeidimams Latvijoje ir Estijoje, krašto apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. Anot ministro, visos atsakingos institucijos stebėjo ir toliau stebi situaciją, yra ir buvo pasirengusios reaguoti. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas antradienį paskelbusi socialinio apsaugos ir darbo ministerija, jie sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos 5,6 milijono eurų. Teisė į valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kreditą turi asmenis arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršyje paramos būstų įsigyti ar išsinuomoti įstatymę nurodytų dydžių. Itin greitai prašymų visai paramos sumai gauta ir pernai per 6 minutes. Europinės geležinkelio vežės Rail Baltica pirmoje etapo įgyvendinimui Lietuvoje dar reikės apie 4 milijardų eurų. Tolesnė projekto jėga priklausys nuo būsimo ES finansavimo. Tai paaiškėjo per Seimo Europos reiklų komiteto darbo grupės, atliekančios Rail Baltica parlamentinio kontrolę posėdį. Jame buvo aptariamas projekto finansavimas derybų dėl 2028-2034 metų ES biudžeto jėga ir nacionalinės finansavimas. Aplinkos apsaugos departamentas nuo metų pradžios paskaičiavo daugiau nei 500 000 eurų žalos aplinkai dėl nustatytų pažeidimų. Departamento teigimu sausio balandžio mėnesiais daugiausiai žalos padaryta dirvožemiui, pelkiams, durpynams ir gyvūnijai. Žala taip pat nustatyta želdiniams, miškams bei natūraliam hidrografiniam tinklui. Iki šiol bendrai atlyginta žalos už kiek daugiau nei 111 tūkstančių eurų, tačiau kai kuriais atvejais dar tebevyksta tyrimai ar teisminiai ginčiai. Jerevane viešintis užsienio reikalų ministras antradienio su Armėnijos diplomatijos vadovu pasirašė dvišalę deklaraciją dėl strateginės partnerystės tarp Lietuvos ir Armėnijos, pranešė užsienio reikalų ministerija. Anot jos deklaracija numato glaudesnį valstybių bendradarbiavimą politiniais kovos su hibridinėmis grėsmėmis ir demokratinio atsparumo stiprinimo klausimais, taip pat ekonomikos, aukštųjų technologijų, energetikos, kultūros bei kitose srityse. Šešerius metus Lietuvoje galima pasinaudoti šeimos kortelės teikiamomis naudomis, nuolaidomis ir privilegijomis. Šeimos kortelė gali turėti kiekvienas gausios ar vaikus su negale auginančius šeimos narys. Šią galimybę kol kas pasinaudoja ne visos šeimos. Daugiausiai šeimų pirmą šeimos kortelė yra gavusios Visagino ir Neringos savivaldybėse po 67%. Aukšti rodikliai taip pat matomi Vilniaus miesto ir Panevėžio miesto savivaldybėse. Daugiau kaip po 3 metų pagaliau atidarytas tiltas Kėdainiuose. Gyventojai šią rekonstrukciją vadina rekordinę, aštrios kritikos per ilgai užsitęsusiems darbams negaili ir Kėdainių valdžia. Lietuvos tiltų būklė itin prasta. Vien šiuo metu apribotas eismas maždaug 100 tiltų. Juos tikimasi artimiausiu metu pradėti tvarkyti. Vien kritinės būklės tiltams tinkamai sutvarkyti reikia apie 1 milijardą eurų. Rusijos kariuomenė antradienį pradėjo 3 dienas truksančios branduolinio ginklo pratybos, kuriuose dalyvauja 1000 karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyjivui intensyvinant drono atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui Vladimirui Putinui vykstant į Kiniją. Antradienį Tailando vyriausybė nusprendė nutraukti 60 dienų bevizio režimo programą užsienio turistams, tačiau kol kas neatskleista, kada tai bus pradėta taikyti. Šis sprendimas reiškia, kad visų šalių, kuriams taikoma ši programa taisyklis, grįž prie migracijos taisyklių, kurios buvo taikomos dar iki 60 dienų programos įsigaliojimo, sakė turizmo ir sporto ministras. Tailando valdžios institucijos jau kelis mėnesius signalizuoja, kad 60 dienų trukmės viešnagės įvestus siekiant paskatinti turizmo atsigavimą po COVID-o, sukėlė nenumatytų pasiekmių. Pagrindinė iš jų buvo ta, kad padaugėjo užsieniečių, įsitvirtinančių verslę arba užsiimančių nusikalstamą veiklą. Izraelio kariuomenė antradienį įspėjo 12 pietų Libano miestų ir kaimų gyventojus, nedelsiant evakuotis prieš būsimas atakos kovotojų grupuotės Hezbollah atžvilgio, planuojamas nepaisant paliaubų. Libano valstybinė nacionalinė naujienų agentūra pranešė, kad antradienį Izraelis sudavė naują smūgių seriją pietų Libane. Estijos parlamento nariai patvirtino įstatymą, draudžiantį priešiškų trečiųjų šalių piliečiams aukoti lėšas Estijos politinėms partijoms. Prieš kelerius metus iš trečiųjų šalių piliečių buvo atimta teisė balsuoti vietiniuose rinkimuose. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai pasmerkė Iraną dėl atnaujintų išpolių prieš kaimininės šalis. Jis pareiškė, kad išpoliai, ypač prieš brandolinius objektus, kelia grėsmę žmonių saugumui visame regione. Vokietijos kancleris pridūrė, kad negali būti jokios tolesnės smurto eskalacijos. Belgijos nacionalinis krizių centras pradėjo kampaniją, kurią ragina gyventojus būti pasiruošusios krizėms ir galėti be pagalbos išsiversti bent 72 valandas. Rekomendacijos tos pačios kaip ir Lietuvoje – turėti pakankamai vandens ir maisto atsargų, vaistų, svarbiausius dokumentus. Belgijos vyriausybė sako, tikslas negazdinti gyventojus, o šviesti.
1: Sportas.
0: Po sėkmingo pasirodymo varžybose Kinijoje Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pakilo pasaulio paplūdimio tinklinio reitingį į stipriausiųjų 20-uką. Jos atnaujintame tarptautinės tinklinio federacijos pasaulio reitinge pakilo į 19 poziciją. Milano Emporio Armani ekipa iškovojo antrą pergalį Italijos lygos ketvirtfinalyje ir namie 77-65 nugalėjo Emilijos Redžo Una Hotels. Serija vyks iki trijų pergalių, joje Milano klubas pirmauja 2-0. Šią naktį orai keisės mažai, vietomis sulauksime trumpą lietaus. Vėjas rims ir bus vos juntamas. Termometrai rodė 6-11 laipsnių, o vakariniuose rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpą lietaus, vėjas pūs šiaurinių krypčių ir kiek sustiprės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje dėl dar neišilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

Sveiki, eteryje žinios. Ukrainoje įklimpusi Rusija ėmė eskaluoti situaciją Baltijos šalyse. Rusijos žvalgyba antradienį pareiškė, neva Latvija suteikė leidimą Ukrainai atakuoti Rusiją iš jos teritorijos ir pagrasino karinio atsako. Baltijos šalis ir Ukraina tai vadina atviru melu. Ta pačia diena NATO orlaivį virš Estijos numušė droną. Tai tikriausiai buvo ukrainietiškas orlaivis, kurį Baltijos šalis elektroninės kovos priemonėmis nukreipė Rusiją. Rusijos grasinimai paskelbti tuo metu, kai Maskva patyrė didelių sunkumų kario Ukrainoje, o Latvijoje atvyro politinio sumaištis po vyriausybės griūties. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičinė sako, kad norėdama nepažeisti fiskalinės drausmės taisyklių, Lietuva turės rasti būdų biudžeto išlaidą šiais metais sumažinti 50 milijonų eurų. Taip jie kalbėjo valstybės kontroliai nustačius, kad dėl spartesnio šių metų išlaidų augimo nei buvo numatyta pernai, šiemet fiskalinė erdvė yra mažesnė, todėl kad būtų laikomasi taisyklių, išlaidos 2026 metais turėtų būti mažesnės nei prognozuojama. Lietuvos oro uostai praneša, kad gegužės 19 dieną Vilniaus oro uoste vyko pilnos apimties civilinės saugos pratybos. Jo metu imituotas atvykusio orlaivio incidentas ir reaguojančio tarnybo parengtis ir sąveika. Pratybo metu oro uosto darbas vyko įprastai, poveikio skrydžiams ir keleiviams nebuvo. Nuo 2027 metų sausio pirmos dienos Lietuvoje iš esmės keisis komercinio transporto apmokestinimo tvarka. Dabartinės elektroninės vinjetės pakeis pagal nuvažiuotų atstumą veikianti kelių rinkliavos sistema. Valstybės įmonė Via Lietuva patvirtino, kad naujoji platforma oficialiai vadinsis Via Toll, o jos techninis diegimas jau pereina į aktyvę fazę. Esminis naujosios sistemos pokytis – perėjimas nuo fiksuoto laiko vinjiečių

0: jie tikslaus nuvažiuoto atstumo apmokestinimo. Ši tvarka bus taikoma krovininiams ir keleiviniams transporto priemonėms, priklausančioms M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijoms. Lengviesiams automobiliams kelių naudotojų mokestis ir toliau nebus taikomas. Vokietijos vyriausybė pranešė, kad iki 2029 metų planuoja investuoti 10 milijardų eurų į šalies civilinės gynybos sistemos atnaujinimą. Didžiausia Europos ekonomika ir pagrindinė Ukrainos rėmėja padidino išlaidas gynybai, siekdama atgrasyti Rusiją. Gynybos ministras palankiai įvertino šį pasiūlymą ir teigia, kad per pastaruosius 30 metų Vokietija civiliniai gynybai skyrė nepakankamai lėšų. Vokietija kaltina Maskvą prisidėjus prie daugybės įtarimų sabotažo atveju, šnipinėjimo incidentų ir dronų įsibrovimo. Rusija nekartą neigė atsakomybę ir atmetė šiuos kaltinimus. Afrikos lygų kontrolės ir prevencijos centras dėl ebolos protrukio Kongo demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje visos Afrikos mastu paskelbė visuomenės sveikatos krizę. Kongo demokratinėje Respublikoje užregistruota 131 mirties atvejis iš 513 įtariamų ebolos atvejų, o kaimininėje Ugandoje užregistruotas vienas mirties atvejis. Anot Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos, dėl problemų, su kuriomis susiduria naftos perdirbimo gamyklos, Rusijoje kyla pavojus, kad gali imti trūkti benzino. Pasak pramonės analitikų, benzino paklausa Rusijoje jau daugiau nei 26 tūkstančiai tonų lenkia šio kuro pasiūlą. Tarp priežasčių avariniai ir neplanuoti naftos perdirbimo gamyklų remontai, mažėjančios naftos perdirbimo apimtis bei sezoninis paklauso šuolis. Dėl šio trūkumo įmonės perorientuoja gamybą į pigesnį benziną, kurie Kremlius laiko socialiai svarbių kūrų. Nepaisant oficialių Rusijos energetikos ministerijos pareiškimų apie stabilumą, biržos kainos toliau kyla.
1: Sportas.
0: Beveik įpusėjus 2026 metų top lygos sezonai, futbolo akademijos Šiauliai žvelgia į priekį. Ateitį su Saulės miestu dar dviem sezonams susijėjo, tvirto pagrindinės miesto ekipos futbolininkų pastaraisiais metais tapęs Gabrielius Micevičius. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas žengė užtikrintą pirmąjį žingsnį link savo svajonės pagrindinio Roland Garros pirmenybių Paryžyje. Atrankos turnyro startė Lietuvos teniso talentas rezultatu 6-4-6-1 sutriuškino patyrusi 34 argentinietį Federico Coria.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį orai keisis mažai, vietomis sulauksime trumpo lietaus. Vėjas rims ir bus vos juntamas. Termometrai rodė 6-11 laipsnių, o vakariniuose rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus, vėjas pūs šiaurinių krypčių ir kiek sustiprės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Ir tik pajūryje dėl dar neišilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, praeitą kartą diskutavome apie vyriškumo pradą, kas yra vyriškumas, apie moters paskirtį gyvenime. Bet turbūt pats svarbiausias dalykas tai yra vyro ir moters gyvenimas kartu. Ar tai spastai, daug anekdotų ir visa kita, sako, kodėl gyvena vyrai trumpiau 10 metų, o tai yra statistika, sako, todėl, kad neturi žmonų. Tai galbūt galima ir pajuokauti, bet turbūt vyras be žmonos, be moters, tai sako, kaip šuo be blusų. Tai kodėl taip sako, tai turbūt suprantat, kad turi kažkas tai tave ir šiek tiek pastimuliuoti, ir galbūt ir tie konfliktai, ir aiškinimaisi, jie tikrai kiekvienoje šeimoje būna ir bus, niekur nedings, bet kada išauga santykiai į konfliktinius santykius, kada jau šeima pradeda griūti, ir kaip tuos pastebėti tą pradžią, to griūties. Turbūt visi, žinot, kurie vairuoja automobilį ar motociklą ar bet ką, kaip įvyksta avarija. Tai įvyksta nuo kažkokio pirmo neteisingo judesio. Ir jeigu kažką jau sumėti automobilį ar kažkur jau nepaskaičiavus, neišjautus vairuojant, ir atsiduri ne ten, kur tu norėjai nuvykti, o kažkur griovė ar dar kažkur blogiau. Tai čia ir santykiuose lygiai yra tas pat. Jeigu žmonės nežino, nemato tos pradžios santykių griovimo, galbūt nepagarbos pradžios, nes jeigu nėra pagarbos šeimoje, jeigu nėra santykiuose susikalbėjimo, išsikalbėjimo, išsakymo save ir išgirsti kitą, kada kitas nori išsakyti save. Tada atsiranda kelias, kurio kartu galima eiti. Išsiaiškinai, kad ir pasipykai, pasidėliuojai, kas kam patinka, kas nepatinka, bet yra kelias. Tai apie tai, manau, pakalbėsim apie dvasingumą, kas tai yra dvasingumas, nes daug kas dvasingumą tai supranta, jeigu jau nueina močiutė į bažnyčią, tai jinai jau dvasinga. Tai va, kas yra dvasingumas, taip pat norėtume šiek tiek su jumis ir pasidalinti patirtimi ir labai kviesčiau jūs dalyvauti pokalbyje, dalyvauti laidoje, kadangi jūsų nuomonė ir pasidalinimas su kitais, aš manau, kad gali daug ką pabudyti iš tos situacijos, kada žmogus sako, nu, nėra išeities. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Ir kad santykiuose šeimoje ir su vaikais, ir, sako, maži vaikai mažos problemos, dideli vaikai didelės problemos, bet jeigu jos atsiranda tie santykiuose jau tokie stiprūs įtrūkimai, įskilimai, taip kaip paimkit kažkokią taurę ar vazą, jeigu jinai trūko, jinai jau nebeskamba. Tai kaip išsaugoti tą skambėjimą, kaip išsaugoti gražius santykius ir atsiradus priežastim kažkokiam jas pašalinti, tai pabandykime pasidalinti ir jūsų papasakojimai gyvenimo, kaip atrodo, kad jau viskas griuvo ir vėl galima viską iš naujo atstatyti, bet nereikia skubėti niekada griauti, nes sugriovus tikrai būna daugiau sunkiau pastatyti, negu kartais patvarkyti, pareguliuoti ir kad tie santykiai išliktų gražus. Tai studijos telefonas, kur kviečiu jūs dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę, pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, kas buvo ir kad kitiems to nebūtų, Na, tikrai patarimais pasidalinus žmonės randa ir kelią į laimingą galbūt ateitį. Tai 340-077 Kaune telefonas, iš vietoj skambinant galima tiesiai, o iš mobilaus ar iš toliau reikėtų 037 kodą susirinkti. Tai manau, kad tos problemos, kuriomis susidurėme šeimoje, nu, nebūna be priežasties. Visada yra kažkokia priežastis. Ir kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų kažkokia pasiekmė. Ir aš manau, kad reikėtų mums apie tai truputį plačiau pasikalbėti, bet supratę ir pašalinę tą priežastį, tą problemą, arba tų problemų net kelios būna, mes galime kurti tą laimingą ateitį, laimingus santykius. Prašau, už tai paliktos bedėmesio problemos, jeigu jų neįsiaiškinsi, jas kažkur tai, ai, praeis, bile kaip čia, užmirš, ar taip toliau, tai jūs turi tendenciją aukti ir tada, žinot, kas pasidaro kaip medžio šakos arba šaknys. Jeigu būna viena kažkokia problema, tai jinai, pažiūrėk, apauga gali, apauga ir kitomis kažkokiomis tai priežastim problemom, auga ir išauga tikrai į griūtį, kada jau matai, kad šeimoje sako, nieko jau nebepadarysi ir nieko nepakeisi. Ir žinot, reikėtų vis tik tai prisiminti apie išmintį veduose, kurias apie vedas turbūt jau daug kas ir nagrinėja, ir skaitė, ir senusios vedus išskiria tokias penkias pagrindines nesutarimų šeimoje priežastis. Ir visos jos greuna santykių šeimoje. Ir nepašalinus, tikrai šeima turi didelę tokį inerciją griūti, išsiskirti, o kai subyra šeima, turbūt suprantam, kad ir tiem patiem žmonėm, ir ta viltis, kada pradedi nori gyventi kartu, kada pradedi kurti ir tą materialų bendrą turtą, ir namus statyti, ar ten kažką įsirenginėti, ar panašiai. Ir, pažiūrėkit, ateina laikas, kada mes nesugebam tarpusavyje surasti jėgos, sutvarkyti santykius, visa tai praranda prasmę ir tada jau lieka vaikai be tėvų abiejų, o vienas motina ar tėvas auginantis vaikus turbūt tikrai susiduria dar su kitais dalykais, su kitomis problemomis. Ir kad negriautų tų santykių šeimoje ir kad galėtume jas pašalinti, tas nesutarimų priežastis, galima kurti tą harmoniją šeimoje. Ir kokios jos yra, tai labai norėčiau ir jūsų paprašyti prisijungti, jeigu tikrai norėtumėte pasidalinti, vat su kokiom jūs problemom susidūrėte ir kas įvyko, jeigu jų nesugebėjote išspręsti kartu. Tai pirmiausia, tai reikia suvokti vieną, kad vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas, tai yra pirmas didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kada pradeda vyras galvot, kad moteris irgi taip galvoja kaip vyras. O moteris visą laiką nori taip, kad vyras galvotų, kaip jinai galvoja. Ir čia jau būna vyro ir moters psichologija tikrai labai skiriasi. Ir čia būna tų nesustarimų galbūt pradžia, kada pradeda kartu gyventi, prieš tai neišsiaiškinę savokų, savo supratimų, išjautimų, kas tai yra, ir atsiranda tie nesutarimai. O tie skirtumai, jeigu mes nesuprantam, tai kyla ginčiai, kyla konfliktai ir tie nesutarimai tikrai priveda prie katastrofos. Vieniem didesnės, kitiem blogesnės, bet prie gero iš to nieko nesukursite. Ir kol nesuvokiame šių skirtumų, sunku tikėtis ir tų gerų santykių, mes nesuvokdami šito nematome savo elgesio klaidų. O savo elgesio klaidas, žinot, pamatyti gali žmogus tik tai analizuojantis ir suprasdamas, o ką aš darau blogo kitam šitaip elgdamasis. Ir žinot, labai dažnai šeimoje iškyla, tai ką aš tau blogo darau, ką aš tau blogo pasakiau, ašgi nieko tau blogo nepasakiau, ko tu čia pyksti, ko tu nepatenkintas ir panašiai. A kodėl tai būna? Va tas suvokimo ir nežinojimo. Ir vyriškų ir moteriškų tų pareigų nežinojimas, arba jų nevykdymas, taip pat Vedos labai plačiai aprašo, jeigu jūs pasidomėsit ir paskaitysit, mes čia trupučiuką galbūt galim paliesti tais problemų, sakykime, šaknis, pradžias, apie ką reikėtų pagalvoti, jeigu jūsų santykiuose jau kyla problemos arba matote, kad šeimoje jūsų vaikų ar anūkų šeimoje vyksta nesklandus santykiai arba jau matot, kad jau nesikalba žmonės, tai galbūt galit vienaip ar kitaip įtakoti, patarti, paaiškinti, nes šiandieną augindami vaikus mes net nematome, kaip pralekia tas laikas dienos ir jeigu pagal statistiką, kurią tikėt, netikėt, kad šiandieną šeimoje vaikams skiria tik vidutiniškai 7 minutės per parą, tai jūs įsivaizduokite, ką mes galim perduoti. Kiek mes kalbame su tais vaikais. O šiandieną vaikai užsiėmė, jeigu mato konfliktą šeimoje, mato, kad ten nesmagu, o kai neturi laiko, tai daugiausiai tik aprieksi tą vaiką, kad tu tą blogai darai, tą blogai darai. Ir vaikas atitolina santykius su tėvais ir tada, kur jisai keliauja. Interneto erdvė, socialiniai tinklai, o ten kiek visko yra. Ten gali, žinot, rasti nuo sekso keksų iki ko tik tai nori. Ir tikrai vaikai ne visą laiką atsidaro tos pačius gražiausius dalykus, kur tikrai yra ir tuose socialiniuose tinkluose, ir aiškinimų apie santykius, ir apie problemas šeimoje, ir apie vyriškumo pradų nesupratimą, ir vyro, ir moters pradų nesupratimą. Tikrai yra kur pasižiūrėti ir pasiskaityti. Bet ten užsikabina ir visai nuvažiuoja ne ten, kur ugdymas ir auklėjimas, jis galbūt saviugda tokia, bet ieško visokių dalykų, kurie pigus, paprasti, emocionalūs ir kartais juokingi, bet tie žmogus paveikia labai psichiką, ypatingai vaikų, kurie neranda šeimoje tokių pavyzdžių, kuriais reikėtų jiems susitvirtinti savo gyvenimo pamatus. Ir žinot, jeigu kalbant apie pareigas, tai vyrai turi vienokias pareigas, moteris turi kitokias pareigas. Ir čia yra būtent tos visos genderistinės politikos yra nukrypimas, gal iškrypimas, ar kaip pasakyti, ar specialiai žmonių nuodijimas savokų, kada sako, kad čia vyras ir moteris, na, tai aišku, čia dar duok dievę, kad dar vyras ir moteris, bet kai ten virš 100 lyčių priskaičiuoja ir jas nori, kad čia pripažintų, kad čia tų lyčių yra visokiausių, tai iš vis pasidaro didžiulis chaosas ir tos, žinot, kur mes vadinam iškrypimais, kur mes vadinam nenormaliais santykiais žmonių arba jų gyvenimo supratimu, tai jie statomi į priekį ir apie juos daugiau kalba, apie juos daugiau diskutuoja, negu apie normalią šeimą, apie normalų vyro ir moters gyvenimą ir jų pareigas šeimoje. Ir žinot, jeigu kalbant apie tą pagrindą, tai pagrindas būtent vyro ir moters psichologijos skirtumai. Turbūt ir medicinoje, ir mokslė, ir kiek visur yra kalbama apie vyro ir moters skirtumą. Kad tai yra visiškai kiti kūriniai, kiti dievo kūriniai. Vyras yra ir moteris. Tai nėra, kad jie su dviem kojom ir su dviem rankom ir jie panašus vienas į kitą, kad jie yra tapatus ir jie yra vienodi. Todėl vyrui pagal jo prigimtį lengviau atlikti vienus darbus, moteriai pagal jos prigimti yra lengviau atlikti kitus darbus. Ir galima mes čia kalbėti, kad čia gali padaryti tą patį ir moteris, gali padaryti tą patį ir vyras, žinoma gali. Be abejo gali. Bet prigimtiniai dalykai yra tikrai tokie, kurių mes galim čia ginčytis, galim čia nukrypti į bet kokias diskusijas, kad čia gali būti moteris traktoristė, gali vyras ten būti kažkoks ten siuvėjas, ar ten dar kažkokie tai daugiau moteriški darbai. Nu, pavyzdžiui, kodėl darželiuose, lopšeliuose ten daugiausia moterys, ne vyrai. Pedagogai, aišku, gali būti vyrai ir moterys, bet taip pat vėlgi kokia sritis. Bet kalbant apie gyvenimą, realų gyvenimą šeimoje, reikia tos dalykus būtinai suvokti, suprasti ir juos gyvenime pritaikyti. Jeigu mes šitų neturime dalykų ir mes neatskiriame vyro ir moters psichologijos, neatskiriam, kodėl moteriai liūdna nuo tų pačių dalykų, o vyrui ne. Kodėl moteris jautriau reaguoja į vienus elgesio ar ten aplinkos kažkokias situacijas, o vyrai kitaip. Va čia yra tie skirtumai žmonių, kad jie yra kitokis kūriniai, kitokie. Ir mūsų laikais dauguma šeimų nežino, net nesupranta savo pareigų. Todėl dažnai vyras atlieka moteriškus darbus, o moteris vyriškus. Ir tame nėra, žinoma, nieko blogai, kad jie moka tai padaryti, kad jie gali padaryti, bet dėl to sutaria abu ir tai tenkina. Ir jeigu jie taip nori, jeigu jiem taip smagu, jiem taip gerai, viskas puiku. Niekas nesavo, kad vyro rankos ten į kitą pusę pirštai užsilenkė. Tikrai ne. Ir čia yra vienas galbūt iš tokių dalykų, kad mes kalbame ne apie tai, kad vyras nedarytų, ten neišplautų indų, ar ten gali ir išlyginti rūbus, ir skalbti, ir viską gali. Ir moteris gali na, ir sienas nudažyti, ir pabetonuoti, ir automobilį remontuoti. Ir viskas gerai, jeigu jie susitarė. Tačiau dažniausiai savo pareigų neatlikimas, kaip ir ne savo pareigų atlikimas, atrodo tokio santykių ardymo pradžia. Ir pažiūrėkite, kodėl? Kodėl ardo harmoniją santykiuose pareigų neatlikimas? Ir dažnai sako, koks tu čia vyras? Pažiūrėk, dabar vyrų jau nėra, jau dabar vyrą retai kur rasi. O ką vyrai sako, pažiūrėk, kokios čia moterys dabar. Kokios tos panelės mokyklose, pažiūrėkit, kaip mano vaikai, pažiūrėkit, atėję kalba apie jų klasės, ten, klasiokės. Ar, na, žinot, tiesiog aš negaliu klausyti, kaip jiems suformuota nuomonė ir į ką jie žiūri. Kur jie gilinasi tose socialinės tinkluose savo žinias, ar kažkur tai, bet tikrai nėra gerai. O pakalbėti, vat, kodėl ardo santykius vat, ir harmonija neatlikimą savo pareigų. Nes tai prieštarauja prigimčiai, tai prigimtiniai dalykai. Kas tai yra prigimtis žmogaus? Ir kas yra psichologija? Tai va čia tie prieštaravimai vidiniai, nors atrodo suvok, gali suprast, nu kas čia blogo, nieko čia blogai nėra, kad aš tą padarysiu ar tą. Bet žmogaus prigimtiniai dalykai iš vidaus kažkaip jie pradeda reikštis, jie pradeda greuti. Ir moteris, kai netlieka, žinot, vyro, kuris netlieka vyras, jeigu pareigų ar ne, tai moteris įgyja tų vyriškų bruožų. Ir čia yra, jeigu jai reikia daryti tos vyriškus darbus, jinai padaro. Bet kas įvyksta prigimtiniuose, kas įvyksta viduje? Ir tie vyriškų bruožų įgyjimai praranda moteriškumą. Kas tai yra?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Manau, kad turėtume mes kiekvienas suprasti ir sakyti, pažiūrėk, šitą moterį sako, kaip vyras elgiasi. Arba atvirkščiai, kaip vyras atlieka moteriškas pareigas, jis praranda vyriškumą ir įgyja tokių moteriškų bruožų. Ir dabar, žinot, propaguojama socialiniai tinklai, politiniai, čia genderistai visi, lygybė. O čia turi būti lygybė. Na, kaip jūs galvojat apie tą lygybę? Ar turi būti čia ta lygybė, ar jinai gali būti? Ir, žinot, ta lygybės idėja nėra jau tokia nekalta. Ir daug yra organizacijų, daug ir jaunimo organizacijų, ir aš labai džiaugiuosi, kad jauni žmonės atsiranda, kurie mato šią priežastį problemą. Ir matydami tai, būrėsi į organizacijas ir kelia tos klausimus. Ir reikalauja iš politikų. Ir kaip tai yra? Va ta lygybė, ar ne? Jinai, atsiprašau, turbūt tos persirgės, tai. Nes ta lygybė, kabutėse, kurie yra, jinai greuna santykius. Tada vyras nesijaučia vyru, o moteris nesijaučia moterim. Nu, atrodo, čia nieko blogo, kas čia ką padarys. Ir čia būtent tokia plonybė yra santykiuose, kada tos lygybės lygtai siekiama, ieškant pagalbos vienas kito. Kitas nesupranta, kad moteris, pavyzdžiui, kažko paprašo vyro padaryti, nu, čia moteriški darbai, čia aš nedarysiu. Gal jai šiandieną sunku, gal jai nuotaika bloga, gal jai reikia pagalbos, tai imk ir padaryk. Tu tikrai neprarasi to vyriškumo. Bet jeigu šeimoje atsiranda jau tiesiog reikalavimas, čia lygybė, čia mes turim būti vienodi. Na, taip Dievas, kaip sako, nesukūrė vyro, taip nesukūrė moters, ir čia jau reikėtų tą vyriškumo ir moteriškumo pradą tikrai pasinagrinėti ir tą psichologiją moters suprasti, ir tada tie santykiai bus visai kitokie. Dabar kitas dalykas yra, žinot, egoizmas santykiuose. Tai daugiausia būna, kad kitas žmogus gyventų dėl manęs. Čia šeimos taip pat yra didelė problema, kada moteris išteka už vyro, kad jai būtų lengviau. Vyras veda, kad jam būtų lengviau. Na, turbūt ir patarliai pajokavimai sako, moteris išteka iš meilės, o vyras, kad pavargsta nuo gyvenimo ir jam reikia, nu, kaip tarnaitės, kuri jam padėtų. Tai čia irgi galbūt egoizmo tokia būna užuomazga pradžia, kada, nu, gyvent turi dėl manęs ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Žinot, kada žmogus myli vienas kitą, tai šitie reiškiniai, jie visą laiką būna labai ryškus, kad aš tau viską padarysiu, aš tau dėl tavęs tiesiog norisi, žinot, iš kailio nertis, kad tik tai būtų jai gera moteriai. Vyrai stengiasi, ten bėga, daro, ar moteris ten kepa, bulkutės skanės kokias, ar dar kažką, kad tik tai palepintų, kad tik kažką skanaus padarytų, kaip moteris. Ir po to pradeda, žinot, jau mažiau keptų bulkučių, mažiau stengtis, kai, žinot, irgi pajokaut galima, kai draugauja, žinot, eina purelį už rankų susikimus bala ant kelių. Paėmė ant rankų, mergaitę pernešė per balą, žinot, praeina jau vedę šeimoje, jau ateina bala ant kelių. Žiūrėk, nelipk į balą. Nu, praeina dar keli metai, ateina bala ant kelių. Karvė, kur lipi į balą? Tai va, tai čia tas, žinot, noras dėl kito. Tai ar jisai dingsta? Ir, žinot, viena didžiausių problemų šeimų santykiuose, va tas gyvenimas, ar dėl, aš dėl jos gyvenu, ar jinai dėl manęs gyvena. Ar mes gyvenam tiesiog vien dėl kito. Ir, žinot, iš esmės tai siekis pasinaudoti kitu ir nenoras atiduoti savęs kitam. Ir kodėl va, tas atsiranda? Kodėl prasideda santykiuose, būtent pradžioje atrodo viską jai, paskui, o dabar, man, kodėl tu man to nedarai, kodėl tu man to nedarai, na ir prasideda jau tie. Ir tas egoizmas būdingas tiek vyram, tiek moterim, bet dažniausiai yra bipusis. Ir kiekvienas nori tik gauti, o duoti jau nėra kam tada. Ir egoizmo esmė. Aš noriu gyventi savo, aš noriu gyventi savo malonumui, o kiti turi gyventi dėl manęs. Aš noriu turėti darbą tokį, kur man linksma, kur man gerai, aš noriu važiuoti atostogų, aš noriu prie jūros, į pietus, kur šilta, ir tu čia su vaikais sėdėk, aš važiuoju, arba atvirkščiai. Žinot, jeigu abu tokie, tai santykiai paverčiami tokiu sandoriu. Nauda ir manipuliacijų. Aš padarysiu tai, jeigu tu man padarysi kažką. Ir čia, žinot, prasideda tokios. Na, jeigu tu man, aš tau. Jeigu tu man nieko, aš tau irgi nieko. Ir žinot, kas baisiausia, kad tokiuose santykiuose kalbėti, nei apie harmoniją, nei apie gerą šeimos perspektyvą, jau neįmanoma. Nes viskas paverčiama. Tu man tą nupirk, tada aš su tavim ten kažką irgi padarysiu. Ir žinot, kas svarbiausia, kad šitie dalykai yra persikelia į tuos intymius santykius, persikelia į tuos artumų nebuvimą. Iš meilės, iš kažko. Jūs prisimenat čia kaip anekdotą, kurios čia tuos buvo genderistas išrinkę į Laisvės partiją Seime ir kurie norėjo ten netgi sutartis pasirašyti su moterim, kad jinai su tavim ten artimus santykius turėtų. Tai įsivaizduokit, tai čia jau virš visų šitų egoistinių dalykų, čia jau tokios manipuliacijos lygis, kad bet tai buvo Lietuvos valdžios žmonių išrinkti asmenys. Ir tokių dalykų mes galim daug prikalbėti, ką daro kokias nesąmonės šeimos atžvilgių politikai. Ir tai yra kažkokia tai kažkieno sukurta politika. Ir žinot, tas skirdamasis egoistas turbūt daugiausia, kada jau šeima griūna ir kas, ką jisai mato apie tai. Ką jisai galvoja? Na, jeigu tu tokia, aš susirasiu geresnė. Ir jisai galvoja, kad su tuoktinės tai, kokias jis klaidas darė, kodėl tie santykiai griuvo, tai visą laiką galvos, kad jau su kitu žmogum, tai jau bus gerai. Žinoma, aš nesakau, kad taip nebūna. Būna, kada vienas kitą užgraužia, kada vienas kitą nori, žinot, sumenkinti visą laiką jį nevertina, nėra pagarbos ir tas žmogus yra užgujamas. Ir jisai tikrai susiradęs kitą partnerį ar sutuoktinį, jisai atsigauna ir tampa tuo žmogumi, koks jisai yra vidui. Nes uždusinimas žmogaus vidinio to poleikio į kitą, na, tai yra dar didžiulė problema, apie ką čia reikėtų visą laidą galbūt kada nors padaryti, kaip tai įvyksta. Ir kada ta pradžia būna, ir tos pradžios kaip nepastebi, tai čia žinot, bet aš čia kalbu apie egoizmą, apie egoistą žmogų, kuris taip galvoja. Žinot, galvoja, kad man dėl manęs per mažai daro, dėl per mažai stengiasi, čia turi man griūti prieš mane, turi viską daryti, plaut kojas ir ką tik tai nori. Ir jau jeigu to nedaro, vadinasi, čia jau nemylė. Jau, vadinasi, nevertina manęs. Tai čia tų egoistinių dalykų tikrai yra labai daug. Ir kada žmogus pradeda ieškoti to, ko jis galbūt ir pats nevertas, tai, žinot, jis šeimoje nei vienoj galbūt nebus laimingas, nes jam visą laiką bus per mažai, kad dėl jo daro, ir naujus santykius tas pačias neįspręsas, jeigu iškumo tą, žinot, bendravimo problemas, jisai nusideš į kitą šeimą. Ir jeigu moteris kažkokia patikės va tokiu vyru, arba moterim vyras, ir vėl papulsė su tokiu žmogum gyvent, ir tą egoizmą, jeigu žmogus nesusivaldo viduje, tai jis per gyvenimą visą laiką bus nelaimingas, nepatenkintas, geriaus ir kitų žmonių gyvenimus ir savo, žinoma. Ir aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Nes, nu, nėra vien tik tai, žinot, tie tikslai, kad nu, jau, kai aš apsiženysiu, tai mes jau čia turėsim lengvesnį gyvenimą, mes turėsim kažkokius tai daiktus, vienam sunku užsidirbti, tai va čia jau dviese jau užsidirbsim ir tų aukštesnių gyvenimo tikslų siekimų nebuvimas. yra, skaitykime, nu, labai žemos lubos. Ir išmintingi žmonės jau supranta, kad tie trumpalaikiai, materialiniai ir kūniški malonumai negali būti gyvenimo tikslas. Na, dabar žinot, o, čia pažiūrėk, seksuali, graži, čia draugam pasirodyti galiu, kokią čia moterį nukirtau jau čia. Pažiūrėjau visai gerai, smagu ir ženėmis. O ką toliau? Užinot, jeigu kalbant apie tą paprastą žmogų, tai daugiausia tie žmonės, kurie labai riboti, tai randa malonumą alkoholis, narkotikai, tas skurdus, dvasiškai skurdus gyvenimas. Ir jos tai tenkina. Ir jiems gerai. Jeigu jie būtų tokie žmonės, kuriem to aukštesnių gyvenimų tikslų nėra, tai jų tikslas išgert. Ir tikrai yra daug žmonių iki tokio lygio nusiritę, nors viduje galbūt tenai ir yra daug kilnesnė ir tikslai, ir buvo ir aistros, ir meilė, ir viltys, ir visa kita. Ir visa tai kažkaip tai žlugo, sunivėliavo tą gyvenimą iki tokio lygio, ai, kitaip jau nebus čia, vis tiek kitaip nebus. Matydami tiek tą politiką tokią, matydami tą materialinį nepriteklių, pavydas užgožia, kodėl vat kitas taip turi, o aš neturiu, ir vėl butelį ant galvos ir viskas pasibaigė. Tai manau, kad suprasdami, kad tas materialinis ir kūniškas gyvenimas vien netenkina žmonių, nes aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai juk nėra vien tik tai pasimylėti, prisigerti, įsipagiriuoti, pachmėlą padaryti, ten vėl su kažkuo tai pasivoliuoti. Tai, žinot, daug žmonių labai vertina savo gyvenimą galbūt mažiau negu žiūri kitų gyvenimus. Ir socialinius tinkluose tokių dalykų yra tiek daug, kad mes ten galim dieną naktį sėdėti, žiūrėti, gyventi, juoktis iš to gyvenimo kitokio ir savęs nepažinus. Ir aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai savęs ir viso šio pasaulio pažinimas. Savo tikrosios dvasinės prigimties suvokimas. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir kiek šiandieną žmonių kalba apie tai, kiek žmonių nori tą pažinti save, tą tikrai, suvokti viską, ta vienybė su kūrinyje, su kūrėjo, su visatos energetiniais dalykais. Juk čia mes daug kalbėjome ir dar galima kalbėti ir kalbėti, kas yra tas gyvenimas žmogaus, kas tai yra visata, kas tas yra dievo kūrinyje visa. Aš nenoriu čia kalbėti apie religijas, apie jų įtaką, apie tai, bet kiekvienas žmogus savo sieloje, savo širdyje, jisai turi, kai aš sakau, dievą, jisai turi sielą, jisai turi dalelę to, kas jį daro to didžiu žmogum. Ir jeigu mes jį užmirštame, jeigu mes iš jo išeiname, tai tada neįmanoma aukti dvasiškai, siekiant tik tokių laikinų materialių ar kūniškų malonumų, ar būnant tokiu egoistu. Ir taip gyvendamas žmogus nuolat nepatenkintas, jam vis norisi kažko vis daugiau, daugiau daiktų, daugiau rankinukų, daugiau batų, daugiau ten kažkokių pinigų ar dar kažko tai, ar kažkokių pasitenkinimų, malonumų, dėl to tie iškrypimai visokiausiai, jam neužtenka to, jam reikia ir kitų kažkokių tai pojūčių. Ir jūs matot tokius kaip Bartusevičius, kaip dar tokie, kurie atrodo jau tokiam lygi žmogus, kuris ir turėjo viską gyvenime, vat jam reikia tų malonumų ieškoti ten, kur yra įstatymai užkardinę. Tai daug yra daug dalykų, kuriuos, žinoma, galima kalbėti. Bet čia būtent, jeigu žmogus nenori dvasiškai aukti, ieško tik tai čia malonumų ir ieško tik daiktų, tai jo gyvenimo kelias labai tą laimę trumpalaikė ir, žinot, nėra kelias į laimingą, harmoningą šeimą. Ir ta patirba tokia trumpalaikė laimė, tai yra tik tai tokios, žinot, jaudintas protas, euforija, emocijos, va, man dabar atrodo, jeigu jau šitas bus, tai čia bus jau man gerai. Ir tuo tarpu, žinot, santykė šeimoje puikia galimybė atsikratyti egoizmą. Ir jeigu žmogus turi to egoizmo kažkokiu, tai žinot, apraiškų, kuriuos pats pastebi, o tą pastebi tai žmogaus siela, žmogaus vidinis jausmas, juk kiekvienas žmogus žino, kada jis daro negerai. Nu, aš tikrai nemanau, kad ir tas egoistas niekada nepajunta viduje, kad jį kažkas stabdo. Nu, nebūk, taip nedaryk. Bet protas jo, kuris taip jau ištreniruotas būti egoistiškam, jisai jam sako visai kitaip. Ir, žinot, tik šeimoje, kada žmonės du pradeda gyventi kartu, tai jiems atsiranda galimybė pažinti save, pažinti savo tą sutuoktinį ir aukti kartu dvasiškai. Tobulėti, tobulinti tarpusavio santykius. Ir tarpusavio santykiai tai nereiškia, žinot, kad čia naisi mes į bažnyčią ir mūsų santykiai pasikeis. Na, dar žinau, ką tu ten veiksi. Nes į bažnyčią daug žmonių nueina ir tik tai vien paplėpėti su kaimynais. Tai tas dvasiškai, žinot, augimas, tobulėjimas, tai šeima yra didžiulė mokykla, didžiulė galimybė vat, būti žmogui laimingam. Ir čia dar vieną norėtųsi apie saviugdą. Vat savęs pažinimas, saviugda, tai tokia dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Ir be šito neįmanomas tas dvasinis augimas. O dvasinis augimas, žinot, reikėtų, aišku, pakalbėti, kas tas yra dvasingumas. Nes mes labai dažnai kalbam apie tokį iliuzinį dvasingumą. Ir, žinot, dvasingumas, kaip ir tokia dauguma mūsų gyvenimo sričių, dabar labai dažnai įgauna tokį komercinį atspalvį. Manais, kada aš tau, tu man, už kažkokį atlygį, žadama palaima. Žinot, ekstazija, pozityvios emocijos, sėkmė ir laimė gyvenime. Tai tie dalykai tikrai nekomercinis dalykas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose kažkokiuose, meditacijose ar apeigose, jis jaučia tą įkvėpimą ir yra to pakilėtoje nuotaikoje tokioj, kol yra grupėje. Ir, žinot, sektos visokios, jūs pažiūrėkit, kaip žmonės įtraukia, iš jų ten išėjus žmogus negali. Tai influenceriai, kurie šiandieną žmonės mokina, kaip gyventi patys tapdami turtingais jų mokymų santykiuose ir atžvilgiu. Tai čia yra dar vienas tas, žinot, iliuzinis toks dvasingumas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose, meditacijose, žiūrėk, jis jaučia tą įkvėpimą ir tą pakilėtą nuotaiką, kol neišeina į savo asmeninį gyvenimą. Bet kai žmogus sugrįžta į namus, sugrįžta į prastą gyvenimą, ten nieko nesikeičia. Ir net gali pablogėti, nes žmogaus būsena taip greitai pasikeičia vien dėl to, kad yra sumokėti pinigai. Va čia yra, žinot, labai keistas toks dalykas. Jis sumoka pinigus ir tom paveiktom emocijom tuo metu jam atrodo tikrai gerai. Ir va čia reikėtų daug kam labai, ypač socialinės tinklos, ypač influenceriai, kurie šiandieną mokina gyvent, ir politikai, kurie mokina gyvent, už pinigus. Ir paskui, žinot, kiek tu ten gali sumokėti, kiek tu ten gali vaikščioti. Nu, atrodo, vat nuėjau, pasimokinau, pasakė, nu, aš nekalbu apie daugybos lentelės mokėjimą. Čia yra dvasiniai dalykai, tokie, kurie šeimoje, ieškodami geresnių santykių, ieškodami kelių, kad būtum laimingi, vat paveikia tau tas emocijas, paveikia tavo trumpam tą gyvenimą, atrodo, vat čia tikrai jau pasimelsiu meldelę, kažkokią pasakysiu, nuvažiuosiu kažkur ten į Tibetą ar dar kažkur. Labai yra daug tokių dalykų. Ir žinot, apima žmogų nusivylimas. Ir toks nusivylimas, kurio būtų geriau, kad to nebūtų buvę. Ir ypač, jeigu vienoje grupėje žmogus išbuvo ilgą laiką, arba jai aplankė daugelį tų dvasinių seminarų, ir jis nėra laimingas. Kas tada? Ir žinot, taip yra todėl, kad toks dvasinugumas, tai yra iliuzinis. Ir tą iliuzinį dvasingumą reikia tikrai apie jį žinoti, suprasti, kas tai, kodėl tai veikia, kodėl jis ten traukia. Ir jis tarsi šalia gyvenimų. Žinot, apsiribuoja tokių paskaitų lankymų, įvairiomis tokiam praktikomis, ritualais, nu, aišku, ir knygų skaitimų yra apie tai, o gyvenimą, nu, niekaip neapsireiškia tai. Kas čia yra? Kodėl vat, aš netapau dvasingas, turtingas dvasiškai, laimingas viduje, kodėl mano siela neatsiskleidė ir ne, aš gyvenime netapau tuo tokiu dvasingesniu, laimingesniu, mylinčiu. Ir man nesivėrė ta meilė nei vaikam, nei savo sutoktiniui. Kas tai įvyko?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Pirmiausia, turime suvokti, kas yra dvasingumas. Ir dvasingumas negali būti paskaičius knygą, jeigu tavo viduje nėra, tu išmoksiu, aš išmoksiu. Nu, neišmoksiu. Nes dvasingumas tai yra meilės, tobulėjimo, žmogaus kūrybinio potencialo, jo geriausių savybių atskleidimo kelias. Ar tu gali atskleisti gyvenime, ar tik tai paskaitoji? Ar tu nueini pas instanciją ir tau jisai aiškina, va čia tik tai paklausyk manęs ir jau sumokėk man pinigus ir jau tu būsi laimingas. Nu, tai mes matėm čigonų tokių, kurie prie stoties vaikščioje, duok man 10 eurų, duok ranką, aš tau išbursiu ir aš tave palaiminsiu. Pažiūrėk, kad rankos žiedų neliko net ir panašiai. Dvasingumas pats, jeigu mes kalbam apie dvasingumą, turi pasireikšti žmogaus gyvenime, kaip harmonija, kaip aukščiausių darybų išraiška. O ne tai, kad aš išmokau, bet kaip lengva apie tai kalbėti ir kaip yra sunku gyvenime tai padaryti. Ir tas dvasingumas turi būti praktiškas, matomas mūsų gyvenime, mūsų darbuose, mūsų poelgiuose. Žinot, kitaip, tai tokia, žinot, yra iliuzija ir save apgaulį, jeigu tu nematai žmogaus poelgiuose. O čia vėl išryškė vėl tie patys egoizmai, vėl tie patys norai, kad dėl manęs per mažai daro, aš čia va toks, o aš tą mažiau gavau. Ir senieji tie mokymai teigia, dvasingumo kelias, čia ir apie vedas kalbu, ir apie, jeigu šventus raštus kažkokius, tai teko kam paskaityti, kas reikia suprasti, aišku, kad dvasingumo kelias tai meilės kelias. O dvasingą žmogų galima atpažinti pagal šiuos tokius du paprastus požymius. Bet reikia ir savo tos požymius pastebėti. Galbūt atsistoti prieš veidrodį, pasikalbėti su savim, ar su savo širdimi, ar su savo siela, kaip čia, ką be pasakytum. Ir žinot, pagal žmogaus meilę aukščiausiam pradui, pagal jo meilę visai gyvybei žemėje. Ne tik savo egoistiškai, bet čia yra labai svarbu, kad tokio žmogaus dvasingumas aiškiai matomas jo kasdieniuose darbuose, jo poelgiuose. Ir jo dvasingumas nėra kažkas tokio, žinot, mistiško, nežemiško, šalia visiems tokio įprasto gyvenimo. Jis kasdieniam darbe. Ar tu padėsi sriubą išvirsi, ar tu padarysi, ką nors patvarkysi, ar, tai žinot, tas žemiškas, kiekvienos dienos santykis, pažiūrėjimas vienas į kitą, palietimas vienas kito, jis turi būti toks nuoširdus iš savęs, iš spinduliavęs. Ir labai paprasta, žinot, pasitikrinti patiem, kiekvienam, ar mes esame dvasingi. Ir tai nereikia jokių influencerių, nereikia jokių įvertinimų patys. Pažvelkite į savo elgesį. Kaip bendravime su žmonėmis? Pažiūrėkite, pakalbina vyras žmoną. Netrukdyk, aš pavargus, man galvą skaudo, čia, ką tu čia kalbė. Na, kit, antrą kartą vyras pakalbina savo žmoną, dar kažkokio. Aš tau sakiau, kad tu čia nelysk, man čia, aš čia užsiemus, aš čia neturiu kada. Nu, trečią kartą ar žmogus jau norės kalbėti? Arba atvirkščiai. Tai čia, žinot, yra tokie paprastučiai dalykai, kasdieniniai, kad jeigu tu nesi dvasingas žmogus, jeigu tu neturi meilės tam žmogui, jeigu tu neturi saviraiškoje darbuose, žvilgsnyje, savo judesį, tai jį pradeda erzinti, kaip jis vaikšto, kaip jis kosti, kaip jis kvėpuoja, jį pradeda viskas erzinti. Ką tu čia štekinės sąmonės? Na, aš tenka paskambinti kokiai draugiai ar ateitysi, jau žmogus kitoks. Jau jisai, o čia vaidina, kad čia tie santykiai normalūs ir visa kita. Tai at kokiamis vertybėmis remiamės gyvenime? Ar tausojame mes aplinką, gamtą, ar gerbiame visą gyvybę žemėje? Ar išreiškime savo tą kūrybinį potencialą? Jeigu šitų dalykų nėra, tai apie kokį dvasingumą mes galim kalbėti savo dvasingumą. Tada mes žiūrim kito dvasingumą. Kad kitas va, aš kitą matau, kada jisai, bet savęs ne. Jis sako, prieš veidrodį atsistokit. Ir pabandykite tai pasakyti savo, ką sakot kitam žmogui. Kur ta pagarba dingsta, kur ta pagarba išgaruoja, kada žmogus pradeda štai perkis. Tada būna tas iliuzinis. Aš čia padarysiu taip ir už tai man turi tada kažką tai to duoti ar nupirkti ar kitą. Ir dvasingas žmogus savo būsenę turi viską harmonizuoti, gerinti viską, tobulinti viską. Ir jis negali būti vienoje situacijoje dvasingas, o kitoje egoistiškas. Žinot, nesąžiningas ar žiaurus. Tai va čia būtent reikia save pažinti. Į save pasižiūrėti, kaip aš elgiuosi. Ir kaip aš išprovokuoju kitą žmogų. Ir dvasinį augimą ne visuomet lydi vien tik tai teigiamos emocijos. Reikia dar tai žinoti. Kad dvasinis augimas tai nėra kad čia lengva. Nes tenka apsivalyti nuo visų elgesio šablonų. Nuo visų iliuzijų, kurios tavyje yra. Ir jas atpažinti ir nuraminti protą, kuris pradeda tau vest tave, sakykim, ekscentriškai nuo tos harmonijos. Kaip jį nuraminti tą protą, kad jisai tau nelystų į tavo širdį? O tai nelengvas procesas, kurį lydi vidinis toksai pasipriešinimas, emocinės krizės. Ir čia nėra taip paprasta, aišku, žmonės bėga pas psichologus, bėga pas influencerius, padėkit va, aš čia noriu būti geras, dvasingas, bet man protas, va, sako, kitaip ir vis prieštarauja. Ir tai nepaprastai gilus toks asmenis kiekvieno žmogaus vidinis darbas. Darbas su savim, kurio už jį negali atlikti niekas kitas, niekas. Ir kurio negali man nei nusipirkti už jokius pinigus, ir ne joks jums influenceris, ne joks psichologas jums nepadės. Jeigu visą tai norite, tai tik tai jūsų pačių pastangomis, klausimo širdies, klausimo savo sielos, balso galit pakeisti. Bet jeigu protas užvaldo, nėra pinigų, trūksta man to, man čia visi nervuoja, man čia tik tai viskas blogai, viskas blogai, viskas neigiamai, tai apie dvasinį augimą kalbos ir būt negali. Todėl visos pastangos nusipirkti dvasinės žinias, tas visos, žinot, inicijacijas visas. Nes gali inicijuoti daug labai ką, bet tu jį nenusipirksi ir jos tau neįjauks į tave. Kodus kažkokius tai ženklus ar kokias priemonės galinčias pakeisti asmenį dvasinį augimą. Ar suteikti tokį mistinių galių, dar vienai dideliai iliuzijai, kad aš jau kai nusipirksiu, kai aš jau turėsiu, kai aš jau čia šitą pasieksiu, kaip aš jau pakeisiu savo žmoną ar ten vyrą, jau kaip aš tada būsiu dvasingas, nes man šitas rupūžiai va viską gadina. Tai va, šitie dalykai ir sugriauna gyvenime laimę. Visos, žinot, pastangos, tai, ką žmogus daro ne iš širdies, o sugalvojas, jūs niekada nenuves į dvasinį tobulėjimą. Tai žinot, išorinė informacija arba kito žmogaus pavyzdys gali įkvėpti, atrakinti vidinį žmogaus tą žinojimą. Bet ir mes, dėl ko aš darau laidas? Aš irgi noriu, kad jūs savyje išgirstumėte, kad jūs savyje atidarytumėte tą savo sielos balsą, kurį užspaudė protas jūsų ir jisai negirdė, norisi paskatinti tobulėti. Bet aukti dvasiškai, taikyti žinias praktikų ir daryti iš to išvadas turi pats žmogus. Juk niekas jums nepasakys, nei aš, nei bet kas kitas. Kito kelio tiesiog nėra. Ir niekas jums to kelio po kojams nepaklos, kad sakys, va, tu daryk šitaip ir tu būsi laimingas. Niekada jūs taip nebus. Bet jeigu jūs išgirdę kažkokį tai sakykim, paliečia tą varpelį jūsų širdyje, kada paliečia jūsų tie žodžiai, kuriuos ir aš dalinuosiu su jumis savo pakankamai didelę patirtimi, galbūt jūs išgirsit šitą savo širdį, kad aš vis tik tai nepastebėjau, kad aš elgiuosi egoistiškai, kad aš per daug reikalauju, kad mano širdy yra daug daugiau, ką aš galėčiau duoti kitam. Ir senusius indų vedus labai aiškiai apibrėžia dvasinių mokytojų veiklą. Ir tų mokytojų tikrai yra, kurie nori ir pasidalinti, ir tų galbūt dvasinių mokytojų tokių. Tikrai jų reikia, bet ne tai, kad jis jums pasakys, kaip daryti reikia, bet jisai jums duos suprasti, kaip jūs turite daryti pats. Žinot, mokytojo lygmenį jis pasiekia tam tikrų vidinių dvasinių savybių dėka. Ir tas žmogus, kuris žino, jis pirmiausia turi pats viduje tai išjausti. O dėl dvasinės tokias žinias jis gali tik besąlygiškai dovanoti. Juk jūs nemokate ir už mūsų mano laidas, at kurias aš čia su jumis dalinuosi. Jos yra nemokamos, uždyka. Ir jos galbūt nėra svarbios, kas neklauso širdimi, kas nenori girdėti. Todėl visi tie, žinot, pokalbiai su žmogum būna tik tai tuo metu, o grįžę laidas, at kurias aš čia su jumis dalinuosi, jos yra nemokamos, uždyka. Ir jos galbūt nėra svarbios, kas neklauso širdimi, kas nenori girdėti. Todėl visi tie

0: O ne, iš jūsų imdami pinigus, kad jūs atėję sumokėsite ir jūs kažką gausite. Ir daug, žinot, jeigu pasižiūrėtų didžiųjų tokių mokytojų, na, žinot, jie atsisakydavo bet kokiu atlygiu, bet ko, už tai, kad jie pačiam nenorėtųsi pasipelnyti ir kad, žinot, į tą žemą sąmonės lygmenį nenorėtų, nedegraduotų. Nes už pinigus atėjus, žmogus tik įsigauti kažką tai, nusipirkti, o jisai negavo. Nes jam nesigavo taip, kaip jisai norėjo. Tai negalvokit, kad dvasinės žinias galima nusipirkti arba jas galima įsidėti. Dvasingumas nėra prekė, kurią galima pirkti. Visi bandymai pritemti jį prie pinigų, mainų ar tokių energijų apykaitos dėsnių tai yra apgaulė ir siekis sumenkinti, paversti tai paprasčiausia prekia. Ir šiandieną jūs pilna mato tokių pupyčių, kurios sugeba prikabinti makaronų žmonėms, jiems moka didelius pinigus ir jos moko būti laimingais. Tai aš manyčiau, kad aklai nesekit nei vieno mokytojo pamokymais, kurie už pinigus jums moko ir atraskite savo kelią. Mokytojo, žinot, ir tos informacijos vadalinimasis, tai yra atverti savo vidinę šviesą. Kad žmogus atsivertų savo vidų, savo sielą. Čia yra dalykas. Ir dvasinis augimas labai toks, žinot, subtilus procesas. Tai todėl anksčiau žmonės jo metu dažniausiai ilgam, žinot, atsiskirdavo nuo visuomenės, eidavo į vienuolynus ar į tolimas atokias vietas, kad pabūti vienas, kad jisai išgirstų savo vidų, kad jisai įvertintų, suprastų save. Ir dabar tokia galimybė turi retas žmogus. Dabartinė visuomenė dvasingumas žmogus visiškai, toks, žinot, netitinka šiuolaikinių vertybių, kurios prieštarauja dvasingumui. Nes šiandieną matot, kas yra, kokia politika vykdoma genderistinė ir kas šiandieną kalba apie tos dvasinius dalykus. Tai va čia yra, kad mes nepaklystume ir tose dabartinėmis sąlygos tas išbandymas, vienintelis užtikrintas kelias į geresnę mūsų ateitį, kai visas tos žemos, sakykime, sąmonės destruktyviai išraiškas visas pakeis aukštesnės sąmonės įtakos būtis, va tada kas nors pasikeis. Bet kaip mums išsibrauti, kaip mums pro tos maurus pralysti, kurie šiandieną mus įsijung televiziją, bet kokia įsijung kino filmą, žodo daro, oi, ten, jūs matot, kuo mūsų sąmonę užmaitina. Ir, žinot, visas tas netobulas būsenas, visos, kurios mus siekia, kurios verčia žmonės kovoti, meluoti, kariauti, pakeisti tą, žinot, šviesios, harmoningos žmonijos būsenos, kurios visiems atneš taiką, meilę, tobulėjimą ir vienybę. Tai visas tai, kas yra gražu, bandykime į savo širdies išspinduliuoti. O visus tos melus, blogus dalykus pakeiskite į tą harmoningą būseną, į meilę, į gerumą. Ir manau, kad ta vienybė ir ta žmogaus gyvenimo prasmė tikrai jinai jums atsivers, nereiks jums jokių mokymų, nereikės jums jokių psichologų, nes žmogaus širdyje kiekvieno yra meilė, kiekvieno žmogaus širdyje yra tas gerumas, ką jūs atsinešėte į savo gyvenimą. O kaip protą patraukti nuo sielos, kad jis jį neužvargintų, kad jį nenukreiptų, neuždusintų, tai mūsų didžiulis dvasinių kelių pradžios darbas. Ir jeigu mes tą pradžią rasim, tai turėsime ir rezultatą. Tai ačiū visie, kurie buvote kartu, YouTube Pukas TV, laidą galite pasidalinti. Ir jeigu jūs ką nors išgirdote, nors vienas žmogus, tai ką aš norėjau pasakyti, tai aš labai laimingas. Ir ačiū visiems ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje.

Visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Šiandien įvykus oro erdvės pažeidimams Latvijoje ir Estijoje, krašto apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. Anot ministro, visos atsakingos institucijos stebėjo ir toliau stebi situaciją, yra ir buvo pasirengusios reaguoti. Europinės geležinkelio vežės Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimui Lietuvoje dar reikės apie 4 milijardų eurų. Tolesnė projekto eiga priklausys nuo būsimo ES finansavimo. Tai paaiškėjo per Seimo Europos reikalų komiteto darbo grupės, atliekančios Rail Baltica parlamentinę kontrolę posėdį. Jame buvo aptariamas projekto finansavimas derybų dėl 2028-2034 metų ES biudžeto eiga ir nacionalinis finansavimas. Aplinkos apsaugos departamentas nuo metų pradžios paskaičiavo daugiau nei 500 000 eurų žalos aplinkai dėl nustatytų pažeidimo. Departamento teigimu sausio balandžio mėnesiais daugiausiai žalos padaryta dirvožemiai, pelkiams, durpynams ir gyvūnijai. Žala taip pat nustatyta želdiniams, miškams bei natūraliam hidrografiniam tinklui. Iki šiol bendrai atlyginta žalos už kiek daugiau nei 111 000 eurų, tačiau kai kuriais atvejais dar tebevyksta tyrimai ar teisminiai ginčiai. Sušilus orams ir prasidėjus sodų sezonai, Panevėžio rajone vėl aštrėja sena problema. Kalnai prie konteinerių paliktų neišrušiuotų atliekų, senų baldų ir statybinio laužo. Savivaldybė įspėja, neatsakingų šiukšlintojų laukia nemalonios finansinės pasekmės, o tvarka aikštelėse jau prižiūri vaizdo kameros. Kasmet Panevėžio rajone šalia konteinerių nelegaliai paliekama apie 284,8 tonos atliekų. Už šią netvarką vėliau tenka sumokėti visiems rajono gyventojams, todėl šiemet kontrolė stiprinama. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad norėdama nepažeisti fiskalinės drausmės taisyklių, Lietuva turės rasti būdų biudžeto išlaidų šiais metais sumažinti 50 milijonų eurų. Taip jie kalbėjo valstybės kontrolei nustačius, kad dėl spartesnio šių metų išlaidų augimo nei buvo numatyta pernai, šiemet fiskalinė erdvė yra mažesnė, todėl kad būtų laikomasi taisyklių, išlaidos 2026 metais turėtų būti mažesnės nei prognozuojama. Ukrainos pajėgos sugebėjo iki 3 km prasiskverbti į Rusijos gynybos linijos, kai kuriuose Donecko fronto vietose netoli Pokrovsko, teigia Ukrainos savanorių armijos pietus atstovas. Jo teigimu prie Pokrovsko Ukrainos gynybos pajėgos sugebėjo surinkti ne tik taktinius kontrpuolimus, bet ir operacijas, kurias galima apibūdinti kaip proveržių veiksmus. Švedija planuoja įsigyti 4 karinės fregatas iš Prancūzijos pagal sandorį, kurio vertė siekia kelis milijardus dolerių. Pirmieji laivai turėtų būti pristatyti 2030 metais. Švedijos vyriausybė teigia, kad trumpas pristatymo laikas buvo viena iš priežasčių, kodėl buvo pasirinkta karinio jūrų laivyno grupė. Europos parlamentas antradienį galutinai patvirtino sprendimą padvigubinti muitus iš užsienio importuojamam plienui, siekiant apsaugoti sunkumų patiriančių ES pramonę nuo pigaus kiniško eksporto. 606 balsais už ir 16 balsų prieš Europos parlamento nariai pritarė tam, kad būtų padidinti plieno importo muitai iki 50% ir 47% sumažintas leidžiamas importo kiekis iki muitų taikymo. Pagal naujas priemonės, be muičio importo kvotos bus sumažintos iki 18,3 milijono tonų per metus. Rusijos kariuomenė šiandien pradėjo 3 dienas truksinčias brandolinio ginklo pratybos, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyjivui intensyvinant drono atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui Vladimirui Putinui vykstant į Kiniją.
1: Sportas.
0: rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas Maikas Džeimsas apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos ekipa. Po sėkmingo pasirodymo varžybose Kinijoje, Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pakilo pasaulio paplūdimio tinklinio reitingai stipriausiųjų 20-uką. Jos atnaujintame tarptautinės tinklinio federacijos pasaulio reitinge pakilo į 19 poziciją.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį orai keisis mažai, vietomis sulauksime trumpo lietaus. Vėjas rims ir bus vos juntamas. Termometrai rodė 6-11 laipsnių, o vakariniuose rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus, vėjas pūs šiaurinių krypčių ir kiek sustiprės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje dėl dar neišilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas antradienio spaudos apžvalgai. Šį kartą ją pradėsime iš publikacijos iš vakarų žinių apie tai, jog Seimas vos netvėrė Pandoros skrinios. Seimas nepritarė liberalo Vitalijaus Gailiaus iniciatyvai papildyti administracinių nusižengimo kodeksą, išplečiant ratą žmonių, kurie būtų baudžiami už neapykantos kalbą. Pavyzdžiui, kokie aštresni komentarai internete, netgi vienkartinį. Tiesa, projektas netmestas iki galo, jis grąžintas Gailiui tobulinti. Anot jo, net ir vienas neapykantos komentaras gali sukelti realią žalą žmogui. Tokie pasisakymai nukreipiami prieš asmens tapatybę, jo tautybę, rasę, religiją, lytį, seksualinę orientaciją ar kitus požymius. Neapykantos kalba daro stiprų psichologinį poveikį, skatina visuomenės susipriešinimą, o tam tikrais atvejais gali tapti pirmojų žingsnių į smurtą, savižudybės ar kitus neapykantos nusikaltimus. Svarbu paminėti ir Europos žmogaus teisių teismo praktiką. Teismas pabrėžia, kad net vienas neapykantą kurstantis komentaras gali būti pakankamas pagrindas valstybės institucijoms imtis veiksmų. Dėstė Gailius. Mišrios Seimo narių grupės atstovas Vytautas Sinica replikavo, kad už žmonių kalba neturėtų būti valstybės bausmių sritimi. Be to, jis stebino kolegos siūlymas skirti net iki 6000 eurų baudą. Kodėl tokios didelės bausmės? Faktiškai maksimalios, kokios gali būti numatytos pagal administracinių nusižengimo kodeksą. Daug didesnės, pavyzdžiui, už baudas dėl neteisėto šaudimo iš ginklo. Ar čia jau yra maksimalus įmanomas administracinis nusižengimas jūsų akise? Stebėjosi Sinica. Neveltai citavau Europos žmogaus teisių teismo praktikos kai kuriuos momentus. Valstybės narės įpareigotos reaguoti į visus neapykantos kurstimo pasireiškimus ir valstybė reaguoja turėdama vienintelį represinį įrankį baudžiamojo kodekso 170 straipsnį. Atsakė Gailius. Sinica yra teikęs pataisas iš baudžiamojo kodekso ištrinti dvi dalis dėl neapykantos kalbos. Dabar yra trys dalis, pagal kurias numatytos bausmės už šį nusikaltimą. Mano siūlymas buvo palikti tik vieną, kuriame kalbame apie tiesioginį kurstimą kažkokiems veiksmams, smurtui ar panašiai. Kitoje dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už tiesiog jausmų įžeidimą ir jie yra plačiausiai taikoma. Kažką įžeidė komentarus ir jau gali susilaukti baudžiamosios atsakomybės. Ypač jei komentaras apie kokią nors jautrią visuomenės grupę. O dar viena dalis iš viso yra labai keista, nors laimė ji Lietuvoje nėra taikoma, arba bent aš nežinau, kad būtų taikoma, numatyta baudžiamoji atsakomybė vien už turėjimą medžiagos, kuri galėtų būti traktuojama kaip neapykantą skleidžianti. Stebėjosi Sinica. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo delfi.lt. Turistai nė nesupratę tampa sukčiaukomis. Ekspertai išvardijo, kokie veiksmai beveik garantuoja pavojų. Artėjančios atostogos daugeliu reiškia poilsį, spontaniškus nuotykius ir svajotas keliones. Tačiau kol keliautojai ieško geriausių skrydžių pasiūlymų ar rezervuoja apartamentus, sukčiai tam ruošiasi nemažiau aktyviai. Vos keli paspaudimai gali atverti duris ne tik į egzotišką kryptį, bet ir į kruopščiai suplanuotas apgavystes. Nuo netikrų rezervacijų iki pavogtų banko duomenų ar perimtų paskyrų. Ekspertai perspėja, dirbtinio intelekto amžiai atskirti klastoti nuo realybės tampa vis sunkiau, todėl prieš kelionę būtina pasirūpinti ne tik lagaminu, bet ir savo skaitmeniniu saugumu. Siekiant neapsigauti, svarbu nepamiršti keleto pagrindinių signalų, kurie gali padėti atpažinti klastotes – skubumas ir spaudimas. Bet koks prašymas skubiai atlikti pavedimą, pasidalinti slaptažodžiais ar kortelės duomenimis, dėl tariamos paskutinės minutės nuolaidos ar netikėtai iškilusios problemos yra klasikinio sukčių taktika. Taip pat netikėtos užklausos. Jei gaunate netikėtą užklausą iš žinomos įmonės, visuomet pasitikrinkite informaciją paskambindami žinomu oficialiu numeriu, o nenaudodami kontaktus ar nuorodas pateiktas pačioje žinutėje. Taip pat svarbi interneto svetainės patikra. Visada atidžiai patikrinkite internetinio puslapio adresą, į kurį vedate savo duomenis. Sukčiai mėgsta kurti adresus, kurie imituoja tikrų puslapio pavadinimus, o klastoti nuo tikros svetainės skiria tik keletas simbolių. Taip pat pabandykite pakeisti kalbą, paspausti ant daugiau nuorodų puslapyje, atsidaryti privatumo politiką ir pinigų grąžinimo politiką. Įvertinkite, ar nepasikeičia dizainas, lieka tie patys įmonės duomenis. Taip pat svarbu paslaugų teikėjo patikra. Visada patikrinkite paslaugų teikėjo patikimumą iš to, ko ruošitės pirkti kelionės ar apartamentų nuomos paslaugas. Pasižiūrėkite, kiek laiko teikia paslaugos, kokie atsiliepimai apie paslaugų teikėją, taip ne tik apsisaugosite nuo sukčių, bet ir nuo blogų paslaugų teikėjų. Paslaugas pirkite ir atsiskaitykite per patikimas platformas. Ieškodami kelionių paketų, bilietų ar apartamento, taip pat bendraudami su paslaugų tiekėjais, naudokitės patikimomis platformomis, ypač jei jos užtikrina paslaugų kokybę. Sukčiai taip pat naudojasi tokiamis platformomis, tačiau gali su jumis susisiekti ir prašyti mokėjimą atlikti tiesiogiai ne per platformą. Tai gali būti vienas iš sukčių požymių ir neverta rizikuoti savo pinigais, o platformos tokiais atvejais prarastų lėšų ir nekompensuoja jų. O apie tai praneša portalas delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Šiaulių krašto. Likus 2 savaitėms iki vasaros suirzo Šiaulių darželinukų tėvai. Neaišku, kaip sumokėti avansus. Šiemet šiauliečius, kurių vaikai lanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos, pasitiko mokestinės naujovės. Padidintas mėnesinis įstaigo aplinkos mokestis bei įvestas avansinis mokėjimas už darželio lankymą vasaros laikotarpiu. Būtent dėl pastarosios naujovės. Praėjusią savaitę dalis tėvų gūščioje pečiais. Su klausimais kreipėsi tiek į žurnalistus, tiek į Šiaulių miestos savivaldybės švietimo skyrių. Po beveik pusmečio nuo vietos valdžios sprendimo priėmimo, tėvai vis dar nebuvo informuoti apie tikslią avansų mokėjimo tvarką. Kaip informavo Šiaulių miestos savivaldybės švietimo skyriaus vyriausiai specialistė Rasa Šiškienė, atskiri kvitai 40 eurų avansiniam mokėjimui tėvams nebus formuojami ir pateikimi. O net jos taip yra todėl, kad avansinis mokėjimas atliekamas dar prieš suteikiant paslaugą. Kitaip tariant, kol vaikas darželio dar nelankė, oficiali mokėtina suma nėra susidariusi. Paprastai kvitai tėvams formuojami tik už jau suteiktas paslaugas, kai aišku, kiek dienų vaikas lankė darželį ir kokia tiksli suma turi būti sumokėta. Tuo metu avansas yra iš ankstinis mokėjimas, skirtas patikrinti, kad vaikas vasarą lankys įstaigą. Tiesa, kodėl aiškesnės informacijos tėvam pritrūko iki pat gegužės vidurio, savivaldybė konkretaus atsakymo nepateikė. Tik pažymėjo, kad apie pasikeitusius teisės aktus buvo informuotos ugdymo įstaigos, o jų vadovų paprašyta reikiamą informaciją perduoti pedagogams ir tėvams. O apie tai rašo portalas etaplius.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir dar viena aktualija apie tai, kiek kainuoja Eurovizija ir kitos LRT laidos. LRT paskelbus apie trumpesnį laidų sezoną dėl išaldyto LRT biudžeto, vakaro žinios trumpai apžvelgė, kiek kainuoja laidos, kurias transliuoja LRT. Sulaukime daugybę skaitytojų komentarų ir prašymų pateikti daugiau panašios informacijos, nes laidas LRT iš išorės perka itin aktyviai, nors turi 100 darbuotojų. O ką tik transliuota Eurovizija perkama 10 atskirų sutarčių. Portalo rekvizitai.lt domenimis šiuo metu LRT dirba 694 darbuotojai. Vidutinis atlyginimas nacionalinėme transliuotojuje siekia kiek daugiau kaip 3400 eurų ant popieriaus. Išeitų, kad vien darbuotojų atlyginimams kiekvieną mėnesį LRT turi skirti daugiau kaip 2 350 000. Kaip matyti iš rekvizitai.lt skelbiamos statistikos, atlyginimai LRT stabiliai didėja kiekvienais metais. Pavyzdžiui, 2021 metais siekia apie 2300 eurų, o jau 2024-aisiais perkopė 3000 eurų ribą. Nors LRT darbinasi net 200 kūrybinių darbuotojų, daugybė programų yra perkama konkursų būdu iš išorės. LRT viešai skelbė, kad vien pernai neskelbiamos apklausos būdu buvo vykdyta daugybė pirkimų. Jo ataskaitoje beveik 2000 eilučių su atskirais pirkimais. Dauguma jų vykdyti perkant paslaugas iš fizinio asmens. Pavyzdžiui, LRT forumas laidai TV operatoriaus paslaugos pirktos 14 kartų ir jų kaina sviruoja nuo 110 iki 200 eurų. O scenarijos bendraautoriaus paslaugos šiai laidai pernai įsigytos už 24 264 eurus su PVM. Dar už 61 637 eurus iš fizinio asmens įsigytos LRT forumas laidos programos vedėjo ir scenarijos bendraautoriaus paslaugos. Tad su šia laida susijusi pirkimų vertė pernai viršijo 88 tūkstančius eurų. O pavyzdžiui, TV programos Eurovizija.lt siužeto operatoriaus paslaugos įsigytos už 4500 eurų. Režisieriaus asistento paslaugos už 3350 eurų. Siužeto režisieriaus paslaugos 5830 eurų. Scenarijaus sukūrimas už 3990 eurų. Dar už 5142,5 tūkstančių eurų, įsigytos siužetų redaktoriaus žurnalistų paslaugos, taip pat perkamos stilistės, šokėjos, plaukų stilistės, vaizdo grafikos dizainerės, šviesų dailininko ir kitos panašios paslaugos. Iš visos Eurovizijos susijusių pirkimų vertė daugiau kaip 125 tūkstančiai eurų. Beje, praėjusią savaitę pasirodė žinia, kad dėl to, kad LRT neskelbė iš kokių konkrečių fizinių asmenų perka įvairias paslaugas, pateiktas kreipimasis į generalinę prokuratūrą. O apie tai praneša vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija antradienį kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti iki teisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimo procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinę aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinama socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo paslaugų įsigijimas 2023-2024 metais. Pasak institucijos, pastarasis pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėju. Be to, tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgaulingos apskaitos požymių. Lietuvoje jau dabar trūksta apie 2000 slaugytojų, o artimiausiais metais ši problema gali gilėti. Skaičiuojama, kad kas antras bendrosios praktikos slaugytojas yra vyresnis nei 55, todėl sveikatos sistema netrukus gali susidurti su didesniu specialistų trūkumu. Patys slaugytojai teigia, jog pirmiausia norintys oraus atlyginimo ir adekvačių darbo krūvių. Slaugytojų trūkumas fiksuojamas ne tik Lietuvoje, tai globali problema. Nuo 2027 metų sausio pirmos dienos Lietuvoje iš esmės keisis komercinio transporto apmokestinimo tvarka. Dabartines elektroninės vinietės pakeis pagal nuvažiuotų atstumą veikianti kelių rinkliavos sistema. Valstybės įmonė Via Lietuva patvirtino, kad naujoji platforma oficialiai vadinsis Via Tol, o jos techninis diegimas jau pereina į aktyvę fazę. Esminis naujosios sistemos pokytis – perėjimas nuo fiksuoto laiko vinječio prie tikslaus nuvažiuoto atstumo apmokestinimo. Ši tvarka bus taikoma krovininiams ir keleiviniams transporto priemonėms, priklausančioms M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijoms. Lengviesiams automobiliams kelių naudotojo mokestis ir toliau nebus taikomas. Savitarnos kasos daugeliui pirkėjų jau tapo kasdienybė. Tai leidžia prekybininkams mažinti išlaidas, tačiau dalis pirkėjų skundžiasi ilgėjančio apsipirkimo laiku ir tuo, kad tenka patiems atlikti dalį pardavėjų darbo. Vis dėl to kartu ryškėja ir kita problema. Savitarnos kasuose daugėja vagysčių. Dėl to pirkėjai beda pirštų į prekybos tinklus, o prekybininkai ieško būdų, kaip pažaboti ilgapirščius. Pavyzdžiui, savitarnos kasuose renkantis ne tą prekę, siunčiamas pranešimas apsaugai arba pardavėjams numatomos premijos už nustatytus pirkėjų gudravimo atvejus. Daugiau kaip po 3 metų pagaliau atidarytas tiltas Kėdainiuose. Gyventojai šią rekonstrukciją vadina rekordinę, aštrios kritikos per ilgai užsitęsusiems darbams negaili ir Kėdainių valdžia. Lietuvos tiltų būklė itin prasta. Vienu šiuo metu apribotas eismas maždaug 100 tiltų, juos tikimasi artimiausiu metu pradėti tvarkyti. Vien kritinės būklės tiltams tinkamai sutvarkyti reikia apie 1 milijardą eurų. Vidaus reikalų ministras savo įsakymu paskyrė beveik 480 tūkstančių eurų finansavimą dar 3 savivaldybėms Alytaus rajono, Kretingos rajono ir Birštono 15 priedangų modernizuoti. Kadangi civilinė sauga Lietuvoje įgyvendinama vadovaujantis teritoriniu principu, siekiama, kad priedangų modernizavimas apimtų visas šalies savivaldybės. Šiais metais 53 savivaldybėms jau buvo skirta 14 milijonų eurų 416 priedangų atnaujinimui. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai ne pirmi metai pastebi tendenciją, kad pavasarį smarkiai daugėja pranešimo apie važinėjimąsi keturračiais ir krosniais motociklais draudžiamose vietose. Analizuojant gaunamus pranešimus, išskiriamos teritorijos, kuriuose tokie pažeidimai fiksuojami dažniau. Tokiose probleminėse vietose organizuojami tiksliniai reidai. Šį kartą patikrinimai buvo vykdomi visose apskrityse – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių regionuose. Reidų rezultatai parodė, jog toli gražu ne visi keturračių ar krosnių motociklų vairuotojai suvokia, kad ne pagal taisyklės važinėjant bekelį trikdoma laukinė gyvūnija. Ypač tai aktualu pavasarį ir vasaros pradžioje, kai gyvūnai veda jauniklius. Išsigandę triukšmo jie pleidžia buveinės, o palikti jaunikliai dažnai žūva.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Vokietijos vyriausybė pranešė, kad iki 2029 metų planuoja investuoti 10 milijardų eurų į šalies civilinės gynybos sistemos atnaujinimą. Didžiausia Europos ekonomika ir pagrindinė Ukrainos rėmėja padidino išlaidas gynybai, siekdama atgrasyti Rusiją. Gynybos ministras palankiai vertino šį pasiūlymą ir teigia, kad per pastaruosius 30 metų Vokietija civiliniai gynybai skyrė nepakankamai lėšų. Vokietija kaltina Maskvą prisidėjus prie daugybės įtarimų sabotažo atveju, šnipinėjimo incidentų ir dronų įsibrovimo. Rusija nekartą neigia atsakomybę ir atmetė šiuos kaltinimus. Anot Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos, dėl problemų, su kuriomis susiduria naftos perdirbimo gamyklos, Rusijoje kyla pavojus, kad gali imti trūkti benzino. Pasak pramonės analitikų, benzino paklausa Rusijoje jau daugiau nei 26 tūkstančiai tonų lenkia šio kuro pasiūlą. Dėl šio trūkumo įmonės perorientuoja gamybą į pigesnį benziną, kurie Kremlius laiko socialiai svarbiu kuru. Nepaisant oficialių Rusijos energetikos ministerijų pareiškimo apie stabilumą, biržos kainos toliau kyla. Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centras dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje visos Afrikos mastu paskelbė visuomenės sveikatos krizę. Kongo demokratinėje respublikoje užregistruota 131 mirties atvejis iš 513 įtariamų ebolos atvejų, o kaimininėje Ugandoje užregistruotas vienas mirties atvejis. Paskelbus visuomenės sveikatos krizę viso Afrikos žemyno mastu, Etiopijoje įsikūrusiems Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centro atstovams suteikiami įgaliojimai mobilizuoti papildomus išteklius, įskaitant greitojo reagavimo komandas ir stebėjimo operacijas. Libane per Izraelio ir Hezbollah konfliktą žuvo daugiau kaip 3 tūkstančiai žmonių, pranešė valdžios institucijos. Libano sveikatos apsaugos ministerija informavo, kad nuo kovo pradžios, kai prasidėjo naujausia eskalacija, dar 9273 buvo sužeisti. Ministerija neskirsto nukentėjusių į civilius ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah narius. Po ilgametės įtampos Vengrija ir Ukraina pradeda derybas dėl vengrų mažumos teisių. Vengrijos užsienio reikalų ministrė pabrėžė, kad dialogas sudarys pagrindą greitam šio klausimo sprendimui. Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro, Kyivas yra pasirengęs atversti naują santykių skyrių ir atkurti pasitikėjimą. Šalių dvišaliai ryšiai prastėjo valdant buvusiam Vengrijos ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris blokavo ES paramą Ukrainai. Situacija pasikeitė rinkimus laimėjus centro dešiniųjų partijai ir naujajam premjerui Pieteriui Madjarui. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai pasmerkė Iraną dėl atnaujintų išpalių prieš kaimininės šalis. Jis pareiškė, kad išpaliai, ypač prieš branduolinius objektus, kelia grėsmę žmonių saugumui visame regione. Vokietijos kancleris pridūrė, kad negali būti jokios tolesnės smurto eskalacijos.

Edas Butvilas Ženevoje surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą ir pirmąją karjeros pergalę pagrindinėme ATP turnyro etape iškovojo užtikrintai 21 lietuvis ATP 250 serijos turnyro 16 finalyje rezultatu 6-3, 6-1 sutriuškino 31 italą Lorenzo Sonego. Adrijos lygoje startavo pusfinalio serija, kuri vyks iki dviejų pergalių. Pirmąją prie savų sirgalių įsirašė Belgrado Partizan, kuri 194 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda. Pasaulio ledo ritulio čempionate Šveicarijoje skaudų pralaimėjimą patyrė titulą ginanti JAV rinktinė. A grupės akistatoje Ciuriche, Suomija net 6-2 pranoko amerikiečius. JAV tai buvo jau antroji nesėkmė per trijas čempionato rungtynes.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Lis penktadienio dieną oro temperatūra kils taip pat iki 19 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 11, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. O penktadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 9, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Švies saulė, o penktadienio dieną numatoma 15 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 9, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Lis penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienio dieną 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių, be kritulių. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lynos ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių. Lis galima perkūnija. Penktadienį dienos metu oras šils iki 19 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 11, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių. Turėtų lyti. Penktadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 20 laipsnių. Lynos penktadienį dienos metu oras šils taip pat iki 20 laipsnių, be kritulių.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lenkijoje vakarų Pamario vaivadijoje, netoli sienos su Vokietija, patvirtintas afrikinio kiaulių maro protrukis tame kiaulių komplekse. Tai jau antras šiais metais afrikinio kiaulių maro protrukis Lietuvos kaimininėse šalise. Metų pradžioje liga pasireiškė ir Latvijos komercinėme ūkyje. Nors Lietuvoje šiais metais afrikinio kiaulių maro protrukių kiaulių ūkis neužfiksuota, situacija, kokie yra laukinė fauna, itin kelia nerimą. Per nepilną šių metų pusmetį afrikinis kiaulių maras jau nustatytas 1421 šernui. Iš jų 1357 gaišenose ir 64 sumedžiotiems šernams. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad pagrindinė ir efektyviausia apsauga nuo afrikinio kiaulių maro – griežtas biologinio saugumo reikalavimų laikymasis. Ukrainoje įklimpusi Rusija ėmė eskaluoti situaciją Baltijos šalise. Rusijos žvalgyba šiandien pranešė, neva Latvija suteikė leidimą Ukrainai atakuoti Rusiją iš jos teritorijos ir pagrasino karinio atsako. Baltijos šalis ir Ukraina tai vadina atviru melu. Ta pačia diena NATO orlaivį virš Estijos numušė droną. Tai tikriausiai buvo ukrainietiškas orlaivis, kurį Baltijos šalis elektroninės kovos priemonėmis nukreipė Rusiją. Rusijos grasinimai paskelbti tuo metu, kai Maskva patiria didelių sunkumų kare Ukrainoje, o Latvijoje tvyro politinės sumaištis po vyriausybės griūties. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičinė sako, kad norėdama nepažeisti fiskalinės drausmės taisyklių, Lietuva turės surasti būdų biudžeto išlaidą šiais metais sumažinti 50 milijonų eurų. Taip jie kalbėjo valstybės kontroliai nustačius, kad dėl spartesnio šių metų išlaidų augimo nei buvo numatyta pernai, šiemet fiskalinė erdvė yra mažesnė, todėl, kad būtų laikomasi taisyklių, išlaidos 2026 metais turėtų būti mažesnės nei prognozuojama. Lietuvos oro uostai praneša, kad gegužės 19 dieną Vilniaus oro uoste vyko pilnos apimties civilinės saugos pratybos. Jo metu imituotas atvykusio orlaivio incidentas ir reaguojančių tarnybų parengtis ir sąveika. Pratybų metu oro uosto darbas vyko įprastai, poveikio skrydžiams ir keleiviams nebuvo. Sušilus orams ir prasidėjus sodo sezonai, Panevėžio rajone vėl aštrėja sena problema. Kalnai prie konteinerių paliktų neišrušiuotų atliekų, senų baldų ir statybinio laužo. Savivaldybė įspėja, neatsakingų šiukšlintųjų laukia nemalonės finansinės pasekmės, o atvarka aikštelėse jau prižiūri vaizdo kameros. Kasmet Panevėžio rajone šalia konteinerių nelegaliai paliekama daugiau nei 284 tonas atliekų. Už šią netvarką vėliau tenka sumokėti visiems rajono gyventojams, todėl šiemet kontrolė stiprinama. Švedija planuoja įsigyti 4 karinės fregatas iš Prancūzijos pagal sandorį, kurio vertės siekia kelis milijardus dolerių. Pirmieji laivai turėtų būti pristatyti 2030 metais. Švedijos vyriausybė teigia, kad trumpas pristatymo laikas buvo viena iš priežasčių, kodėl buvo pasirinkta karinių jūrų laivyno grupė. Europos parlamentas šiandien galutinai patvirtino sprendimą padvigubinti muitus iš užsienio importuojamam plienui, siekiant apsaugoti sunkumo patiriančią Europos Sąjungos pramonę nuo pigaus kiniško eksporto. 606 balsais už ir 16 balsų prieš Europos parlamento nariai pritarė tam, kad būtų padidinti plieno importo muitai iki 50% ir 47% sumažintas leidžiamas importo kiekis iki muitų taikymo. Pagal naujas priemonės, be muičių importo kvotos bus sumažintos iki 18,3 milijono tonų per metus. Ukrainos pajėgos sugebėjo iki 3 km pasiskverbti į Rusijos gynybos linijas, kai kuriuose Donecko fronto vietose netoli Pokrovsko, teigia Ukrainos savanorių armijos pietus atstovas. Jo teigimu prie Pokrovsko Ukrainos gynybos pajėgos sugebėjo surinkti ne tik taktinius kontrpuolimus, bet ir operacijas, kurias galime apibūdinti kaip proveržio veiksmus.
1: Sportas.
0: Beveik įpusėjus 2026 metų top lygos sezonui, futbolo akademijos Šiauliai žvelgė į priekį. Ateitį su Saulės miestu dar beveik dviem sezonai susiejo tvirto pagrindinės miesto ekipos futbolininko pastaraisiais metais tapęs Gabrielius Micevičius. Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas, Maikas Džeimsas, apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos ekipa.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį orai keisis mažai, vietomis sulauksime trumpą lietaus. Vėjas rims ir bus vos juntamas. Termometrai rodė 6-11 laipsnių, o vakarinės rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienio dieną rytinės rajonuose sulauksime trumpą lietaus. Vėjas pūs šiaurinių krypčių ir kiek sustiprės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje dėl dar neišilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, Vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

mergelė gulbė. Pasiklausykite. Buvo senelis ir senelė. Neturėjo jie vaikų. O kartą pavasarį senelis išarė dirvą, išakėjo ir pasėjo grikius. Prijunko gulbės. Atlėkė iš ežero ir lesa grikius. Senelis klausė senelis. Senelė, ką daryti? Gulbės visus mano grikius išles. Eik ir nupjauk juos, sako senelė. Nuėjo senelis, nupjovė grikius ir į kūgį sukrovė. Prijunko gulbės. Atlėkė iš ežero naktį ir lesa iš kūgio grikius. Senelis klausė senelę. Senelė, na ką daryt? Gulbės jau į mūsų kūgį prijunko. Nueik, atsigulk ir pasergėk, sako senelė. Naktį senelis užlipo ant kūgio, atsigulė ir saugo. Atskrido didžiausias gulbių pulkas. Nutupė ir pradėjo grikius lesti. Senelis tik kapt ir pagavo vieną. Parsinešė gulbę namo ir sako, ava, senelė, gulbę tau parnešiu. Gerai, senelė. Senelė permetė gulbę per vieną petį, pusė mergelės. Permetė per kitą ir visa mergelė. Gražumas mergelės nematytas, neregėtas. Kaktoji saulė, pausio žvaigždės, pakaušiai mėno, kur eina ten šviečia. Vaikštinėja mergelė pamažą į namą, šukuojasi savo plaukus ir verkia. Kad ir kaip jie senelis ir senelė guostų, vis rauda ir rauda. Išvydo pro šalį jodamas karaliūnas puikiai mergelę, pamilo ją ir atsiunčia piršlius. Supiršo piršliai mergelę su karaliūnu, atvažiavo pats karaliūnas ir išsivežė jaunąją. Vaikštinėjo jaunoji po šviesų vyro rūmą, gražo baltas rankas ir verkė. Jau susilaukė ir dukrelės, bet vis tokia pat liūdna. Kai tik išaušo pavasaris, pradėjo paukščiai grįžti iš pietų šalies, nuėjo jaunoji ant ežero kranto ir šaukė. Jūs žaselės, jūs gulbelės, ar čia yra tėvas, mama, sesers broliai ir seneliai? Gulbės, žasys, padangėje skrisdamos, baltais sparnais mosuodamos atsakė, mes žaselės, mes gulbelės, čia nėr tavo tėvo mamos brolių seselių, žilųjų senelių. Praskrido antras pulkas. Jaunoji vėl klausia gulbių, žaselių ir vėl jai sako, kad nėra jų būrijos tėvų, seserų ir brolių. Parėjo jį namo, graudžiai verkė, o vyras ir klausė, ko tu verki? Siuvau pelenėliai marškinius, įsidūrėjau pirštą ir verkiu. Kita diena moteris vėl nuėjo į paežerę. Mato vėl skrenda žasų ir gulbių pulkelis. Klausė jų. Jų žaselės, jūs gulbelės, ar čia yra tėvas mama? Tėvas, mama, sesers broliai ir seneliai. Gulbės ir žasis padangiai skrisdamos, baltais sparnais saulėje mosuodamos atsakė. Mes žaselės, mes gulbelės. Yra čia tavo tėvas ir mama? Tėvas, mama, broliai, seserys ir žili seneliai. Numetė jai visas paplunksnelę. Jaunoji moteris apsirengė, pakilo ir nuskrido kartu. Taip vyras ir dukrelė liko vienu du gyventi.

0: pasakaitė. Paukščių ginčas, pasiklausykite. Paukštydės kieme iš didžiai vaikščiojo kalakutas ir gyrėsi pūsdamas prieš savo plunksnuotosius kaimynus savo plunksnas. Kor kas kor gali man prilygti? Šuldu buldu žaselės, šurumburum vištelės ir vargšeliai gaideliai, duokit savo viršininkui kelią. Ga, ga, ga, nusijokė senė žasis, pirma išmok pasirašyti, o tik po to siūlykis į viršininkus.
1: O ar tu moki rašyti,
0: užsipuolė senė kalakutas. Ha, dar klausė, sugirksėjo žasis piktelėjusi. Visos pasaulio knygos išspausdintos prieš kokį 100 ar daugiau metų yra mano plunksna rašytos. Dar aš tave skaitydami žmonės pragudrėjo ir išrado plėnines plunksnas. Kaip matai, aš visiškai tinku į viršininkus, o vis dėlto nešūkauju apie tai per visą paukščių kiemą. Ir aš tikčiau į viršininkus, atsiliepė gaidys skiauterys. Žinai, kad senų senovėje nebuvo laikrodžių, bet žmonės nepramiegodavo, nes aš juos kiekvieną rytą prižadindavau į darbą. Per ilgus metus taip įjunkau gėdoti, kad ir dabar tebe traukiu, kai ta valanda ateina. Kaip matai, aš esu šiek tiek užsitarnavęs ir galėčiau pūstis. Ha, bet kam to reikia?
1: Pūstumėtės ir jūs, jei galėtumėte, suburbuliavo kalakutas ir dar labiau pasipūtė.
0: Ką jau padarysi, atsiliepė žasis, pūskis, suk tave devynios, tik pirma nusišnypšk nosį.
2: Visi paukščiai suklego, o kalakutas nežino, ką besakyti. Primerkė akį, žvilgti snapo galą, mato, ten iš tiesų didžiausias liulys nukaręs raudonuoja. Ta valandėlė į kiemą įėjo paukštininkės dukrelė Aldutė apsirišusi kaklą, taip pat raudona skarelė.
1: Ach, šitaip šuldu buldu, ir tu iš manęs juoksiesi,
2: dar labiau supyko kalakutas. Kaip patrakė šokant mergaitės, bet ji nepabūgo, drožė pasipūtelį rykštę, kad plunksnas padulkėjo. Kalakutas spruko į šalį, o paukščiai pasipylė iš paskos linksmai klegėdami.
0: Viršininkė, palauk, viršininkė.
3: Vakaro pasakaitė.

0: apie ąžuolą ir varnalėšą. Sodo pakraštyje kerojo varnalėša. Jos lapai skėčiai didžiuliu ratu gaubė žemę, apačioje buvo tamsu, drėgna ir nyku. Neaugo jokia žolelė, tik vorai pynė tinklus ir gaudė užklydusias muses. Kartais ant savo pačios suverpto siūlelio nusileisdavo žemyn kirmėlytė, bet neradus nieko skanaus pagraužti, pasisupdavo ore ir vėl pakildavo aukštyn. Tirštomis dienomis čia ateidavo sraigė, susiraičiusi savo kauliniuose nameliuose jis naudė ir džiaugiasi, kad niekas nedrumščia jo sapnų. Kai prapliupdavo lietus, sraigė išsitiesdavo ir vilkdama ant pečių savo namelius iškeliaudavo ten, iš kur buvo atėjusi. Kartą rudenį ant varnalėšos lapų užkrito ąžuolo gilė ir pro kirmėlytės pragraužtą skylę nusirito žemėn.
1: Kas čia daužosi?
0: Supyko plačia lapė. Iš baimės gilė nuvožė kepurę ir pasislėpė minkštoje žemėje.
1: Tikriausiai čia nukrito akmenukas. Tik kodėl jis su kepure?
0: Ištarė godlapis ir ėmė dairytis, prie ko prisegti savo kiptuką, kad galėtų išsitiesti. Netrukus sužėjo vėtra ir varnalėša nulaužė. Gilė girdėjo, kaip išnektelėjo ant žemės, bet nuo storo lapo apkloto pasidarė tik šilčiau miegoti. Pavasarį iš gilės išdygo mažas ąžuoliukas.
2: Kokia miela saulutė,
0: apsidžiaugė prasikalęs daigelis.
1: Kas toks būsi?
0: Paklausė lapo kibis. Jis jau anksčiau žaliavo ir jo lapai buvo kaip vaiko delnas.
2: Aš esu ąžuolas,
0: prisipažino daigelis.
1: Tokio žolės nepažįstu,
0: pasistebė graižą žiedį ir uždengė saulę. Ąžuoliukas iš sielvarto pagelto, iš pradžių dar matėsi dangaus kraštelis, bet varnalėša vis augo, ir jos pavėsyje greit buvo sunku atskirti dieną nuo nakties.
1: Žiūrėkit, kokia aš didelė!
0: Puikavosi ji ir iš aukšto žvelgė į sergantį be saulės ąžuoliuką.
2: Teisybę sakant, tik tavo lapai labai dideli,
0: atsakė šis.
1: Kas gali su manim lygintis? Tu nevertas net vieno mano lapelio. Tavo vietoje aš iš gėdos apsiverkčiau ir į žemę įlyščiau.
0: Atėjo voras ir apraizgė tinklų gležnus ąžuoliuko lapelius.
2: Neužstokit man saulės, prašau,
0: dejavo šis.
2: Niegus kalbi, gerbiamasis,
0: iškišo iš kaudinio namelio ragučių sraigį.
2: Man visai nepatinka saulė, ji kaitri ir degina nugarą, nuo jos kietėja žemė ir drasko kojas. Geriausia man, kai lietus lyja,
0: nutilo sraigį. Kartą atėjo pjovėjas ir dalgiu nukirto varnalėšą. Be matant išlakstės raigės, pabėgo ir voras, o ąžuoliukas pakėlė galvą ir negalėjo atsigrožėti dangaus žydrynę. Bet iš po žemės vėl iškišo galvą varnalėša.
1: Tu manei, kad manęs jau nebėra?
0: Šyptelėjo ji ir besistaipydama kalbėjo.
1: Jeigu nori, dabar einam lenktynių, kuris greičiau užauksim.
0: Nespėjo žaliukas net žalio apdaro apsigaupti, kai jo kaimynė įsklydė vėl plačius lapus. Ten vėl buvo tamsu ir liūdna, tik vėlai rudenį išvertė audra varnalėšą iš kojų.
2: Mirk, greičiau mirk ir tu,
0: sušuko žaliukui krisdama.
2: Aš nemoku mirti, atsakė žaliukas. Argi nematai? Jau slepiasi žemėje visos žolės, mes kasmet numirštame. Mirk ir tu, jeigu nori pavasarį atgimti,
0: šnarėjo pajodavę varnalėšos stagarai. Nurudavo visa pieva, sustingo žemė, ėmė kristi snaigės, pasidarė baltą,
2: Ant ažoliuko šakelių vis dar plakėsi nuo šalčio pastirę lapai. Bet vieną naktį įpykęs šiaurys nudraskė ir juos. Dabar ažoliukas pamatė, kad sode žiemos nepabūgo daugybė medžių. Jų šakos buvo taip aukštai, kad rodėsi dangų remia. Ten švietė saulė, o sutemus mirgėjo žvaigždės ir šypsojosi mėnulis. Ažoliukas neapsakomai norėjo užaukti, kaip ir anie aukštieji medžiai. Kai apsiniaukė dangus, siautė pūgos ir vėjas draskė medžių šakas, jis ir paskendęs pusnyje sapnavo saulę.
1: Ar aš nesakiau, kad jis užšals ir nudžius,
2: ištarė pavasarį varnalėša. Papūtė stiprus pietys ir iš gilaus miego pabudo žoliukas. Aplinkui jau žydėjo pieva ankstyvomis gėlėmis. Ar jūs nematėte, kaip žiemą saulė pabirė ant sniego neapsakoma daugybė žvaigždžių? Nuo jų net akis raibo, prakalbino kaimynės ažoliukas.
1: Kur tu girdėjai, kad žvaigždės ant žemės mirgėtų?
2: Suniekino jis agutės.
1: Vandens valkutėse ir aš esu mačiusi žvaigždės,
2: ištarė sraigė. Varnalėša, lyg nenugirdusi, iškėlė galvą ir pradėjo stieptis, tačiau ažoliuką visai uždengti jau nebeįstengė.
1: Jeigu rudenį aš nenumirčiau, o pavasarį vėl aukčiau, tai seniai būčiau debesis pasiekusi. Savo lapais galėčiau visą žemę apkloti, tik gaila, kad jie rudenį supuvo,
2: kalbėjo varnalėša. Ažoliukas tylėjo, nesileisdamas į ginčius. Jis vis augo ir tvirtėjo. Dabar jį šildė saulė, prausė lietus, vėjas galvą šukavo, o naktimis mirgėjo jam žvaigždės danguje. Kad nors viena šakelė galėčiau pasiekti jas, svajojo medelis. Praėjo daug metų. Sodo pakraštyje, kur anksčiau kerojo varnalėša, ošė galiūnas ąžuolas. Jo viršūnėje paukščiai lizdu suka, šakomis voverytės liuoksi, o į kamieną vėtros nagus galanda. Rudenį, grįždami iš mokyklos, vaikai renka gėles ir susikabinę ratus sieksnys matuoja jo liemenį. Visoje paunksnėje šliaužėja sraigės ir kaišydamos iš kaulinių namelių ragučių šnapžda. Ar matot? Tik žiūrėkit, ąžuolo viršūnėje žvaigždės žiba.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas ir žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, praeitą kartą diskutavome apie vyriškumo pradą, kas yra vyriškumas,

0: apie moters paskirtį gyvenime, bet turbūt pats svarbiausias dalykas tai yra vyro ir moters gyvenimas kartu. Ar tai spastai, daug anekdotų ir visa kita, sako, kodėl gyvena vyrai trumpiau 10 metų, o tai yra statistika, sako, todėl, kad neturi žmonų. Tai galbūt galima ir pajuokauti, bet turbūt vyras be žmonos, be moters, tai sako, kaip šuo be blusų. Tai kodėl taip sako, tai turbūt suprantat, kad turi kažkas tai tave ir šiek tiek pastimuliuoti, ir galbūt ir tie konfliktai, ir aiškinimaisi, jie tikrai kiekvienoje šeimoje būna ir bus, niekur nedings. Bet kada išauga santykiai į konfliktinius santykius, kada jau šeima pradeda griūti, ir kaip tuos pastebėti tą pradžią to griūties. Turbūt visi, žinot, kurie vairuoja automobilį ar motociklą ar bet ką, kaip įvyksta avarija. Tai įvyksta nuo kažkokio pirmo neteisingo judesio. Ir jeigu kažką jau sumėti automobilį ar kažkur jau nepaskaičiavus, neišjautus vairuojant, ir atsiduri ne ten, kur tu norėjai nuvykti, o kažkur griovė ar dar kažkur blogiau. Tai čia ir santykiuose lygiai yra tas pat. Jeigu žmonės nežino, nemato tos pradžios santykių griovimų, galbūt nepagarbos pradžios, nes jeigu nėra pagarbos šeimoje, jeigu nėra santykiuose susikalbėjimo, išsikalbėjimo, išsakymo save ir išgirsti kitą, kada kitas nori išsakyti save, tada atsiranda kelias, kurio kartu galima eiti. Įsiaiškinai, kad ir pasipykai, pasidėliuojai, kas kam patinka, kas nepatinka, bet yra kelias. Tai apie tai, manau, pakalbėsim, apie dvasingumą, kas tai yra dvasingumas, nes daug kas dvasingumą tai supranta, jeigu jau nueina močiutė į bažnyčią, tai jinai jau dvasinga. Tai va, kas yra dvasingumas, taip pat norėtume šiek tiek su jumis ir pasidalinti patirtimi ir labai kviesčiau jūs dalyvauti pokalbyje, dalyvauti laidoje, kadangi jūsų nuomonė ir pasidalinimas su kitais, aš manau, kad gali daug ką pabudyti iš tos situacijos, kada žmogus sako, nu, nėra išeities. Nėra padėties, kad nebūtų išeities ir kad santykiuose šeimoje ir su vaikais, ir, sako, maži vaikai mažos problemos, dideli vaikai didelės problemos, bet jeigu jos atsiranda tie santykiuose jau tokie stiprūs įtrūkimai, įskilimai, taip kaip paimkit kažkokią taurę ar vazą, jeigu jinai trūko, jinai jau nebeskamba. Tai kaip išsaugoti tą skambėjimą, kaip išsaugoti gražius santykius ir atsiradus priežastim kažkokiom jas pašalinti, tai pabandykime pasidalinti ir jūsų papasakojimai gyvenimo, kaip atrodo, kad jau viskas griuvo ir vėl galima viską iš naujo atstatyti, bet nereikia skubėti niekada griauti, nes sugriovus tikrai būna daugiau sunkiau pastatyti, negu kartais patvarkyti, pareguliuoti ir kad tie santykiai išliktų gražus. Tai studijos telefonas, kur kviečiu jūs dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę, pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, kas buvo ir kad kitiems to nebūtų. Tikrai patarimais pasidalinus žmonės randa ir kelią į laimingą galbūt ateitį. Tai 34 00 77 Kaune telefonas, iš vietos skambinant galima tiesiai, o iš mobilaus ar iš toliau reikėtų 037 kodą susirinkti. Tai manau, kad tos problemos, kuriomis susidurime šeimoje, nu, nebūna be priežasties. Visada yra kažkokia priežastis. Ir kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų kažkokia pasiekmė. Ir aš manau, kad reikėtų mums apie tai truputį plačiau pasikalbėti, bet supratę ir pašalinę tą priežastį, tą problemą, arba tų problemų net kelios būna, mes galime kurti tą laimingą ateitį, laimingus santykius. Prašau, už tai paliktos bedėmesio problemos, jeigu jų neįsiaiškinsi, jas kažkur tai, ai, praeis, bile kaip čia, užmirša, taip toliau, tai jūs turi tendenciją aukti ir tada, žinot, kas pasidaro kaip medžio šakos arba šaknys. Jeigu būna viena kažkokia problema, tai jinai, pažiūrėk, apaug gali, apauga ir kitomis kažkokiomis priežastim problemom, auga ir išauga tikrai į driūtį, kada jau matai, kad šeimoje sako, nieko jau nebepadarysi ir nieko nepakeisi. Ir žinot, reikėtų vis tik tai prisiminti apie išmintį veduose, kurias apie vedas turbūt jau daug kas ir nagrinėja, ir skaitė, ir senusios vedus išskiria tokias penkias pagrindines nesutarimų šeimoje priežastis. Ir visos jos greuna santykių šeimoje. Ir nepašalinus, tikrai šeima turi didelę tokį inerciją griūti, išsiskirti, o kai subyra šeima, turbūt suprantam, kad ir tiem patiem žmonėm, ir ta viltis, kada pradedi nori gyventi kartu, kada pradedi kurti ir tą materialų bendrą turtą, ir namus statyti, ar ten kažką įsirenginėti, ar panašiai. Ir, pažiūrėkit, ateina laikas, kada mes nesugebam tarpusavyje surasti jėgos, sutvarkyti santykius, visa tai praranda prasmę ir tada jau lieka vaikai be tėvų abiejų, o vienas motina ar tėvas auginantis vaikus turbūt tikrai susiduria dar su kitais dalykais, su kitomis problemomis. Ir kad negriautų tų santykių šeimoje ir kad galėtume jas pašalinti, tas nesutarimų priežastis, galima kurti tą harmoniją šeimoje. Ir kokios jos yra, tai labai norėčiau ir jūsų paprašyti prisijungti, jeigu tikrai norėtumėte pasidalinti, vat, su kokiom jūs problemom susidūrėte ir kas įvyko, jeigu jų nesugebėjote išspręsti kartu. Tai pirmiausia, tai reikia suvokti vieną, kad vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas, tai yra pirmas didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kada pradeda vyras galvot, kad moteris irgi taip galvoja kaip vyras. O moteris visą laiką nori taip, kad vyras galvotų, kaip jinai galvoja. Ir čia jau būna vyro ir moterų psichologija tikrai labai skiriasi. Ir čia būna tų nesustarimų galbūt pradžia, kada pradeda kartu gyventi, prieš tai neišsiaiškinę savokų, savo supratimų, išjautimų, kas tai yra, ir atsiranda tie nesutarimai. O tie skirtumai, jeigu mes nesuprantam, tai kyla ginčiai, kyla konfliktai ir tie nesutarimai tikrai priveda prie katastrofos. Vieniem didesnės, kitiem blogesnės, bet prie gero iš to nieko nesukursite. Ir kol nesuvokiame šių skirtumų, sunku tikėtis ir tų gerų santykių, mes nesuvokdami šito nematome savo elgesio klaidų. O savo elgesio klaidas, žinot, pamatyti gali žmogus tik tai analizuojantis ir suprasdamas, o ką aš darau blogo kitam šitaip elgdamasis. Ir žinot, labai dažnai šeimoje iškyla, tai ką aš tau blogo darau, ką aš tau blogo pasakiau, ašgi nieko tau blogo nepasakiau, ko tu čia pyksti, ko tu nepatenkintas ir panašiai. A kodėl tai būna? Va tas suvokimo ir nežinojimo. Ir vyriškų ir moteriškų tų pareigų nežinojimas, arba jų nevykdymas, taip pat vedos labai plačiai aprašo, jeigu jūs pasidomėsit ir paskaitysit, mes čia trupučiuką galbūt galim paliesti tais problemų, sakykime, šaknis, pradžias, apie ką reikėtų pagalvoti, jeigu jūsų santykiuose jau kyla problemos arba matote, kad šeimoje jūsų vaikų ar anūkų šeimoje vyksta nesklandus santykiai arba jau matot, kad jau nesikalba žmonės, tai galbūt galit vienaip ar kitaip įtakoti, patarti, paaiškinti, nes šiandieną augindami vaikus mes net nematome, kaip pralekia tas laikas dienos ir jeigu pagal statistiką, kurią tikėti, netikėti, kad šiandieną šeimoje vaikams skiria tik vidutiniškai 7 minutės per parą, tai jūs įsivaizduokite, ką mes galim perduoti. Kiek mes kalbame su tais vaikais. O šiandieną vaikai užsiėmė, jeigu mato konfliktą šeimoje, mato, kad ten nesmagu, o kai neturi laiko, tai daugiausia tik aprieksi tą vaiką, kad tu tą blogai darai. Ir vaikas atitolina santykius su tėvais. Ir tada, kur jisai keliauja? Interneto erdvė, socialiniai tinklai. O ten kiek visko yra. Ten gali, žinot, rasti nuo sekso keksų iki ko tik tai nori. Ir tikrai vaikai ne visą laiką atsidaro tos pačius gražiausius dalykus, kur tikrai yra ir tose socialiniuose tinkluose, ir aiškinimų apie santykius, ir apie problemas šeimoje, ir apie vyriškumo pradų nesupratimą, ir vyro, ir moters pradų nesupratimą. Tikrai yra kur pasižiūrėti ir pasiskaityti. Bet ten užsikabina ir visai nuvažiuoja ne ten, kur ugdymas ir auklėjimas, jis galbūt saviugda tokia, bet ieško visokių dalykų, kurie pigūs, paprasti, emocionalūs ir kartais juokingi, bet jie žmogaus paveikia labai psichiką, ypatingai vaikų, kurie neranda šeimoje tokių pavyzdžių, kuriais reikėtų jiems susitvirtinti savo gyvenimo pamatus. Ir žinot, jeigu kalbant apie pareigas, tai vyrai turi vienokias pareigas, moteris turi kitokias pareigas. Ir čia yra būtent tos visos genderistinės politikos yra nukrypimas, gal iškrypimas, ar kaip pasakyti, ar specialiai žmonių nuodijimas savokų, kada sako, kad čia vyras ir moteris, na, tai aišku, čia dar duok dievę, kad dar vyras ir moteris, bet kai ten virš 100 lyčių priskaičiuoja ir jas nori, kad čia pripažintų, kad čia tų lyčių yra visokiausių, tai iš vis pasidaro didžiulis chaosas ir tos, žinot, kur mes vadinam iškrypimais, kur mes vadinam nenormaliais santykiais žmonių arba jų gyvenimo supratimu, tai jie statomi į priekį ir apie juos daugiau kalba, apie juos daugiau diskutuoja, negu apie normalią šeimą, apie normalų vyro ir moters gyvenimą ir jų pareigas šeimoje. Ir žinot, jeigu kalbant apie tą pagrindą, tai pagrindas būtent vyro ir moters psichologijos skirtumai. Turbūt ir medicinoje, ir mokslė, ir kiek visur yra kalbama apie vyro ir moters skirtumą. Kad tai yra visiškai kiti kūriniai, kiti dievo kūriniai. Vyras yra ir moteris. Tai nėra, kad jie su dviem kojom ir su dviem rankom ir jie panašus vienas į kitą, kad jie yra tapatus ir jie yra vienodi. Todėl vyrui pagal jo prigimtį lengviau atlikti vienus darbus, moteriai pagal jos prigimti yra lengviau atlikti kitus darbus. Ir galima mes čia kalbėti, kad čia gali padaryti tą patį ir moteris, gali padaryti tą patį ir vyras, žinoma gali, be abejo gali. Bet prigimtiniai dalykai yra tikrai tokie, kurių mes galim čia ginčytis, galim čia nukrypti į bet kokias diskusijas, kad čia gali būti moteris traktoristė, gali vyras ten būti kažkoks ten siuvėjas, ar ten dar kažkokie tai daugiau kur moteriški darbai. Nu, pavyzdžiui, kodėl darželiuose, lopšeliuose ten daugiausia moterys, ne vyrai. Pedagogai, aišku, gali būti vyrai ir moterys, bet taip pat vėlgi kokia sritis. Bet kalbant apie gyvenimą, realų gyvenimą šeimoje, reikia tos dalykus būtinai suvokti, suprasti, ir juos gyvenime pritaikyti. Jeigu mes šitų neturime dalykų ir mes neatskiriame vyro ir moters psichologijos, neskiriam, kodėl moteriai liūdna nuo tų pačių dalykų, o vyrui ne. Kodėl moteris jautriau reaguoja į vienus elgesio ar ten aplinkos kažkokias situacijas, o vyrai kitaip. Va čia yra tie skirtumai žmonių, kad jie yra kitokis kūriniai, kitokie. Ir mūsų laikais dauguma šeimų nežino, net nesupranta savo pareigų. Todėl dažnai vyras atlieka moteriškus darbus, o moteris vyriškus. Ir tame nėra, žinoma, nieko blogai, kad jie moka tai padaryti, kad jie gali padaryti. Bet dėl to sutaria abu. Ir tai tenkina. Ir jeigu jie taip nori, jeigu jiem taip smagu, jiem taip gerai, viskas puiku. Niekas nesavo, kad vyro rankos ten į kitą pusę pirštai užsilenkė. Tikrai ne. Ir čia yra vienas galbūt iš tokių dalykų, kad mes kalbame ne apie tai, kad vyras nedarytų, ten neišplautų indų, ar ten gali ir išlyginti rūbus ir skalbti ir viską gali. Ir moteris gali na, ir sienas nudažyti ir pabetonuoti ir automobilį remontuoti. Ir viskas gerai, jeigu jie susitarė. Tačiau dažniausiai savo pareigų neatlikimas, kaip ir ne savo pareigų atlikimas, atrodo tokios santykių ardymo pradžia. Ir pažiūrėkite, kodėl? Kodėl ardo harmoniją santykiuose pareigų neatlikimas? Ir dažnai sako, koks tu čia vyras? Pažiūrėk, dabar vyrų jau nėra. Jau dabar vyrą retai kur rasi. O ką vyrai sako? Pažiūrėk, kokios čia moterys dabar. Kokios tos panelės mokyklose, pažiūrėkit, kaip mano vaikai, pažiūrėkit, atėję kalba apie jų klasės, ten klasiokės. Ar, na, žinot, tiesiog aš negaliu klausyti, kaip jiems suformuota nuomonė ir į ką jie žiūri. Kur jie gilinasi tose socialinės tinkluose savo žinias, ar kažkur tai, bet tikrai nėra gerai. O pakalbėti, vat, kodėl ardo santykius vat, ir harmonija netlikimas savo pareigų. Nes tai prieštarauja prigimčiai, tai prigimtiniai dalykai. Kas tai yra prigimtis žmogaus? Ir kas yra psichologija? Tai va čia tie prieštaravimai vidiniai, nors atrodo suvok, gali suprasti, nu kas čia blogo, nieko čia blogai nėra, kad aš tą padarysiu ar tą. Bet žmogaus prigimtiniai dalykai iš vidaus kažkaip jie pradeda reikštis, jie pradeda greuti. Ir moteris, kai netlieka, žinot, vyro, kuris netlieka vyras, jeigu pareigų ar ne, tai moteris įgyja tų vyriškų bruožų. Ir čia yra, jeigu jai reikia daryti tos vyriškus darbus, jinai padaro. Bet kas įvyksta prigimtiniuose, kas įvyksta viduje? Ir tie vyriškų bruožų įgyjimai praranda moteriškumą. Kas tai yra?
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Manau, kad turėtume mes kiekvienas suprasti ir sakyti, pažiūrėk, šitą moterį sako, kaip vyras elgiasi. Arba atvirkščiai, kaip vyras atlieka moteriškas pareigas, jis praranda vyriškumą. Ir įgyja tokių moteriškų bruožų. Ir dabar, žinot, propaguojama socialiniai tinklai, politiniai, čia genderistai visi, lygybė. O čia turi būti lygybė. Na, kaip jūs galvojat vat, apie tą lygybę? Ar turi būti čia ta lygybė? Ar jinai gali būti? Ir, žinot, ta lygybė idėja nėra jau tokia nekalta. Ir daug yra organizacijų, daug ir jaunimo organizacijų, ir aš labai džiaugiuosi, kad jauni žmonės atsiranda, kurie mato šią priežastį problemą. Ir matydami tai, būrėsi į organizacijas ir kelia tos klausimus. Ir reikalauja iš politikų. Ir kaip tai yra? Va ta lygybė, ar ne? Jinai, atsiprašau, tu būti toks persirgęs, tai nes ta lygybė, kabutėse, kurie yra, jinai greuna santykius. Tada vyras nesijaučia vyru, o moteris nesijaučia moterim. Nu, atrodo, čia nieko blogo, kas čia ką padarys. Ir čia būtent tokia plonybė yra santykiuose, kada tos lygybės lygtai siekiama, ieškant pagalbos vienas kito. Kitas nesupranta, kad moteris, pavyzdžiui, kažkuo paprašo vyro padaryti, nu, čia moteriški darbai, čia aš nedarysiu. Gal jai šiandieną sunku, gal jai nuotaika bloga, gal jai reikia pagalbos, tai imk ir padaryk. Tu tikrai neprarasi to vyriškumo. Bet jeigu šeimoje atsiranda jau tiesiog reikalavimas, čia lygybė, čia mes turim būti vienodi. Na, taip Dievas, kaip sako, nesukūrė vyro, taip nesukūrė moters, ir čia jau reikėtų tą vyriškumo ir moteriškumo pradą tikrai pasinagrinėti ir tą psichologiją moters suprasti, ir tada tie santykiai bus visai kitokie. Dabar kitas dalykas yra, žinot, egoizmas santykiuose. Tai daugiausia būna, kad kitas žmogus gyventų dėl manęs. Čia šeimos taip pat yra didelė problema, kada moteris išteka už vyro, kad jai būtų lengviau. Vyras veda, kad jam būtų lengviau. Na, turbūt ir patarliai pajokavimai sako, moteris išteka už išmeilės, o vyras, kad pavargsta nuo gyvenimo ir jam reikia, nu, kaip tarnaitis, kuri jam padėtų. Tai čia irgi galbūt egoizmo tokia būna užuomazga pradžia, kada, nu, gyvent turi dėl manęs ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Žinot, kada žmogus myli vienas kitą, tai šitie reiškiniai, jie visą laiką būna labai ryškus, kad aš tau viską padarysiu, aš tau dėl tavęs tiesiog norisi, žinot, iš kailio nertis, kad tik tai būtų jai gera moterį. Vyrai stengiasi, ten bėga, daro, ar moteris ten kepa bulkutės skanės kokias, ar dar kažką, kad tik tai palepintų, kad tik kažką skanaus padarytų, kaip moteris. Ir po to, pradeda, žinot, jau mažiau keptų bulkučių, mažiau stengtis, kai, žinot, irgi pajokaut galima, kai draugauja, žinot, eina purelį už rankų susikibus bala ant kelių. Paėmė ant rankų, mergaitę pernešė per balą, žinot, praeina jau vedę šeimoje, jau ateina bala ant kelių. Žiūrėk, nelipk į balą. Nu, praeina dar keli metai, ateina bala ant kelių. Karvė, kur lipi į balą? Tai va, tai čia tas, žinot, noras dėl kito. Tai ar jisai dingsta? Ir, žinot, viena didžiausių problemų šeimos santykiuose, va tas gyvenimas, ar dėl, aš dėl jos gyvenu, ar jinai dėl manęs gyvena. Ar mes gyvenam tiesiog vien dėl kito. Ir, žinot, iš esmės tai siekis pasinaudoti kitu ir nenoras atiduoti savęs kitam. Ir kodėl va, tas atsiranda? Kodėl prasideda santykiuose, būtent pradžioje atrodo viską jai, paskui, o dabar, man, kodėl tu man to nedarai, kodėl tu man to nedarai, na ir prasideda jau tie. Ir tas egoizmas būdingas tiek vyram, tiek moterim. Bet dažniausiai yra bipusis. Ir kiekvienas nori tik gauti, o duoti jau nėra kam tada. Ir egoizmo esmė. Aš noriu gyventi savo, aš noriu gyventi savo malonumui, o kiti turi gyventi dėl manęs. Aš noriu turėti darbą tokį, kur man linksma, kur man gerai, aš noriu važiuoti atostogų, aš noriu prie jūros, į pietus, kur šilta, ir tos čia su vaikais sėdėko, aš važiuoju, arba atvirkščiai. Žinot, jeigu būtų tokie, tai santykiai paverčiami tokiu sandoriu. Nauda ir manipuliacijų. Aš padarysiu tai, jeigu tu man padarysi kažką. Ir čia, žinot, prasideda tokios. Na, jeigu tu man, aš tau. Jeigu tu man nieko, aš tau irgi nieko. Ir žinot, kas baisiausia, kad tokiuose santykiuose kalbėti, nei apie harmoniją, nei apie gerą šeimos perspektyvą, jo neįmanoma. Nes viskas paverčiama. Tu man tą nupirk, tada aš su tavim ten kažką irgi padarysiu. Ir žinot, kas svarbiausia, kad šitie dalykai yra persikelę į tos intymius santykius, persikelę į tos artumų nebuvimą iš meilės, iš kažko. Jūs prisimenat čia kaip anekdotą, kurios čia tos buvo genderistus išrinkę į Laisvės partiją Seime ir kurie norėjo ten netgi sutartis pasirašyti su moterim, kad jinai su tavim ten artimus santykius turėtų. Tai įsivaizduokit, tai čia jau virš visų šitų egoistinių dalykų, čia jau tokios manipuliacijos lygis, kad bet tai buvo Lietuvos valdžios žmonių išrinkti asmenys. Ir tokių dalykų mes galim daug prikalbėti, ką daro kokias nesąmonės šeimos atžvilgių politikai. Ir tai yra kažkokia tai kažkieno sukurta politika. Ir žinot, tas skirdamasis egoistas turbūt daugiausia, kada jau šeima griūna ir kas, ką jisai mato apie tai? Ką jisai galvoja? Na, jeigu tu tokia, aš susirasiu geresnė. Ir jisai galvoja, kad su tuoktinės va, tai, kokias jis klaidas darė, kodėl tie santykiai griuvo, tai visą laiką galvos, kad jau su kitu žmogum, tai jau bus gerai. Žinoma, aš nesakau, kad taip nebūna. Būna, kada vienas kitą ir užgraužia, kada vienas kitą nori, žinot, sumenkinti visą laiką jį nevertina, nėra pagarbos ir tas žmogus yra užgujamas. Ir jisai tikrai susiradęs kitą partnerį ar sutuoktinį, jisai atsigauna ir tampa tuo žmogumi, koks jisai yra viduj. Nes uždusinimas žmogaus vidinio to poleikio į kitą, na, tai yra dar didžiulė problema, apie ką čia reikėtų visą laidą galbūt kada nors padaryti, kaip tai įvyksta. Ir kada ta pradžia būna ir tos pradžios kaip nepastebi, tai čia žinot, bet aš čia kalbu apie egoizmą, apie egoistą žmogų, kuris taip galvoja. Žinot, galvoja, kad man dėl manęs per mažai daro, dėl per mažai stengiasi, čia turi man griūti prieš mane, turi viską daryti, plaut kojas ir ką tik tai nori. Ir jau jeigu to nedaro, vadinasi, čia jau nemylė. Jau, vadinasi, nevertina manęs. Tai čia tų egoistinių dalykų tikrai yra labai daug. Ir kada žmogus pradeda ieškoti to, ko jis galbūt ir pas nevertas, tai, žinot, jis šeimoje nei vienoj galbūt nebus laimingas, nes jam visą laiką bus per mažai, kad dėl jo daro, ir naujus santykius tas pačias neįspręsas, jeigu iškumo tą, žinot, bendravimo problemas, jisai nusideš į kitą šeimą. Ir jeigu moteris kažkokia patikės va tokiu vyru, arba moterim vyras, ir vėl papulsė su tokiu žmogum gyvent, ir tą egoizmą, jeigu žmogus nesusivaldo viduje, tai jis per gyvenimą visą laiką bus nelaimingas, nepatenkintas, geriausiai ir kitų žmonių gyvenimus ir savo, žinoma. Ir aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Nes, nu, nėra vien tik tai, žinot, tie tikslai, kad nu, jau, kai aš apsiženysiu, tai mes jau čia turėsim lengvesnį gyvenimą, mes turėsim kažkokius tai daiktus, vienam sunku užsidirbti, tai va čia jau dviese jau užsidirbsim ir tų aukštesnių gyvenimo tikslų siekimo nebuvimas yra, skaitykime, nu, labai žemos lubos. Ir išmintingi žmonės jau supranta, kad jie trumpalaikiai materialiniai ir kūniški malonumai negali būti gyvenimo tikslas. Na, dabar žinot, o, čia pažiūrėk, seksuali, graži, čia draugam pasirodyti galiu, kokią čia moterį nukirtau jau čia. Pažiūrėjau visai gerai, smagu ir žemėmis. O ką toliau? Užinot, jeigu kalbant apie tą paprastą žmogų, tai daugiausia tie žmonės, kurie labai riboti, tai randa malonumą alkoholis, narkotikai, tas skurdus, dvasiškai skurdus gyvenimas. ir jos tenkina. Ir jiems gerai. Jeigu jie būtų tokie žmonės, kuriem to aukštesnių gyvenimų tikslų nėra, tai jų tikslas išgert. Ir tikrai yra daug žmonių iki tokio lygio nusiritę, nors viduje galbūt tenai ir yra daug kilnesnė ir tikslai, ir buvo ir aistros, ir meilė, ir viltys, ir visa kita. Ir visa tai kažkaip tai žlugo, sunivėliavo tą gyvenimą iki tokio lygio, ai, kitaip jau nebus čia, vis tiek kitaip nebus. Matydami tiek tą politiką tokią, matydami tą materialinį nepriteklių, pavydas užgožia, kodėl vat kitas taip turiu, aš neturiu ir vėl butelį ant galvos ir viskas pasibaigė. Tai manau, kad suprasdami, kad tas materialinis ir kūniškas gyvenimas vien netenkina žmonių, nes aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai juk nėra vien tik tai pasimylėti, prisigerti, įsipagiriuoti, pachmėlą padaryti, ten vėl su kažkuo tai pasivoliuoti. Tai, žinot, daug žmonių labai vertina savo gyvenimą galbūt mažiau negu žiūri kitų gyvenimus. Ir socialinius tinkluose tokių dalykų yra tiek daug, kad mes ten galim dieną naktį sėdėti, žiūrėti, gyventi, juoktis iš to gyvenimo kitokio ir savęs nepažinus. Ir aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai savęs ir viso šio pasaulio pažinimas. Savo tikrosios dvasinės prigimties suvokimas. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir kiek šiandieną žmonių kalba apie tai. Kiek žmonių nori tą pažinti save, tą tikrai, suvokti viską, ta vienybė su kūrinyje, su kūrėjo, su visatos energetiniais dalykais. Juk čia mes daug kalbėjome ir dar galima kalbėti ir kalbėti, kas yra tas gyvenimas žmogaus, kas tai yra visata, kas tas yra dievo kūrinyje visa. Aš nenoriu čia kalbėti apie religijas, apie jų įtaką, apie taip, bet kiekvienas žmogus savo sieloje, savo širdyje, jisai turi, kaip sakau, dievą, jisai turi sielą, jisai turi dalelę to, kas jį daro to didžiu žmogum. Ir jeigu mes jį užmirštame, jeigu mes iš jo išeiname, tai tada neįmanoma aukti dvasiškai, siekiant tik tokių laikinų materialių ar kūniškų malonumų, ar būnant tokiu egoistu. Ir taip gyvendamas žmogus nuolat nepatenkintas, jam vis norisi kažko vis daugiau, daugiau daiktų, daugiau rankinukų, daugiau batų, daugiau ten kažkokių pinigų ar dar kažko tai, ar kažkokių pasitenkinimų, malonumų, dėl to tie iškreipimai visokiausiai, jam neužtenka to, jam reikia ir kitų kažkokių tai pojūčių. Ir jūs matot tokius kaip Bartusevičius, kaip dar tokie, kurie atrodo jau tokiam lygiai žmogus, kuris ir turėjo viską gyvenime, vat jam reikia tų malonumų ieškoti ten, kur yra įstatymai užkardinę. Tai daug yra daug dalykų, kuriuos, žinoma, galima kalbėti. Bet čia būtent, jeigu žmogus nenori dvasiškai aukti, ieško tik tai čia malonumų ir ieško tik daiktų, tai jo gyvenimo kelias labai ta laimė trumpalaikė ir, žinot, nėra kelias į laimingą, harmoningą šeimą. Ir ta patirba tokia trumpalaikė laimė, tai yra tik tai tokios, žinot, jaudintas protas, euforija, emocijos, va, man dabar atrodo, jeigu jau šitas bus, tai čia bus jau man gerai. Ir tuo tarpu, žinot, santykė šeimoje puikia galimybė atsikratyti egoizmų. Ir jeigu žmogus turi to egoizmo kažkokiu, tai žinot, apraiškų, kuriuos pats pastebi, o tą pastebi tai žmogaus siela, žmogaus vidinis jausmas, juk kiekvienas žmogus žino, kad jis daro negerai. Nu, aš tikrai nemanau, kad ir tas egoistas niekada nepajunta viduje, kad jį kažkas stabdo. Nu, nebūk, taip nedaryk. Bet protas jo, kuris taip jau ištreniruotas būti egoistiškam, jisai jam sako visai kitaip. Ir, žinot, tik šeimoje, kada žmonės du pradeda gyventi kartu, tai jiems atsiranda galimybė pažinti save, pažinti savo tą sutuoktinį ir aukti kartu dvasiškai. Tobulėti, tobulinti tarpusavio santykius. Ir tarpusavio santykiai tai nereiškia, žinot, kad čia naisim mes į bažnyčią ir mūsų santykiai pasikeis. Na, dar žinoma, ką tu ten veiksi. Nes į bažnyčią daug žmonių nueina ir tik tai vien paplepėti su kaimynais. Tai tas dvasiškai, žinot, augimas, tobulėjimas, tai šeima yra didžiulė mokykla, didžiulė galimybė vat, būti žmogui laimingam. Ir čia dar vieną norėtųsi apie saviugdą. Vat savęs pažinimas, saviugda, tai tokia dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Ir be šito neįmanomas tas dvasinis augimas. O dvasinis augimas, žinot, reikėtų aišku pakalbėti, kas tas yra dvasingumas. Nes mes labai dažnai kalbam apie tokį iliuzinį dvasingumą. Ir, žinot, dvasingumas, kaip ir tokia dauguma mūsų gyvenimo sričių, dabar labai dažnai įgauna tokį komercinį atspalvį. Manais, kada aš tau, tu man, už kažkokį atlygį, žadama palaima. Žinot, ekstazija, pozityvios emocijos, sėkmė ir laimė gyvenime. Tai tie dalykai tikrai nekomercinis dalykas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose kažkokiuose, meditacijose ar apeigose, jis jaučia tą įkvėpimą ir yra to pakilėtoje nuotaikoje tokioj, kol yra grupėje. Ir, žinot, sektos visokios, jūs pažiūrėkit, kaip žmonės įtraukia, iš jų ten išeis žmogus negali. Tai influenceriai, kurie šiandieną žmonės mokina, kaip gyventi patys tapdami turtingais jų mokymų santykiuose ir atžvilgių. Tai va čia yra dar vienas tas, žinot, iliuzinis toks dvasingumas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose, meditacijose, žiūrėk, jis jaučia tą įkveipimą ir tą pakilėtą nuotaiką, kol neišeina į savo asmeninį gyvenimą. Bet kai žmogus sugrįžta į namus, sugrįžta į įprastą gyvenimą, ten nieko nesikeičia. Ir net gali pablogėti, nes žmogaus būsena taip greitai pasikeičia vien dėl to, kad yra sumokėti pinigai. Va čia yra, žinot, labai keistas toks dalykas. Jis sumoka pinigus ir tom paveiktom emocijom tuo metu jam atrodo tikrai gerai. Ir va čia reikėtų daug kam labai, ypač socialinės tinklos, ypač influenceriai, kurie šiandieną mokina gyvent, ir politikai, kurie mokina gyvent, už pinigus. Ir paskui, žinot, kiek tu ten gali sumokėti, kiek tu ten gali vaikščioti, nu, atrodo, vat nuėjau, pasimokinau, pasakė, nu, aš nekalbu apie daugybos lentelės mokėjimą. Čia yra dvasiniai dalykai, tokie, kurie šeimoje ieškodami geresnių santykių, ieškodami kelių, kad būtum laimingi, vat paveikia tau tas emocijas, paveikia tavo trumpam tą gyvenimą, atrodo, vat čia tikrai jau pasimelsiu meldelę, kažkokią pasakysiu, nuvažiuosiu kažkur ten į Tibetą ar dar kažkur. Labai yra daug tokių dalykų. Ir žinot, apima žmogų nusivylimas. Ir toks nusivylimas, kurio būtų geriau, kad to nebūtų buvę. Ir ypač, jeigu vienoje grupėje žmogus išbuvo ilgą laiką, arba jai aplankė daugelį tų dvasinių seminarų, ir jis nėra laimingas. Kas tada? Ir žinot, taip yra todėl, kad toks dvasinugumas, tai yra iliuzinis. Ir tą iliuzinį dvasingumą reikia tikrai apie jį žinoti, suprasti, kas tai, kodėl tai veikia, kodėl jis ten traukia. Ir jis tarsi šalia gyvenimų. Žinot, apsiribuoja tokių paskaitų lankymų, įvairiomis tokiam praktikomis, ritualais, nu, aišku, ir knygų skaitimų yra apie tai, o gyvenimą, nu, niekaip neapsireiškia tai. Kas čia yra? Kodėl vat, aš netapau dvasingas, turtingas dvasiškai, laimingas viduje? Kodėl mano siela neatsiskleidė ir aš gyvenime netapau tuo tokiu dvasingesniu, laimingesniu, mylinčiu? Ir man nesivėrė ta meilė nei vaikam, nei savo sutuoktiniui. Kas tai įvyko?
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Pirmiausia, turime suvokti, kas yra dvasingumas. Ir dvasingumas negali būti paskaičius knygą, jeigu tavo viduje nėra tu išmoksiu, aš išmoksiu. Nu, neišmoksiu. Nes dvasingumas tai yra meilės, tobulėjimo, žmogaus kūrybinio potencialo, jo geriausių savybių atskleidimo kelias. Ar tu gali atskleisti gyvenime, ar tik tai paskaitoj? Ar tu nueini pas influencerį, tau jisai aiškina, va čia tik tai paklausyk manęs ir jau sumokėk man pinigus ir jau tu būsi laimingas. Nu, tai mes matėm čigonų tokių, kurie prie stoties vaikščioje, duok man 10 eurų, duok ranką, aš tau išbursiu ir aš tave palaiminsiu. Pažiūrėk, kad nu, rankos žiedų neliko net ir panašiai. Dvasingumas pats, jeigu mes kalbam apie dvasingumą, turi pasireikšti žmogaus gyvenime, kaip harmonija, kaip aukščiausių darybų išraiška. O ne tai, kad aš išmokau, bet kaip lengva apie tai kalbėti ir kaip yra sunku gyvenime tai padaryti. Ir tas dvasingumas turi būti praktiškas, matomas mūsų gyvenime, mūsų darbuose, mūsų poelgiuose. Žinot, kitaip, tai tokia, žinot, yra iliuzija ir save apgaulė. Jeigu tu nematai žmogaus poelgiuose. O čia vėl išryškėja vėl tie patys egoizmai, vėl tie patys norai, kad dėl manęs per mažai daro, aš čia va toks, o aš tą mažiau gauju. Ir senėje tie mokymai teigia, dvasingumo kelias, čia ir apie vedas kalbu, ir apie, jeigu šventus raštus kažkokius, tai teko kam paskaityti, kas reikia suprasti, aišku, kad dvasingumo kelias tai meilės kelias. O dvasingą žmogų galima atpažinti pagal šiuos tokius du paprastus požymius. Bet reikia ir savo tos požymius pastebėti. Galbūt atsistoti prieš veidrodį, pasikalbėti su savim, ar su savo širdimi, ar su savo siela, kaip čia, ką be pasakytum. Ir žinot, pagal žmogaus meilę aukščiausiam pradui, pagal jo meilę visai gyvybei žemėje. Ne tik savo egoistiškai, bet čia yra labai svarbu, kad tokio žmogaus dvasingumas aiškiai matomas jo kasdieniuose darbuose, jo poelgiuose. Ir jo dvasingumas nėra kažkas tokio, žinot, mistiško, nežemiško, šalia visiems tokio įprasto gyvenimo. Jis kasdieniam darbe. Ar tu padėsi sriubą išvirsi, ar tu padarysi ką nors patvarkysi, ar tas, žinot, tas žemiškas, kiekvienos dienos santykis, pažiūrėjimas vienas į kitą, palietimas vienas kito, jis turi būti toks nuoširdus iš savęs, iš spinduliavęs. Ir labai paprasta, žinot, pasitikrinti patiem, kiekvienam, ar mes esame dvasingi. Ir tai nereikia jokių influencerių, nereikia jokių įvertinimų patys. Pažvelkite į savo elgesį. Kaip bendravime su žmonėmis? Pažiūrėkite, pakalbina vyras žmoną. Netrukdyk, aš pavargus, man galvą skaudo, čia, ką tu čia kalbė. Na, kit, antrą kartą vyras pakalbina savo žmoną, dar kažkokio. Aš tau sakiau, kad tu čia nelysk, man čia, aš čia užsiemus, aš čia neturiu kada. Nu, trečią kartą ar žmogus jau norės kalbėti. Arba atvirkščiai. Tai čia, žinot, yra tokie paprastučiai dalykai, kasdieniniai, kad jeigu tu nesi dvasingas žmogus, jeigu tu neturi meilės tam žmogui, jeigu tu neturi saviraiškoje darbuose, žvilgsnyje, į savo judesį, tai pradeda erzinti, kaip jis vaikšto, kaip jisai kosti, kaip jis kvėpuoja, pradeda viskas erzinti. Ką tu čia šneki nesąmonės? Na, užtenka paskambinti kokiai draugiai ar ateitysi, jau žmogus kitoks. Jau jisai, o čia vaidina, kad čia tie santykiai normalūs ir visa kita. Tai vat kokiamis vertybėmis remiamės gyvenime? Ar tausojame mes aplinką, gamtą, ar gerbiame visą gyvybę žemėje? Ar išreiškime savo tą kūrybinį potencialą? Jeigu šitų dalykų nėra, tai apie kokį dvasingumą mes galim kalbėti savo dvasingumą. Tada mes žiūrim kito dvasingumą. Kad kitas, va, aš kitą matau, kada jisai, bet savęs ne. Tai sakau, prieš veidrodį atsistokit. Ir pabandykite tai pasakyti savo, ką sakot kitam žmogui. Kur ta pagarba dingsta, kur ta pagarba išgaruoja, kada žmogus pradeda štai perktis. Tada būna tas iliuzinis, aš čia padarysiu taip ir už tai man turi tada kažką tai duoti ir nupirkti kitą. Ir dvasingas žmogus savo būseną turi viską harmonizuoti, gerinti viską, tobulinti viską. Ir jis negali būti vienoje situacijoje dvasingas, o kitoje egoistiškas. Žinot, nesąžiningas ar žiaurus. Tai va čia būtent reikia save pažinti. Į save pasižiūrėti, kaip aš elgiuosi. Ir kaip aš išprovokuoju kitą žmogų. Ir dvasinį augimą ne visuomet lydi vien tik tai teigiamos emocijos. Reikia dar tai žinoti. Kad dvasinis augimas tai nėra kad čia lengva. Nes tenka apsivalyti nuo visų elgesio šablonų. Nuo visų iliuzijų, kurios tavyje yra, ir jas atpažinti, ir nuraminti protą, kuris pradeda tau vest tave, sakykim, ekscentriškai nuo tos harmonijos. Kaip jį nuraminti tą protą, kad jisai tau nelystų į tavo širdį? O tai nelengvas procesas, kurį lydi vidinis toksai pasipriešinimas, emocinės krizės, ir čia nėra taip paprasta, aišku, žmonės bėga pas psichologus, bėga pas influencerius, padėkit va, aš čia noriu būti geras, dvasingas, bet man protas, va, sako, kitaip ir vis prieštarauja. Ir nu, tai nepaprastai gilus toks asmenis kiekvieno žmogaus vidinis darbas. Darbas su savim, kurio už jį negali atlikti niekas kitas, niekas. Ir kurio negali man nei nusipirkti už jokius pinigus, ir nei joks jums influenceris, nei joks psichologas jums nepadės. Jeigu visą tai norite, tai tik tai jūsų pačių pastangomis, klausimo širdies, klausimo savo sielos, balso galit pakeisti. Bet jeigu protas užvaldo, nėra pinigų, trūksta man to, man čia visi nervuoja, man čia tik tai viskas blogai, viskas blogai, viskas neigiamai, tai apie dvasinį augimą kalbos ir būt negali. Todėl visos pastangos nusipirkti dvasinės žinias, tas visos, žinot, iniciacijas visas. Nes gali inicijuoti daug labai ką, bet jų nenusipirksi ir jos tau neįjauks į tave. Kodus kažkokius tai ženklus ar kokias priemonės galinčias pakeisti asmenį dvasinį augimą. Ar suteikti tokį mistinių galių dar vienai dideliai iliuzijai, kad aš jau kai nusipirksiu, kai aš jau turėsiu, kai aš jau čia šitą pasieksiu, kaip aš jau pakeisiu savo žmoną ar ten vyrą, jau kaip aš tada būsiu dvasingas, nes man šitas rupūžiai va viską gadina. Tai va, šitie dalykai ir sugriauna gyvenime laimę. Visos, žinot, pastangos, tai, ką žmogus daro, ne iš širdies, o sugalvojas, jūs niekada nenuves į dvasinį tobulėjimą. Tai, žinot, išorinė informacija arba kito žmogaus pavyzdys gali įkvėpti, atrakinti vidinį žmogaus tą žinojimą. Bet ir mes, dėl ko aš darau laidas? Aš irgi noriu, kad jūs savyje išgirstumėte, kad jūs savyje atidarytumėte tą savo sielos balsą, kurį užspaudė protas jūsų ir jisai negirdė. Norisi paskatinti tobulėti. Bet aukti dvasiškai, taikyti žinias praktikų ir daryti iš to išvadas turi pats žmogus. Juk niekas jums nepasakys, nei aš, nei bet kas kitas. Kito kelio tiesiog nėra. Ir niekas jums to kelio po kojams nepaklos, kad sakys, va, tu daryk šitaip ir tu būsi laimingas. Niekada jūs taip nebus. Bet jeigu jūs išgirdę kažkokį tai, sakykim, paliečia tą varpelį jūsų širdyje, kada paliečia jūsų tie žodžiai, kurios ir aš dalinuosiu su jumis savo pakankamai didelę patirtimi, galbūt jūs išgirsit šitą savo širdį, kad aš vis tik tai nepastebėjau, kad aš elgiuosi egoistiškai, kad aš per daug reikalauju, kad mano širdy yra daug daugiau, ką aš galėčiau duoti kitam. Ir senusius indų vedus labai aiškiai apibrėžia dvasinių mokytojų veiklą. Ir tų mokytojų tikrai yra, kurie nori ir pasidalinti, ir tų galbūt dvasinių mokytojų tokių. Tikrai jų reikia, bet ne tai, kad jis jums pasakys, kaip daryti reikia, bet jisai jums duos suprasti, kaip jūs turite daryti pats. Žinot, mokytojo lygmenį jis pasiekia tam tikrų vidinių dvasinių savybių dėka. Ir tas žmogus, kuris žino, jis pirmiausia turi pats viduje tai išjausti. O dėl dvasinės tokias žinias jis gali tik besąlygiškai dovanoti. Juk jūs nemokate už mūsų mano laidas, at kurias aš čia su jumis dalinuosi. Jos yra nemokamos, uždyka. Ir jos galbūt nėra svarbios, kas neklauso širdimi, kas nenori girdėti. Todėl visi tie, žinot, pokalbiai su žmogum būna tik tai tuo metu, o grįžęs jau jisai pamiršta, kas jisai yra. Bet jis galvoja, sumokėsiu pinigus, naisiu, man jau kaip įdės proto, tai aš toks ir būsiu jau. Nu, nebus. Ir visi dvasiniai tie mokytojai, žinot, pragyvenimus įdirba visai kitų darbų. O ne iš jūsų imdami pinigus, kad jūs atėję sumokėsite ir jūs kažką gausite. Ir daug, žinot, jeigu pasižiūrėtų didžiųjų tokių mokytojų, žinot, jie atsisakydavo bet kokiu atlygiu, bet ko, už tai, kad jie pačiam nenorėtųsi pasipelnyti ir kad, žinot, į tą žemą sąmonės lygmenį nenorėtų, nedegraduotų, nes už pinigus atėjus, žmogus tik įsigauti kažką tai, nusipirkti, o jisai negavo. Nes jam nesigavo taip, kaip jisai norėjo. Tai negalvokit, kad dvasinės žinias galima nusipirkti arba jas galima įsidėti. Dvasingumas nėra prekė, kurią galima pirkti. Visi bandymai pritemti jį prie pinigų, mainų ar tokių energijų apykaitos dėsnių tai yra apgaulė ir siekis sumenkinti, paversti tai paprasčiausia prekia. Ir šiandieną jūs pilna mato tokių pupyčių, kurios sugeba prikabinti makaronų žmonėms, jiems moka didelius pinigus ir jos moko būti laimingais. Tai aš manyčiau, kad aklai nesekit ne vieno mokytojo pamokymais, kurie už pinigus jums moko, ir atraskite savo kelią. Mokytojo, žinot, ir tos informacijos vadalinimasis, tai yra atverti savo vidinę šviesą. Kad žmogus atsivertų savo vidų, savo sielą. Čia yra dalykas. Ir dvasinis augimas labai toks, žinot, subtilus procesas. Tai todėl anksčiau žmonės jo metu dažniausiai ilgam, žinot, atsiskirdavo nuo visuomenės, eidavo į vienuolynus, ar į tolimas atokias vietas, kad pabūti vienas, kad jisai išgirstų savo vidų, kad jisai įvertintų, suprastų save. Ir dabar tokia galimybė turi retas žmogus. Dabartinė visuomenė dvasingumas žmogus visiškai, toks, žinot, netitinka šiuolaikinių vertybių, kurios prieštarauja dvasingumui. Nes šiandieną matot, kas yra, kokia politika vykdoma genderistinė ir kas šiandieną kalba apie tos dvasinius dalykus. Tai va čia yra, kad mes nepaklystume. Ir tose dabartinėmis sąlygos, tas išbandymas, vienintelis užtikrintas kelias į geresnę mūsų ateitį, kai visas tos žemos, sakykime, sąmonės destruktyviai, jis išraiškas visas pakeis aukštesnės sąmonės įtakos būtis, o tada kas nors pasikeis. Bet kaip mums išsibrauti, kaip mums pro tos maurus pralysti, kurie šiandieną mus įsijung televiziją, bet kokia įsijung kino filmą, žodo daro, oi, ten. Jūs matot, kuo mūsų sąmonę užmaitina. Ir, žinot, visas tas netobulas būsenas, visos, kurios mus siekia, kurios verčia žmonės kovoti, meluoti, kariauti, pakeisti tą, žinot, šviesios, harmoningos žmonijos būsenos, kurios visiems atneš taiką, meilę, tobulėjimą ir vienybę. Tai visas tai, kas yra gražu, bandykime į savo širdies išspinduliuoti. O visus tos melus, blogus dalykus pakeiskite į tą harmoningą būseną, į meilę, į gerumą. Ir manau, kad ta vienybė ir ta žmogaus gyvenimo prasmė tikrai jinai jums atsivers, nereiks jums jokių mokymų, nereikės jums jokių psichologų, nes žmogaus širdyje kiekvieno yra meilė. Kiekvieno žmogaus širdyje yra tas gerumas, ką jūs atsinešėt į savo gyvenimą. O kaip protą patraukti nuo sielos, kad jis jį neužvargintų, kad jį nenukreiptų, neuždusintų, tai mūsų didžiulis dvasinių kelių pradžios darbas. Ir jeigu mes tą pradžią rasim, tai turėsime ir rezultatą. Tai ačiū visie, kurie buvote kartu, YouTube, Pukas TV, laidą galite pasidalinti. Ir jeigu jūs ką nors išgirdote, nors vienas žmogus, tai ką aš norėjau pasakyti, tai aš labai laimingas. Ir ačiū visiems ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jau...
0: Ir jeigu jūs ką nors išgirdote, nors vienas žmogus, tai ką aš norėjau pasakyti, tai aš labai laimingas. Ir ačiū visiems ir iki.